0: loo xam ne war naa tax ngeen dégg lii may wax te nangu ko, ngeen dégg lii may wax te nangu ko. Fala taqranukum xayaat dunya wala yaqranukum billahi alqarar. Sëñ bi ne bu leen àdduna wor, bu leen seytaane wor ci yàlla tabaraka wa taala, waaye istaghfiru rabbukum summa tuubu ilayhi. Sëñ bi ne dee leen tuub te jéggalu. Fa inna amaamakum sa waajira yan baxi tan bi alayhima wa tan bon laha wala ala man naqulu wakilu. Sëñ bi ne am na yuy am na yuy jajji yu nekk ci seen karam yoo xam ne yàlla na nu xam ko yow ci te ci yeete waaw. Yan baxi tan biihu alayha wa tan bon ho yow ci wanoppi di ci yeete, te loolu loo moo ko moom moo war waaw. Am na yuy jajji yu nekk ci seen kanam yoo xam ne yàlla nu xam nu xam ko yow ci te ci yeete, yow ci te ci yeete. Tan biihu alayhi wa tanabuhu wa tanabuhu laha wala wala ma naqulu wakilu. Di moom nag yàlla tabaraka wa taala laa koy bàyyee, moo koy wattu. Ba tey ci beneen ndénkaan sëriñ bi ne la yaxlama kulla man taxallaqa biya anni tawajjahtu ila allahi taala bi tawaliifi yakun fiha nafu lmuslimi walmuslimat fi dunia wal axira wa anna jamia ma katabtuhu fi qaybati lbahriya xidmatun li rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa sikrun wa sukrun wa jihad laa xayru laa xayru. Sëriñ bi nee na képp ko aju ci man na nga xam ne damaa jublu sama borom ci ay mbind yoo xam ne julit yépp danañ ci jariñu, góor ak jigéen ci àdduna ak àlaaxira, te loolu am mbind la. Mboole li ma bind ba ma nekkee ci géej gi lépp lëggeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sikkar ak sant ak giyaar do leneen. Loolu nag moo tax e walisalika manaxtu min naqli wa satartuhu. Sëriñ bi moo tax nag mbind moomu moo tax ma leen koy tere suturaal leen waaw. Léegi nag wa anna ma xabluhu min almakatib bi falam yuqbalu minhu shay'a. Waaye nee na it mboole mbind yi leen jiitu ñoom nanguñ ci dara. Ba tey boobu kon moom mbind it moom tuddal na ko boppam. Daal di wax ne wa man arada an yantafia fi dunia wal axira fal yajtahid fi ma katabtuhu fi baqiyati lmuksi aama sha'inna bil karam fa tilka makatibu faaqat xayri alquran walhadis qatan walaha barakatun xasimatun lam takun fi xayriha min tawalifi. Xanaa loolu leer na ci ku bëgg lu leer. Maolay xaalib ne su nee na mboolim mbind yi leen jiitu ñoom nanguñ, waaye képp ku bëgg a jariñu ci àdduna ak àlaaxira na ngay farlu ci li ma bind mu tàmbalee ci aama shahina bi aama shahina bi nag mbokk mi ma bokkal yàlla mooy 1322. Xam naa nag 1322 nag du sori 1903 waaw. Foofu lay tomb li dara ci 1903 daal jëm ba 1927 te mooy 1903 bi mu demee gànnaar, ndax 1903 la nekk la dem gànnaar ba 1907 mu jógee gànnaar dem ci yenn Djolof def mi ci Njolof 1907 ba 1912 jóge ci Njolof dem Jurwel 1912 ba 1927 foofu daal mbokk yi aama Cheikh Ibn Abdoul Karam. Sëñ Touba nee na li ma fi bind nag wala lay leral yow mi bëgg jariñ ci mbindam kep ko bëgg jariñ aduna ak alakhirah señ touba neena na ngay faral ci lima bind mu tambalé baksasin té moy 1322 baksasin baksasin datu allah ci atum gaday gi té moy 1322 ba gi ñaar la kef gi ñaar fuk la muy 22 ay wa sin sutoy ñi ñet témèr la si saxfurla sin so si ñet témèr la sin sutoy si juni la mi 1322 ki sama dess bindu yoyu señ touba neena ño kawé lu alquran ak hadith kéro sax légui nak ki wax ki bind mom borom bind mi mom mo wax né فَتِلْكَ الْمَكَاتِيبُ فَاخَتْ خَيْرُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ قَطْعًا مرحبا بولي جمنا فقنا القرآن ركلا تيالي بمنا القرآن ركلا لا أملون بغتكي كاو القرآن أم بنده من ما بغتكي القرآن كاكو بند ما منينا بند من كاوية للود القرآن الحديث لأنهم نكو مريد يبديك خبك كو وحنا القرآن ركلا بغجل لنين دفكو جيو lam wax dara
1: ñu ngi déglu ci ñeex FM 88.6
0: ni ñi bind la ci téré la ko bind la la leer keneen ko wax lu li waxul dëkk ak ko mëna doon waxul dëkk alquran du rakkal alquran leer la go bayiko ci yalla wacc ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam yëmut ak dara señ touba neena fatilkal makatib faqat qayl alquran wal hadith qatam ci lo dog nak nga rek waaw lu ci ne mune wallaha barakatun hasimatu lam takun fi qira min tawalif lan leer na kawel alquran al hadith ci lo sax amna ñu barke mom binduma bo xamne magna lool bu neeku ci yeneen talif barke bo xey neeku ci yeneen talif waye talif la wax alquran du talif hadith du talif kon khassida nak talif la ndax mom mo jeufandiko batub talif serigne bi mom mo jeufandiko batub talif am tambale dafa wax ne inni tawajjahtu ila allah ta'ala bitawalifa isna bitawalifa yakunu fiha naful muslimin wal musliman fi dunya wal akhirah ay talif yo xey da nek di jariñ julit ñu goor ñi julit ñu jigen ñi tay ngariñ adina ak alakhir lay boone way leral nak ne la nak yima bind lima wa annama jami'ahu ma katabu fi khaybatil bahri way dama ci doon bima ko doon bind ngir ligey rasulullah sallallahu alaihi wasallam way yi nga xamne nak mang ko bind li dalay ci ama shahina bil karam way okay lerna kon am sayyidan fa waxna ko legi muy 1322 xamna dal du sori fofu mo wax rek 1903 ndax jey se sin lem ci geej gi wax lo dal leral waxna ko legi batay señ bi wax ne dal wax ne إذا أردت أن تتلو القرآن فإن خروجك من كل ما لم يختره الله تعالى لك ودخولك في كل ما اختره الله تعالى لك وإن حند قراءة قصيدة من قصائد ما أنصعت فإنك تجيل إن شاء الله تعالى إن كان مما قلته بعد خروجي من جلف أو قلته في تلك السنة قبل خروجي وما قصائد التي قبلها فلا ونهند ابتداعي كون لولو موي واخ تي ليه سيري مي نينا بو بوغي جانغ القران دا ngay yene genn ci lepp lo xamne yalla tawal ko taala tanal lako ak duggu ci lepp lu ma la tanal ki wax nak القران rak la mom na warana fexé ba jang القران ba sunu borom defal ko lolou ndax fim tollu mum baaxu mom da tollu ci sik la nek te aggu ci yaqeen te da waronatu xoo ci dekk bi ñuy wax sik da fay warona gentale dem sañ ci dekk bi ñu wax yaqi waye bi mi jang alquran mu yene yalla fexé ba mbolam sikki yeek leunt yi ni ci xolam sikki sak yeek jeexi jaaxay sunu borom di nit ko jëm dana jang alquran waye fini fofé ki wax lool sax jangul alquran fofu waye señ tuwa neen bu ngeen bëgg jang alquran da nga yene genn ci lepp lo xamni yalla tabaraka taala tanalu lako waye ku lako tanal moy bakkan banex seytani adina ak dugg ci lepp lu mu la tanal bo de jang khasside ci samay khasaid fas ci lola neex da nga ko am bu soobe yalla tabaraka taala bo bëggee bu bokke ci lima wax ginaaw bima genné ciolof te gal de mu bokke ci lima wax ginaaw bima genné ciolof wala mu wax ko ci at moma ndiek may genn kassa yi yeneen jitu nak dedet way mom diglumako kenn bo de tambali aw werd da nga ci fas sunu borom ciñ la ci aduna ak alakhirah ci lul genn lor andak jege ko akup yenenta am sallallahu taala wasallam jege ko lay jeriñ te du la lor gulina fi li da nga ci fas dundal sunu yenenta bi sallallahu alaihi wasallam te jang lu la neex ki saar yu gatti wallahu a'lam ya xam nak saar yu gatti ya nga ci xam waaye daf ne faqra ma shi'ta min suwar al qasar loolu mom sama mako mom ku melne man mom yoyo bax ci mom saar yu gatti ay wal hasr rek inna ataynaka lak khul al ikhlas ak yoyu waye seigne bi dal neena waqra yawmina wa fi seigne tuwa neena waqra ma shi'ta la sob min suwar al qisari ci saar yu gatti min suwar al qisari ci saar yu gatti waye serigne bi neena yit nga yene nak yaw mi nawafila dundal sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wal na tax sa xol di gëna set ngay gëna bëgg yaronte bi di gëna mëna jëriñ ci sunnam ci kon bobu fofu la yam ñi ñew ci bo xamni nak ab ajwi bala ab ajwa manam ab wujula ab lajla ab tontu la dal maana al mi ngi tamay ci bismillah alhamdulillah khalil alhabib mohni anil haki wa tabib sin tuwa mom la melne borom dar mo don laaj serigne bi ay laaj serigne bi sante yalla tabaraka taala mi ko may do aji wo jëm ci ab atekat wala docteur andi sourate al-ikhlas do la wax lim bëgg wax waye lo dal wax ci biir wax ji mom moy alhamdulillahi al-khalil al-abib mukhni anil hakim wa tabib mom dal doy lona yalla walis ku koy atté wala docteur bu koy fajj dal wax ni ha sihi ajwibatun min shaykh al-qadim ila amir an-nar لأجل أسئلة سأل هنها لكن لاج بي بيم واخا لول مون فلا جان سورة الإخلاص دال نك أجيبتو دال نك جواب فمما تأسست منها طريق المريدين أص طريقة الإيمان بالتوحيد والإسلام بالفقه والإسلام بالتصوف كي لي فندار لي moy la serigne bi yoonu murid ci kan la soso yoonu murid mi ngi soso ci gem yalla yoonu murid ci kan la soso serigne bi ne ko yoonu murid mi ngi soso ci gem yalla tawko taala ni ñu ko wara gemi ak top ndigalam yi ni ñu ko wara top ak rafetal ni ñu lir wara rafetal dama moy premier tontu bi tontu borom ba kiif ndar wala kiif ak ndar fi man ta'azzat tarikh al muridiya wala gouverneur la seigne tuwa ne ko aussi usu tarikh al iman bi tawhid wal islam bi fiqh wal ihsan bi tasawuf yoonu muridi ci kan la soso yoonu muridi mi ngi soso ci gëm yalla tabaraka taala niñu ko wara gëmi ak top ndigalam niñu ko wara topé ak rafetal liin ni ñu leen war a rafetale. Loolu mooy bokkure ci tontiir. Waaye borom ndar laaj ko ne ko ama mawlidu wa amal mawlidu fa kullu man tawala fi balad min bilaadi islam fa saaka mawlidu ko. Borom ndar laaj ñu sëñ tuba ne ko waaw fan la ñu juddoo ñoom ñi bokk ci sa yoon fan la ñu juddoo. Sëñ tuba ne ko képp ku nekk ci réewum julit ma nga juddoo mooy sa barabu juddoowaay. Waay bii laaj waay waaye mu laaj ko ne ko wa ama am wa ama wa ama makanuhu fa kasalik wa ama atbaahu awalan falmutaxalimu bil xiraar wa ama almaqsulu fa wajhullahi tabaraka wa taala wa ama biladu alati yajuru fiha almurid falbiladu muslimina wa ama almahalu wafaatihi fa kullu man mata min arbaabi tarixi falmahalu lati mata fii فهو مهل الوفاة وأما الباقون على تاريخ الخديم فهم مؤمنون مسلمون معاصرون حيث كانوا وأما أول من أحيا تاريخ في الإفريقية الغربية شيخ عبد الخادر جيلا وشيخ عبد الخادر جيلي وشيخ أبو عاصم الساسلي وشيخ أحمد التيجاني رضي عليهم رضوان الله تعالى برام دراي لا شيء بي لا نكون فلني جدو sëñ bi ne ko képp ku nekk réew ma mu julli réewum jullit ma nga juddoo mooy sa barabu judduwaay. Naka noonu foofa mooy barabam ñan ñoo ko njëkk a topp ñan ñoo ko njëkk a topp ñooy ñi doon jàng mooy ñi doon jàng lan mooy ak jubluwaayam mooy jëmmi yàlla tabaraka wa taala yan réew la am murit di mën a dem mépp réewum julit fan mooy barabob faatoo moom murit boobu boroom yoon yi ku ci nekk fan faatoo mooy barabob ñan ñooy ñi des ci yoonu ñan ñooy ñi des ci yoonu njëkkoo ñooy ñi gëm yàlla tabaraka taala tey topp ay ndigalam ànd ak rafetal fu ñu mën a nekk. Kan moo njëkk a dundal yoon wi ci Afrique kan moo njëkk a dundal yoon wi te mooy yoonu tarixu suuf ya ci Afrique yoonu Afrique kii ci sowu jant yoonu Afrique gii ci sowu jant mooy Cheikh Abdou Khader Geylaane tarixa moo jiitu ci Afrique sowu jant ak ban tarixa Abou Hassan Sall Seri ñaareelu tarixa boobu moo njëkk a dugg moo moom itam ak Cheikh Ahmed Tidiane Seri te mooy tarixa Tidiane ya yii ñooy tarixa yi nga xam ne ñoo fi jiitu ci réew mi. Léegi nag wa ama duxul ansi tarixati fi lbiladi fa mal masaaikh il wasilin illahi tabaraka wa taala wasilin ilay subhanahu ay sukaanu wa ama ayu mahalihum xaaliboon fi falam yabqa fi lbiladi man yona bi ansi tarixa almustaqima wa ama amal wa awalul muta man talaqawha min almashaq falasina yuridun wajha allahi taala min samani rasul sallallahu alayhi wasallam ila samnina hadha wa ma tarikhuha fa min alhijrati nabawiyya ila hamsatin wa ma ru'asa minhum alan falam yabqa ahad min ru'asai almuhaqiqin tontu serigne borom ndar wala bok kilifa ndar lan mo dugal yoon wi ci rew yi sëñ bi lan avant de xuru xaasi tarixa fil biladi lan moo dugal yoon wi ci réew yi sëriñ yi yegg ci yàlla tabaraka taala te kii yeggale ak fu ñu mën a nekk ñoo ko dugal ci réew yi ban barab lañu ëpp fi mu ne kenn desetul ci koy ittewoo yoon wujub yi daanaka ñan ñoo ko njëkk a jàpp ci sëriñ yooyu ñooy ñiy jublu jëmmi yàlla tabaraka taala di ko bëgg dale ko ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñ jamono jii jamono tey jii lan moy ab tariikham mi ngi tambale ci atum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu xama hijri te moy gadda gi ba ci at mi ñu nek moy 1340 ñan ñoy kilifa yoon bi legi fimne ken disatul ci kilifa yi deug deug yi wallahu a'lam lolu la serigne bi tontu bokk na ci tontu yi serigne bi tontu kina momom dal way wa amma aslu hasal mujib fa asluhu mu'minuna muslimuna muhsinun amma waqtu dukhul 'asr tarikhi fa innahu aqasu أقصها من الناس التي كان يصن أنهم حقيقون ثم بدا له أن الأمر لهم أن الأمر لم يكن كسار فقيب الله تبارك وتعالى إلى بحر فتلقها أي أوراد ثلاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة بسبب كثرة خدمة له وجعل له تبارك وتعالى القرآن والإسلام وديحة له ولو ألا من نقول وكيل ci tontu serigne bi ak kilifa ndar neena batay ci tontu yi lan moy kessanul ki di tontu kessana moy ñi gëm yalla tabaraka taala tay topi ligalam te fay rafetal wan waxtu la tabbi ci yoon wi da ko jëlon ci ay kilifa yo xamne dañoo jappone ag lañu fañu wara ag ginaaw ba mu woor mané sunu borom yóbbuma ci géej gi ma jël ñetti werd yépp ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci lu dul genn kenn di dox sama digg ak moom ngir barik lo ma ko lëggéeyal sunu borom dénk ma alquran ak islam te lii may wax yàlla tabaraka wa taala laa koy bàyyi moo koy wattu wala huma la ma naqulu wakilo mbokk yi mel ni fi ne waxtu wi mat na waaye daa mel ni it loolu mooy leetar boo xam ne ki ne moo moom nar moo ko doon laaj sëriñ bi muy gouverneur général xamul merlee la wala kum noon merlee ma meroon ma ok kon ñu ngi siyaare mbokki taalib yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn ak ñan ñu siyaare mbokk yële ci Amadou Diallo Baye Mordiang sëñ Fallou Gaye sëñ Cheikh Lo mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu sëñ Assane Ndiaye sëñ Alain Ndiaye Wakaana Haqan soxna Ndiama Diakhaté Madina Touré sëñ Modou Mokhtar ñu fekk mi ngi foofu ak mbokki Madina Touré yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ngi siyaare ñëpp rek mbokk nekk rek te lañu bàyyi xel ñu ngi lay ziaral di la ñaanal siaare mbokk taalib yëpp yàlla na yàlla defal tawfiq soxna madame xuma mu nga fale ca saam saamu si ablatif ñu ngi koy siaare soxna aysa bey soxna fatigué yi mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siaare mbokki tindoo deeg Baalo Fall ak Baalo Ndiaye bokk yooyu yëpp mi ngi nuyu bokki Daru Karim ak Boole Seck ak soxna Nogay Seck ñu ngi koy ziaré mi ngi foofu ak mbokki taal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare ñëpp rek sëñ Mahamadou Rey foofu ci quartier bëgg Bamba ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye soxna Yemma Mbaye mi ngi foofu sëñ Mbaye Kay waaye sëñ Cabbi Astu sëñ Mass Fall waaye sëñ Dame Sylla ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu daal ni di nuyu ñëpp ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di ziara ci ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu daal ni di siyaare mbokki taal bi yëpp rek ku mel ne sëñ Sall Seye Baye Ndiaye Bale ku mel ne Albouré Seck ak ñoom sëñ Dame Ndiaye sëñ Dame Ndiaye kër wi lay di nga koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal nuyu mbokki taal bi yëpp Baye Cheikh Sow mu nga fële ci Baghdad ñu ngi koy waaye soxna maam Ndiara Thiaw waaye soxna maam Antakan ak mboolem soppi yeeg wala yi sëñ Saliou Kane ñu ngi koy nuyu di ko sa daalu mën naan waaye sëñ Saliou Mbaye ñu koy ziara ciar bokki talib yeb bokki daru mahdi yi ngi nuyu ñep rek seigne galas ndjay ngi bofu seigne jamma ndjay keur ali ndjay seigne bokhlos ndjay seigne mo faal seigne tam fa ciob ñom ak seigne jam ñom ak seigne mu ciob mbon ni mbokk yoy yep ñi leen di nuyu ñi leen ziar ñi leen di ñaanal tawfiq tay ci jamba ngam ziar ñep mbokki daru gay ñi ngi ziaré mbokki ndekta mbokki mbayen ñi ngi nuyu mbokk yoy yep rek Seigne Modou Diri ci lañu ko ni diko siara siara mbokk ñam yépp suñu Allah yi fa alcorane soxna ay le kantay bay wuñu kenn di nuyu mbokk tal yépp bay wuñu kenn
2: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay lako en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal lako nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno model pop spark come on bép téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak model bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel mom itam model bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax le jeexna ci walum telephone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jay telephone en gros ak detail ak bepp accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wer faal communication wa keur khadimur rasoul dal li len taxajok moy fajj sen jaxale ci walum telephone

0: مقدمه الله من هو ابتدائي وارجو عنده النصلا. الحمد لله وصلنا ابدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه. Bokini tewlu jant bi FM Touba 95.2 ak ñi tewlu ci Tiéñer FM Dakar 88.6 waye ñi baay xeller ci FM Louga 94.6 jangeen jëf kon nañu door Khulafaul Khadim di jotaay bi ñu waxtane Khalife Serigne Touba may faral di wax ne waxtane li moy waxtane mbolam jabotou cheikhul khadim way waxtane len tam moy waxtane mbolam ñu bax ñep
1: Tiéñer FM
0: waxtane jabotou cheikhul khadim nak ko ci waxtane da nga nan kenn du mom way fa ngay mujjé moy nek kenn du ñom li tax mané waxtane len tam batay mo waxtane ñu bax ñep moy waxtane ku bax moy waxtane lu bax tag mbax genn la yalla koy dof ci jox ci def ci kuko sok mu don ak lu melne caisse lepp lu ne baxna re man ci bir jabotu serigne touba dey baxnañ lol muy amna gis bi set ci waxtu wi insha allah way may yeesal sama tiant di yeesal sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu way di ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal di siar mbolam suñu kilife diine di la ñaan mu ci tawfiq ñi jitu ji yalla suñu borom di doli leer ak yermane ci ñom di jaar na ci buntu di jaar ci jeewriñ di jaar ci borom mbekti ak positif di jaar ci cheikh mohammed muntaka yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaka sey muntaka yalla fi yag lol ta wir lol lum yene lim yene lepp yalla def ca wax ca lu kay bepp ñortu ndax nak lepp ligel cheikhul qadim la ci ligel cheikhul qadim ñeet ñun ñepp la mbokki xariti way teewlu yi fu fi way mëna nek amna ñeene suñu tiant suñu ñaan jamm tawfiq fekk la fa di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu mucca ak tawfiq di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla di delu di sakku waan ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak ngeegalam di ko ñaanal ñepp war di rawati na julli ñi jitu ci keeru deug ga mbokki ñaanal ma man lepp lu may wax lepp lu may jëf ma mako jëflante ñaanal leen ma lepp lu may nek ma ma woné ko ma ma mel ko lepp lu may dox ba ma koy doxal kon sama yeen sama dal
2: FM 88
0: sama waxe ni sama jeffine sama doxene sama doxaline na lepp tagu ci deug na lepp tagu ci mandute na lepp sel kon na yalla tax ñu bëgg teunk nuyo ziar ñaan jamm ak tawfiq ci batu assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk tay ñew na tenen ci jambar l'islam ñewati nañ ci limal ak islam ak ihsan mbokk ñew nañ ci aji sopp ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam lol mbokk ñew nañ ci aji sopp ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam la commander gal moy top sunnam kon deug deug aji top ji sunna ñu man ko wax as sunni xana xam ngeen tur wam yi ni istikhama doxinam doxalinam yene ko ñepp ba denkané ko mi ngi ni jubak jubo jefe ko matjaroy kay denkané ko mi ngi ni sel ak selal mo donon leppam ci waxamaki jefam jefli jefe jeflantem jef ja ko wané jambar joju li rek la denkané mi ngi ni jaamu yalla gu don dox ci kaw suuf mi ngi ni alquran gu don dox ci kaw suuf mi ngi ni kon ma delu ko waxa sunna ngi ni jambar ji dal seigne abdou aziz si radiyallahu ta'ala anhu bamou koy martial 1990 tabarkallah waxon nako moñ wax moy kan ñu ne ko moy kan mu dal ni jambar ji dal nekkon na kana taqiyan aliman sunniya wa khaifan li rabbihi mardiya kana rahiman bi ibadillahi wa taliban lahum ridal ilahi wa kana kal khadim fi mahabbati khair bariyati safiul ummati ma ngi siyar tay ndokel serigne cheikh mom ci abdul khadir ma ngi siyar njabot ci abdul khadir ma ngi siyar njabot cheikhul khadim ci abdul khadir mo nekkon ñentelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu baydi bañu doon wax di def andi misal ci séré ci Seigne Abdou Aziz ci defone té dugul ko rek ci séré ñu bax ni ci mom ndax ko bax kat
1: mo
0: xam ko bax deug deug way tubarkal itam mo koy mëna séré borom xam xam moy séré borom xam xam ndax moy ba xam nat way yami naté borom xam xam ba xamné borom xam xam la waye lama xam dal ba tax mané ku bax ko mané séré moy borom xam xam mom moy ku bax ta moy ku ragal yalla ku lool nekku ci yow du la mëna tudde borom xam xam ñu mbolam ñi nga xam ñoo di mbokam nak ñom ñepp ñi ci bir bax gogou ko ci tuddi gëm ak ci abdou khadir ak séré tam def ci mom nga na xana fofu rek la yam waye na nek na ñeneen ño xam ño bokku ak pencum l'islam di ay kilifa diine rawatina amone une relation bu am solo ak ci abdou khadir bo ko ci tuddi ku nek da ngay def na mom nak la ko sekkal motax leele ñu jël ci rek ciof ci ñewaat amna jamono ñu tan numéro won ci beuy yi ma tuddoon ci beydis seigne abdou assisi defone martial ko ci seigne abdou khadir radiyallahu anhu ñi yamone ci ñet beyd yoya daari demal nak di ama yenen séré ñu def motax tay ma tambali wa ci ñet beyd yoya waye du ñak na ma ñewat nak am luma ciofat ci beyd ya ngir gëna ñu gëna xam ci abdou khadir relation di gëma kilifa diine ji waye tam tabarkallah ñom bañu jëflanté mom lañu xam ci mom loolu lañu wax ci lepp ak mbax ci abdou assisi nak mason na deug la andi yene kaddu yu mo xon dir wone relation digam ak mom ci mandarga nak bonu kilifa diine waye tabarkallah itam andi wona tam limu bind limu wax bind ko kon nak bind na ko wax na ko mom ci abdou assisi ndax kat waxna ci beydi ma jang legi ne cheikh abdou khadim mbake ko ragal yalla la borom xam xam la sunni la ko top sunu sentu bi sallallahu alaihi wasallam sunna rek mo doono lepp ko ragal boromam la lolou ko xam cheikh abdou khadim xamoko ci mom ku boromam geureum la jeufam bim jeufal yalla ci yalla ko jeufal jeuf ci nango mo geureum la waye tam ko am yermane ci jamm yalla yi lolou mom ñepp xam nañ ko doñu sekk rek ñaanam bi nga xamne dafa nek ku ñu nangu ñaan waye day du ci laaj fayu kenn qul asalukum ali ajran in ajri ila allah yalla rek la yaakar motax
1: ci
0: mbolo mi toge du xaar fu mbolo mi dajje du xaar ñu nan ko ñaanal ni waye bar ñoo taggo da la tal loxum ñaanal ko and ak yene ndax bel xaru kanam gam cey boole nga xamne mi ne nañ ko ci abdou khadir di wane xol bu sel xol bu leer xol bu fess del ak yermane sun borom waye yermane reymane jum ju koy sun borom defal mu eumbal ko mbolem jamm yalla mu ñaanal ñepp kon lolu wane na bax yermane jim yeram ñepp waye ne ko masana am aajo masana am soxla rawatina ñi nga xam ñoo da andi ay ordonnance mom xamé wu ci ordonnance bi bu jeex laak ordonnance bo xamné bu bess laak bu magar laak loolu mom xoluko lam xol dal moy ki ko aaje wona mo xam fu mëna jaar nak ba tax muy diggi diko wutew lay ngir di wut dara loolu Cheikh Khadi xoluko mom yalla mi ko yabal ci mom la xol japp nako ngir yalla mi ko bindi japp nako ngir yalla mi nga xam moko def amut waye am ci mom yaakar def ko mom mu don ko xamné amna lu ko mëna dimbalé kon loolu bokku na ci sante nga dimbalé Cheikh Khadi wané na yoon woon mat na ci roy kay kon ko ki kenn ku ci nek ko am lo mëna dimbalé tané ko sa morom lool war nga ko bañ war nga ko xol ki ñew kat di la lacc ci yalla ko yabal ci yow sa mokum bindef rek amna ño xamni amna ko xam bu yabalé nit ci yow yaakaar na bu diké lam ngir la nga xéxa mom man na doon sa kilifa man na doon ko xamni sa amal na la jariñ lool bu diké nit diké ne la moma bolé yow def na dang ko japp ngir koko dam ko taxawu lol ndax kam ka la bolé mom waaw ki la yalla bolé nak ki dikki de la yalla na bolé mom motax ko woro ko gënd kon wa masail fala tanhar Cheikh Khadir motax kon dako da bolé mbékté yitté ak ñariñ la bolé won dalay jariñ ba nopi bolé ko bëllu xaru kanam go xam da ngay xamni ki lim lay jox yéné na lako way jéppi wu la bolé ci man ngay dem ak ñëwaat na du tax dara soppi ku ci bu fa nekké dana la jox bu fa nekut Cheikh Khadir dafa sel ci dafa deug dana la dig bu la digene ko fonk digbe la bo dige ca fam la wax nga fekk ko fa bo dige la nga soxla dana ko jox lolou ay misal yu bari ron na ci kon ko amal yeer mani ñepp la waye di len sakul ngeeramul yalla motax fu masana dajje mu ñaanal len waaw gis nga Cheikh Abdou Aziz manam baydi day mel Cheikh Khadir ngay jakar lol ne dafa melon ne wajurum Cheikh Khadim Abdul Anou ci bëgg yunitibi sallallahu alayhi wasallam amul yakun kawena de borom mahad mahammatil mukhtar sayyidina hubbil maghalib wal ahlin wal walada ku melne mom ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam koku yaakar na sa bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam kawena waye nak wané na ko ndax bëgg gi bëgg sunna yunus sallallahu alayhi wasallam rek ma dagam bëgg yunus bi la da ngay dégg koy woto wo bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam sopp na bi bari na lool waye xol ko digëmal sunna yunus sallallahu alayhi wasallam bu féké né xajam na wala jëmu ca taxaw su boba xamal né digëmal yunus sallallahu alayhi wasallam mom ya ya japp yunus bi mom mo japp yunus bi ci tofel ya yunus du ko mëna boré ci ay soppem I am a man. Macam Abdul Aziz waxtu lolou mako wax mune nak dafa melne beug dafa melne wajuram Cheikhul Khadim ci beug yentou bi sallallahu alayhi wasallam bam andi batou khadim mu melne dang ko lañ ni ko khadim bob moy kan kon koku munuru moy kan mune walidahu moy wajuram kon radi anhu Allah ridan ya'um kullu man wala yalna yalna defal ko diko gën di doli ngeerum lo xamne day bu ëmbale kep ko xamne meen ngoko dar ser ci mom ser yo xamne fofu beydi yoy dess na way na tax sama baram fofu ginaaw ser nako ci wax ser nako ci bindi ser nako tam ci jëf ndax daana jëflante mom ni mag ni da def di bindante ay bataaf di yonente ay ndaw joxalante ay teranga te yalla tax yegante kenn ku ci nek fo tok da nga serel ka ci dess lo xamne da na la yem lol day mel sax da koy wane da ngay wane koko sax moma gën ñom lol lañu japp ko ci debul lol lay wax ka ci res way tu barkale itam ñewon na fi yoon bo xamne li xam nga bimu fi baye ko lako def séré def ko ran marsia way amna yoon mu fi ñewon bo xamne dafa ñewon bimu diké ñew ci señ Abdou Khadir buma juma defena na moy bimu dikke jall ci seigne Saliou Mbacke radhiyallahu anhu yakar na de safarla waxuma ubuma bo le beug wax moy bobu yoonu fi ñewon la di mandargal mom digge mak ci Abou Khadir radhiyallahu anhu ma jum ci wax seigne Saliou xamna kon bi jaar ci Abdul Hadd yakar na ni man nako baña doon way dama ko yakar ne bobu na dama ko yakar way am kaddu yo xamne def nako way li ci gëna yéme tam moy bamu dikke dafa wax seigne Khadir mu jité mu top ci mom bam noppé amna lum séré né mom kat ci julém bi yékna ci lo xamné rek mandargal né julli guñu nangula té lool amna ci sañ go xamné sen doxat amna ci sañ ci walu gog watax né kon limu xon digg mak sama da fadil ci julli gogé nga xamné ku ci bokku ku nek rek ñu djéggel la mom bam koy netti bu dañ man da ci la bokkon té sen doxat ku ne xamné ni yalla suñu borom defal nako tawfiq ci walu yoy yépp sen Seigne Abdou Aziz la di netti lola kon xamna ni Seigne Abdou Aziz amna kaddu gogu rek deglu ko yeme na lol ci limu wax ci Seigne Abdou Khadir mo Seigne Abdou Aziz ci bax da bax lu mata baye xel
2: xam ngeen na tay ku dem dana na a ñun day gis nañu Abdou Aziz ci Touba mu top ci gannaaw Cheikh Abdou Khadir julli moko li xamal sax
3: xam ngeen na tay goxi Senegal yep tay bala jenta so ñep dañ deggando ni Seydi Abdul Aziz si mutiawon day tay ma nga julli ci gannaaw Serigne Abdul Qadir moko li xamal sax neena nak xamul nak jëf ji dana mucci ci li nga xamne li jenn jëf ju baax musu ci mucc te moy neex ñu baax ñi naqari ñeneen
2: xawma dana neex nit ñi wala du len neex
3: neena xamul day dana neex nit ñi wala du len neex
2: waya a'lamu 'ilma al-yaqin
3: waye neena xamna ci xam xam bu wer peng ni
2: anna sheikh al khadim kontan na ci
3: naka ma borom touba mi jeuri ñu sallallahu alaihi wasallam tay kontan na ci gi julli tay
2: ña ca barzakh beug lu bax kontan nañ ci
3: neena ña ca barzakh tay te yalla beug lo len lu bax kontan nañ ci
2: ku dis gor di julli kontan na ci
3: neena ku dis gor di julli tam kay tay kontan nga ci li
2: ma beug li yah li ka man halaka am bayna wa yahya man
3: serigne bi ne def na ko nak ba nopi wer ko ci aya ja li yah li ka man halaka am bayna wa yahya man hayya an bayna ku nara bax ku nara baax dana la dolik mbax ba nga am lu baax waye ku nara safano ak lolou it dañ la joxam safan ba nga dajje
2: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yal nako fi yalla saxal
3: serigne bi ne mu ñew fi nak tay ci teway jëm ji di khalifam yalla ko yalla degeural muy serigne abdul qadir mbacke
2: di jox kit bokk gi dox suma digeunte ak mom ak yeen ñep
3: neena nak muy jox bokk gu dox digeunte ak seyde abdul qadir ak yeen mbolem julit yi fi tew tay
2: suma taxawé ci buntam taxaw na ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabiha
3: neena li tax nak waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci ke serigne abdul qadir xamni serigne abdul qadir mi dal maqam bim fi toge suma duggé ci bunt taxawé ci buntam taxaw na ci buntam ñep suma duggé neegam duguna ci buntu ñep comme xat na nak mu jëfëndiko la alquran waxoon wa atul buyut min abwabiha bo bëggé dugg ci neeg té dugg ci rafet sama buntu xottéku jaar ci buntu
2: gannaaw bi loolu ma ngi ziyara serigne salih ak serigne shuaib ak serigne murtada
3: neena gannaaw loolu mu ngi ziyara baye salih mbacké baye cheikh murtada mbacké baye cheikh shuaib mbacké
2: ak suñu njaboot gi top ci ñom
3: ak nak njabootam gi nga xamne ño top ci kilifa yoyu
2: dhukuran wa inathan sigaran wa kibaran
3: mo xam seeni mak lañ wala seeni ndaw wala seeni jigen wala seeni goor
4: barka la mu yeme lool waye ko leere gogu tamit nak ñom dañu fonk ko leere loola dafa continuer di am batay rek bo ëllëgé man dama dugg ci benen ëtt waye batay ma ngi tawawal bu ko waxé na tudna yene ëtt diiné ji ñepp waye na bu ëllëgé man dama duggat fanen Seigne Abdou Aziz bam fi bayiko tam ki nga xamne mo wutu moko wutu don khalifam di Seigne Maodo si Allah sun borom don ko wir ak tawfiq momit ñew na fi fek Seigne Abdou Khadir momit tam bayiko fi nga am ñom ñaar ñiko sekkon wacc na ndike ci gëna yéme nak moy Seigne Abdou Aziz dafa li xam Seigne Abdou Khadir jité waaw xam nga kaddu yi ma nga ko wax legi waye Seigne Abdou Aziz dafa li xam Seigne Abdou Khadir jité lola mat na séré Seigne Abdou Aziz si dafa li xam kérok Seigne Abdou Aziz mo li xam
2: Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala s-salati hayya 'ala al-falah qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah
4: waye Seigne Abdou Khadir ba Seigne Abdou Aziz li xamé Seigne Abdou Khadir mbacké taxaw ci kanam ci mihrab banam ko don defé dané Allahu Akbar Seigne Abdou Khadir Allahu Akbar daal jité mbolo mi bañ noppé la Seigne Abdou Aziz wax kaddu yu am solo yoyu waye bim fi jamono ñew na nak Seigne Abdou Aziz laquna jamono radiyallahu anhu sey abdou khadir tam laquna jamono sey abdou aziz seigne maoudou si woutuko seigne abdou khadir seigne mohammed mahmoud amou seigne maoudou mam seigne khadir jitu woutuko diko bax momi tam yalla su borom diko gëndi yok leer kiir mané la seigne wajur ye taxay won ñom ñaar ñoy ñomit ñu taxay wako ci kolere gogo motax ci magul seigne abdou khadir toba ma ngi ndokel ñepp nak di siar ñepp di taxway bu am solo ci magul seigne abdou khadir ci le seigne maoudou si ñewoon ñu dem ba ci cérémonie be seigne abdou seigne maoudou tew seigne ab seigne maoudou tew amna seigne maoudou nak kaddu yu wax lo xamne saxal dana dem ci le wajuru mo xon wax ko ci kanamu la mo xon wajuru seigne maoudou mi ana lu seigne maoudou si wax
5: yo ak ziyara
2: jëmiko
5: ci suñu mbokku mbop
2: suñu doomu baye suñu rak suñu soppe da kep ko mam cheikhul khadim djur
5: ndax kep ko mam cheikhul khadim djur
2: yoy ñett doon nga ko ci ñun nañu ko doone ci yow ndax damay faral di wax ni
5: serigne bi neena da fay

0: dafa juddo ci jigen waye mam mara mu juuf
1: neena mamam dafa juddo ci jigen waye ci mam maharam la bayiko
0: motax serigne ibrahima mbacke suñu dom baye serigne modou mustapha mbacke radiyallahu anhum ajma'ina
1: motax serigne ibrahima mbacke di domu bayam bu serigne mohammed mustapha mbacke ridwanullahi alayhim ajma'in
0: dekk serigne modou mustapha dekk won domu mam chita touré mi jigen ci serigne hadi touré
1: serigne mohammed mustapha mbacke dekk won domu bay mam chita touré di jigen ci serigne mohammed hadi touré
0: serigne bi nak ñew nañu ngir ñett yef
1: serigne bi nak sa mbokk cheikh alhaji malik simodo neena ñew na ngir ñett yef
0: bu jekk bi modi feddali bok
1: bu jekk bi modi feddali ak bok
0: ak jema def la ci yalla santane
1: ak jema def la ci yalla santane
0: ci hizbu afaman ya'lamu da fay gudd
1: neena ci hizbu afaman ya'lamu da fay gudd
0: mokal nga alquran ya di alquran ci mbaxu yalla tabarakallah
1: neena fa tabarakallah mokal nga alquran yow sax yaay jëmmi alquran fa tabarakallah yalla bu lor tabbi
0: ndax luñ len wajjalale luñ len sonnalale te bobu dikagulen
1: neena dañ len ko wajjalale sonnalale len ko te bobu dikagulen
0: taxna cheikhul khadim di waxne
1: taxna cheikhul khadim di waxne
0: kitabu rabbi kana li wa kuntu
1: kitabu rabbi kana li wa kuntu
0: lahu
1: lahu
0: walillahi
1: walillahi
0: bihi
1: bihi
0: sakantu
1: sakantu
0: sukna gogo nak
1: neena sukna bobu nak
0: wala sakan gogo nak
1: wala sakan bobu nak
0: yen ñi mu jur ñep
1: yen ñi mu jur ñep
0: jël
1: na ciabi ja
0: tej
1: len ci jox ko
0: rasulullah
1: rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ñew itam
0: ngir bes bi ñep di dajé ci touba
1: ngir bes bi ñep di dajé ci touba di fateliku
0: nitu yalla ku bax ko
1: nitu yalla ku bax ka
0: borom cëriya
1: borom cëriya
0: borom mayya
1: borom mayya
0: borom dalga
1: borom dalga
0: borom teranga ya
1: borom teranga ya
0: dama dan dama len dan wax yeen ñi
1: serigne bi daf ñu dan wax ñun ñi
0: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
1: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
0: xolal suñu baay serigne abdul qadir mbacke
1: xolal suñu baay serigne abdul qadir mbacke
0: yamshi kal malak
1: neena bu dan dox da fay melne malaka muy dox
0: يمشي مستحضرا عظمه الله في كل مراحل في كل اوقاته
1: نينا وقتو نيك بودان دوخ ميغي تيولو ماغوك يالا
0: وجلاله
1: اك ماغايم غا باتاي
0: كان قد رزقه الله الطمانينه والسكينه
1: يالا موكو مايون اك دال اك ترانكيليتي
0: تي دغ دغ مباكي
1: تي دغ دغ مباكي
0: لولي
1: لولي
0: يين نيم في باي
1: يين نيم في باي
0: دونانا لين كو
1: داف لين كو دونالي
0: دالغي
1: دالغي
2: تيغي
1: نوبغي
0: ludul lu sen yon nek
1: ludul lu sen yon nek
0: jox sen kilifa yi cieur
1: jox sen kilifa yi cieur
0: ci bir ak cibiti
1: ci bir ak cibiti
0: ba
1: taxna lim len donale
0: yallay kesse ju darul rakhul
1: yallay kesse ju dara rakhul la ñu ñew nak di ziaré si
0: di len ndokel
1: di len ndokel
0: di ndokel suñu bop
1: di ndokel suñu bop
0: bis bi
1: bis bi
0: yalla lañ ci magal
1: yalla lañ ci magal
0: yonentibi lañ ci magal
1: yonentibi lañ ci magal
0: alquran alkarim lañ ci magal
1: alquran alkarim lañ ci magal
0: ak mbax ci bopam
1: ak mbax ci bopam
0: lañ ci magal
1: mom lañ ci magal
0: tax yalla ngi nan wa dhakir bi ayyamillah
1: neena yalla mi ngi wax wa dhakir bi ayyamillah
0: wa hadha alyawm
1: neena wa hadha alyawm
0: la shakka
1: la shakka
0: annahu min ayyamihi ta'ala
1: annahu min ayyamihi ta'ala
0: والسلام عليه يوم ولدت
1: نانا لا يالا دي واخ سي القران والسلام عليه يوم ولدت
0: ويوم اموت
1: ويوم اموت
0: ويوم ابعث حيا
1: ويوم ابعث حيا
0: ودفنا دا فا يم تا كتاخ ايه با واتش رك
1: ودفنا دا فا يم تا كتاخ ايه با واتش
0: تيوني لا
1: نانا تيونيغا
0: nitu yalla yi pire
1: nitu yalla yi pire
0: amna ñu ci yalla may lolé
1: amna ñu ci yalla may lolé
0: mam cheikhul khadim
1: neena mam cheikhul khadim
0: ci ñoñé la ko yalla
1: bolé ci ñoñé la ko yalla bolé
0: suñu way jur yi
1: suñu way jur yi
0: ci ñoñé la ko yalla bolé
1: ci ñoñé la len yalla bolé
0: waye suñu way jur wi
1: waye suñu way jur wi
0: rawati ja
1: rawati na
0: tabarakallah
1: ma sha Allah
0: ñima andal ñep bu lay
1: neena mom ak ñima andal ñep ñi ngi lay nuyu
0: ma ngi fédali ko leere gi
1: mi ngi fédali ko leere gi
0: ak mbokk gi
1: ak mbokk gi
0: ci suñu ñaari bay ñun ñaar
1: te neena seen ñaari way jur yeen ñaar
0: dañu nekkoni xarit
1: dañu nekkon ay xarit
0: nekkoni soppe
1: nekkon ay soppe
0: ay murasala musul dañ di dox seen digënté
1: neena ay bindante musul dañ di dox seen digënté
0: ak ndaw
1: neena ak ndaw
0: loolu lañu bëgg
1: loolu lañu bëgg
0: nga ñaanal ñu
1: nga ñaanal ñu
0: musax
1: musax
0: ci suñu digënté
1: ci suñu digënté
0: tabarakallah
1: tabarakallah
0: beccëk ba légui
1: beccëk ci beccëk ba légui
0: ci serigne mustapha
1: ñinga won ci serigne mustapha
0: ci sa ndigal
1: ci sa ndigal
0: lu mu def
1: lu mu def
0: ne serigne bi kat mo na def li
1: ne serigne bi kat mo na mëna def li
0: tabarakallah
1: tabarakallah
0: suñu fi bayiko
1: suñu fi bayiko
0: ñingi nara dem
1: ñingi nara dem
0: ci cheikh bachir
1: ci serigne bachir mi nga xamne
0: moy porte parole
1: moy porte parole
0: njabotu mam cheikhul khadim
1: njabotu mam cheikh

0: Khadim
1: té ka ci nek ci bop batay
0: té ka nek ci bop batay
1: di sen mag ju bax
0: di sunu mag ju bax ji
1: Cheikh Sayyid Mohamed Al Mukhtar
0: Cheikh Sayyid Mohamed Al Mukhtar Mbacké
1: ngeen
0: doy ko ci lepp
1: Seigne Modou Bara yalla yalla doli yermandem Seigne Mohamed Lamine Bara
0: neena Seigne Mohamed Lamine Bara yalla yalla yok yermandem
1: bamu xecce rakam
0: bamu xecce rakam
1: Seydou Bachir
0: Seydou Bachir
1: jox ko lam ko jox
0: jox ko lam ko jox
1: cieur la junju la
0: cieur yi junju la
1: cieur la
0: cieur la
1: junju la
0: junju la
1: bi Seigne Modou Mokhtar toge
0: bi Seigne Modou Mokhtar toge
1: feddaliko
0: daf ko feddali
1: yesal ko
0: yesal ko
1: cieur la
0: cieur la
1: junju la
0: junju la
1: junju ba junju ba
0: junju ba junju ba
1: yow
0: yow la
1: yaay mak nak
0: ndax yaay mak nak
1: ndax al waladul kabir
0: ndax dañu wax ne dom ju mak
1: bi manzilatil walidi
0: neena da fay wacc wacc wayu baye
1: far ñu ne huwal walidu
0: fax ñu ne sax moy baye fax
1: kontan na lol ci gis la
0: serigne bi neena kontan na lol ci gis la
1: ñu fatte ci ñaan
0: buñu fatte ci ñaan
1: serigne mansour ngi leen di nuyu
0: serigne mansour khalifa bi mi ngi leen di nuyu
1: sen bokk yep ngi leen di nuyu
0: sen bokk yi ci tuwawal yep ngi leen di nuyu
2: tabarkallah lol lepp kon bi ak rafetal ba legi nak rafetal gogu dama fi am seigne cheikh yalla na fi yag teuer momitum taxaway bopp lay taxaw feggok jeewri ñam seigne mustafa moy ko am yitte ku bax waye tubarkal itam seigne modou seigne nga ko mu tuddu cadre ci biir waxtani de nga mu tuddu seigne mustafa ak taxaway tuddu seigne bachirou mom seigne abdoukhari taxaway ak njabot seigne abdoukhari ñep seigne sidi mi nga xamne al imam di borom taxaway borom yitte ñu ko ziar bax diko ndokke momitam nga mo yer organisation bi lol lepp di ci taxaw taxaway bu am solo ak jabal seen xaatik ñepp kon tabarkal la lol lu am solo lo xam lu ma ta bayyi xel la kon fofu lañ ci taxaw waxtu wéñu dab bokki wa ak borom tuba ngi xolfal xadim ni waxtaan leen di lu war roy leen di lu war ñom dañu tipo yalla yalla tanale dañu fete wa yalla yalla fete leen fep ko leen top yalla gindi ko ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko ko leen jublu yalla rabb ko ñi jitu jamm ci borom yok leer ki yeen ma ci ñom ki fi nekk te ji borom parce bi mak dem cheikh mu taxay ñaan fu ñaan fi yagul lu wër di siar ci cheikh seen xaat ak jabal seen xaat gi yep di siar ci abdou wahab ci abdou samad waye tabarkal la ci la hat ñom ñep way di baye xel bu baax tamit seigne soxna may monum seul khadim di len dig dajé suba jam ñu na ma jël jota jamaat islam ki nekkon juroomi khadim cheikhul khadim dalanu cheikh salou makra dalanu mu nekkon jant bi fam touba ci khalif seigne abdallah sam ñu andal ci ñi fam dakar la gram ci ñaaru jaay lerge fam lu ci cheikh lu ñu andal tok jubale jubo jek jekko jeer ñu ko yeen kep ku dekk ma ngi dekk no fi suñu rew wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa bihi.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok yu teddi dimanche ñaar fukki fan ak ben ci wéru juin 2026. Jataay bu am solo lol di jataay bu tedd di jataay yu coloré wayé di jataay yu mboko amone ci Touba Guymbind. Ginaaw buñu nuyo ziar Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kul Mourid ñaanal ko fan wu gudd lol wu and ak wirgu yaram waye yokka nuyu ak ziar Serigne Cheikh Mbake Madina Khalifa Cheikh Mohamed Al Mustafa ak Serigne Mustafa Mbake Jeewriñi Cheikh Mohamed Al Amin Bar Mbake Khadim Rasoul dat bi ma wax njabotou Cheikh Mohamed Al Mustafa ci ndigalul Serigne Cheikh Mbake Madina mi nga xamé ni moy kilifa Daru Khudous waye di kilifa Guymbind yebal délégation bu am solo lol bu ragneeku lol yebal ko ci keur bopam Moudi Guymbind ngir ñu fassiyene waxtane liñu bok waye waxtane waccayu magalu Darul Qudus ndax xam ngeen ni Darul Qudus moy Guymbind Guymbind di Darul Qudus ñaari keur yoyu kep ku ci mag rek ya yore kiliftefu ñaari keur yoy yep moy ben lako waral nak di digënté Cheikh Mohamed Al Mustafa Al Karim ak Cheikh Mohamed Al Amin Bar Mbake Khadim Rasoul Serigne Cheikh Mbake Madina ci wayfam ci mbaxam ci labiram waye bëgg suxat garab gi nga xamé ni mom la fi mag ñi bayyi won muy benno gi dox digënté Daru Qudus ak Guymbind tax mu yebal njabot gep ci njitul Serigne Cheikh Aliou Mbake mi nga xamé ni mo jité magal gi di jëm ju jara taxaw ngir taxawayam bu rafet taxawayam bu ragneeku ak jeexam ci Serigne Touba ak jëf ju reey gi nga xamé ni mang koy jëf dox wi mi dox ci yoon wi té boole wu ci wax diko xamé ni ba ter bi yu joté ter bu yewuna waye ba jang joté tém jang na ba liggéey ngir jëriñ am réewam joté ak askanama tém mang koy def té boole wu ci wax ñukoy ñaanal fan wu gudd lool wu and ak birgeram Serigne Cheikh Aliou mi nga xamé ni mo jité lepp lu aju ci magal gi ci ndigalul serigne bi fego ak Serigne Ousmane Mbake Gaye Fatma mi jité diwan bi ñaar ñooñu nak buñu leen tuddé da fay melni yobalé nañu mbolém njabotou Cheikh Mustafa gep yobalé talibi yobalé comité d'organisation bi ñom ñep ñu and dem Guymbind waye bañu démé tam nak ñu fekk fa ay kilifa ñom ñep ñu tok di leen téru Serigne Mustafa Jeewriñi Cheikh Mohamed Al Amin Bar Mbake Khadim Rasoul Serigne Cheikh Bar Mbake Abdul Karim Serigne Cheikh Aziz Serigne Cheikh Baralat Serigne Modou Bara Abdul Khadim Serigne Cheikh Thioro Mbake ak mbollem njabotou Cheikh Mohamed Al Amin Bar Mbake gep tok di xaar njabotou Serigne Mohamed Al Mustafa melni ke Serigne Bar Mbake mo taxaw di xaar Cheikh Mohamed Al Mustafa mu nek jotaay bo xamé ni Cheikh Mohamed Al Mustafa begna ci Cheikh Mohamed Al Amin begna ci Serigne Touba begna ci waxtane nañu liñu bok waye waxtane magalu Daru Qudous gi nga xamé ni ci ñaari kër yoy di genn kër ñoo ci bokku ben taxaway moy lu am solo lo xamé ni ci li rek le Serigne Touba doon ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja an-nabiy al-mustafa tajtahidu moy bind bo xamé ni ci tam woné nañu ko waye di leçon bo xamé ni woné nañu ko suxat nañu tam li nga xamé ni mom la fi mag ni bayyi won muy benno bëgg lu bax sopanté jappanté té yalla tax kenn ku ne wulu sa morom waye kenn ku nek nawlo sa morom muy lu am solo lol lol lol lol ginnaw waxtaan ba nak nga xamé ni moy Serigne Cheikh Aliou mi jité won délégation bi té Jeewriñi magal gi yëkëti na kaddu Daru Khudous gëp tek ko ci loxop Serigne Ousmane Mbake waye muy kaddu gumu min lol di kaddu gumu yaaka yëkëti lol tayit musu se woné bopam jamono bu né Daru Khudous la ci woné jamono bu né Serigne Touba la ci woné jamono bu né l'islam la ci woné ginaaw Serigne Ousmane Mbake momu nga xamé ni ci bokku na ci jambar yi jara bayyi xel ci yoonu mourid té len di ñaanal ndax Serigne Touba rek mo len ñor kenn du jam yoonu mourid diko jaara ci ñom ginaaw kaddom yu am solo yoyu Serigne Cheikh Thioro Mbake mi yoré kaddu Guymbind mom itam té min ko lol yag ci wax lu bax yag ci dox lu bax nek ci yodu cheikh mahamoudou mustapha yekati na kaddum kon ñaari kaddu yoyu mom lañ leen bëgg dektal ci jotaay bu am solo bu barkel bobu nga xamé ni mo am an Guymbind
3: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh euh ñi sant yàlla bu baax di julli ci Nabi Mustapha di santaat Serigne Touba di jégalu sunu kilifa yi fi teew yépp ak bokk yépp di am mbégte bu baax nag ci jotaay bi waaye ñëpp ci am mbégte ci wax rek ne ci ndigalu Serigne Cheikh Aliou ci li ñuy jëlee kàddu xam naa du doon kàddu yu gudd waaye lu mu gàtt gàtt dañ ci ñaan sàkku yi kilifa yi fi teew yépp ñu ñaan ginnaaw bi ñu ñaanalee sunu kilifa ñu ñëpp di Serigne Moustapha yàlla feeñal ñu ci moom ak ci ñooñam te ñooñam mooy wàkk Serigne Touba yépp ki man gudd fan ak wér ñuy ñaanal yàlla dolli Serigne Touba ay ndam ci l'islam waaye di ñaanal sunu kilifa yi di Serigne Cheikh Madina ak Serigne Moustapha mii teew tey nga xam ne moo ko fi wuutu yàlla guddal seen i fan lool yàlla wéral seen i cër waaye yàlla ne yàlla gën a jegaleeg seen i njaboot gën leen a dëggaleeg njab mbokk yi yàlla ko yàlla def ci daraje yi ñii moom ñaari pénc yi di Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mahamadul Amin te rafet na njort lu ñu ñaan seen barke yàlla dana ko defal waaye yàlla na fi yàlla dolli jàmm ak déggoo ba li ñu yàlla boole lépp mën a ñoom mu mel nag ne ci anam yooyu rek moo nu fi andi tey ndax kenn natabliwut ne màggalub Hissrine Mouharam lañuy waajal muy màggal goo xam ne màggalu Serigne Touba la màggalu Serigne Touba nag julli yépp ko bokk waaye rawatina murid yi waaye yàlla def na Cheikh Mahamadou Moustapha moo ko taxawaloon daan ko ànd ak Cheikh Mahamadul Amin ak bokk ba ñu dëddoo ba léegi ci Sahir seen i njaboot ànd di ko wëyal ba mu egsi ci ñun ñi waaye la jiitu de ñun fekkiwuñu ko xam nañ ñi ne tey jii lu mu jag ak lu mu rafet loolaa ko jur waaye jataay tey bi de rafet na lool ku ne mën na ko seet li ci njariñ nag yàlla nañu jig yàlla nañ ko muurloo ñun ñëpp mu mel ne waxtaan wi dama koy ubbi rek yitteel rek ju jëm ci màggal gi màggal gi nag doonub liñ leen boole da ngeen cee bokk ca cosaan ba léegi ñu di ko ànd xëy na nag jataay bu mel ni tey la fi njëkk li jëm ci màggal gi loolu la ko waral mooy ñi ko moomoon dañ fay ne di joxe ndigal di nu yónni tey ñi fi ne dañoo wan ne ñoo yéene ko bokk bu fekkee dañ koo bokk nag dafa war a yaatu kenn ku ne war nañu egsi ci seen pénc waaye nag ñu leen di sant ak gërëm ci li jiitu lépp ndax fu ñu mas a woote wu sigeef sëriñ bi man def naa samay gàddu du ci gudd damay bàyyi rek liggéey bi wéy waaye jataay bi rafet na njort bu baax ci ne seytaane amu ci yoon ci yàlla bu ci mas a am mukk daraje Cheikhul Khadim salaamaaleykum wa rahmatullah
1: julli si yonente bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ko tedd gi yëkkati ay kàddu yi tatagal ak kàddu yi dalal yi bàyyi koo ci Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Mohamedine Bara te feggoog ay rakam njaboot gi ak taalibi ak cheikh yi di jiital ay siyaar ni ko Serigne Ousmane tàmbalee ak ñaan ci Serigne Touba Cheikh Mohamedine Moustapha ñaanal ko mu yàgg fa lool te wér bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ndax bis bi bisam la te kenn ku nekk xam na itte ji mu jox màggalu gii di màggalu 10 Muharram di siar itam serigne cheikh aliou mi nga xamni mi ngi bayiko ci atouf cheikh mustapha karim and ak njabot gi yeb buntu keur cheikh mustapha yi buntu keur bu nek amna ñu fa bayiko ak ci cheikh yi ak ci talibé ngeen ñew ci seen keur te moy atouf cheikh mo len bara ko serigne cheikh serigne bangi len di nuyu
4: di len
1: talal di len tatagal di ziar serigne cheikh madina mi nga xamni moy kilifa gi diko ñaanal mu jage fi lol te wer te am mbekté lol ci doxene wi ndax barki dem rek la wote darul khudus nga xamni njabot gi kenn desul mu def déclaration bu am solo bimu def déclaration bobu modi dara gennu ci cheikh mustapha al karim ak cheikh mohamed amin bara yalla mo len bolé ak bok ñi len fi outu won xamone ko don ko dundal dundalen wu rafet bamu ak ci ñom te yalla nga xamni moy def luko so mu def ñi don xolé ay wajur ci digënté kër cheikh mustapha al karim ak cheikh mouline bara ñom ñepp jitu ju lañu ñuy ñaan yalla suñu borom dot ci ñom yermande ak jam yalla dogal tay ke cheikh mustapha al karim serigne cheikh madina ne ci bop ba yalla def ko ñu ñaan mu yagg te wër fi ci ke cheikh mouline bara serigne mustapha mi yalla tek ko fi moy ñu koy ñaanal mu yagg lol te wër nga xamni niko serigne ousmane jité niko serigne ousmane djundé mo fi nek ay mag ak yi rak ñoo fi nek di topante yalla dogal buñu fateliko ci ginaaw xeyna digënde seigne modou bara ak serigne cheikh bakay gayna fatma yagul lool waye tambalé ci seigne plus bara seigne cheikh gayna fatma seigne bakay madina muy dox bak ci cheikh sidi makhtar ak baye ahmadou makhtar lepp ñukoy dundal diko rafetal bam ak ci ñom tay seigne mustapha mi nga xamni serigne must seigne cheikh moko fété ak mag mo wara féké mu dem féké ji ngir amul lu mu sos da fay fék lo xamni doon doxla mu fétliko deugëral ko diko dudal loolu la fi fékkon kon nak su ngeen bayiko ñew ci penj bi nga xamni seen penj la ñew di waxtaan and ak njabot gi lu jëm ci yashir muharram lolu seigne mbang koy rafet lu bax te muy deugereul yaakar ndax diko seigne ousmane waxe japp na ni suma sa am li epp ci auto yiñ fekke yep wa guuy mindi ño daan joge fi di dem darul khudus way darul khudus bayiko darul khudus ñew guuy mindi yaakar na ni mang koy soga fateliko lolu di juñu bo xamni lu am solo la kon nak li nga xamni sans manam responsabilité bi am ndax mangi dañ fay nekkon andon ci ak talibé and ci ak nawlo and ci ak bëggënte and ci wolonté and ci sopanté nga xamni seen digënté dara musu ci dox té loolu jotaay bi da koy fitnel kon inshallah serigne cheikh yow mi nga xamni yaak serigne ousmane yow sax la serigne bi doxale digëntém ak kurel gi nga xam moy diwan bi yor magal bi nga ci taxaw diko saytu diko yaatal seug bi ak ci mbekté lol te dila sante dila gëreum ta xamni yoon fasda yene lepp lo xamni biñu wara taxawé la dina ko taxawé ba ma seug te digal nako njabot gi tam kon ñi ngi wacce fofu kaddu gi ina du ngeen wote réño ñew ñu déglu leen ba lepp lu ci dégg rek inshallah fasiyen ko jëfé inshallah jëlé jëf
2: barakallahu fik jerejef kon mbok yi ñoko deggado wati al qulubana ala at tawadud lolé serigne touba ñaanal feñ na tay ci njabot gi njabot la go xamé ni kenn ku ci nek mat nga mborum l'islam kenn ku ci nek man nga representer l'islam kenn ku ci nek ba jang joté jang nga way ba liggé joté liggé nga yaangi yaatal di suxat di sam ndono li nga xamé ni mom la fi mam yi bayyi won cheikh mohammedul mustafa yagna bek Cheikh Mohamedul Amin yagna bik waye gën nañu bik tay nak biñu nekké ci Jannatul Firdaws jakarlo ak njabot gi ñuy suxat ñeumut lañ fi bayyi won waye begg nañu tam nak ci serigne cheikh mbake medina ku jere ñaanal la ngi nonu jambar la murid la ku ragal yalla ku manu ko xamene ci japp na njamuram ko xamene ci xamna liko andi ci adina waye ma nga cey dox dox bo xamene ci deg ma ngi dox bu baakha baakha baax jublu wu ci raw kenn jublu wu ci dab kenn waye xamne dafa wara dox motax muy dox serigne cheikh mbake medina yalla nako yalla gëna may fan wu gudd lool wu hand ak wir gu yaram waye serigne mustapha tam nak jeewru ni serigne bara yaakar na ni deug yalla tabarakallah lako war lepp def nako yalla nako yalla gëna sam te gën ko ar benno gi dox ci digënté ñaari kër yi nga xam té leçon bu reey la yalla nako yalla gëna suxat waye magal gi ñu jëmatem yalla nañ ci am ndam lo xamé ci mus ñu ko am ci genn magal serigne cheikh ali mbake mi nga xamé ni momitam yagna liggéey yagga dox ci lu bax yagga nango topé l'islam ñor ko di ko xamé ni la wax kat ba waxal rek jaamul yalla ba melni fay nga fi bayiko waye liggéeyal ba melni fi ngay sax ci lolé rek ci la serigne cheikh ali mbake tek ab tankam kon serigne cheikh djégu yi muy dox ngir yaatal liggéey bi muy liggéey ngir sagal mamam yalla nako yalla gëna may carton go xamé ni si dana ko mëna continuer magal gi tam ci walu organisation bi mu am ci ndam lo xamé ni kenn musuko am ci benn organisation wax deug yalla rafet nañu njorta ci mom mbokk yi gëreem nañu ko dekk bi gëreem nañu ko te ay talibem jeppi wuñu ko te serigne ali mbake wajurum ba xam na ni amna ko fi nekkal tay taxaw taxwayam bambat seuk di ziar mbollem askanu daru khulus ak guy mbind jota bi kon mbokk yi magi nonu ñun talibi nak ñu war se jange ni serigne ci nekk ak kilifa yi and nekk ben ñu jiem buñu leen mënta dabatem ñu top seen ginaaw rek lepp lo xamé ni si wadé na ci ñom ñu jiem ko for insha allah buñ ko défé ñun dañu am lo xam dañu mat ab yobal ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: bisbam jole ahmadou dam indiko touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokku
6: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu gene gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da gene xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fuk gudd ci awtam kharit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake medina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopam da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire buy dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbaké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbaké Medina mi nga xamné mo togué togo jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmit wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay kaddu ci turu Kolondo yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay kaddu ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fasiyéné tëddé kon Serigne Mohamedou Bismillah
7: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbake Medina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamandu ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla nako yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk muk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yim bokal Serigne Touba diko jotali julit ñep di tambalé fatali ci keuruk bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul ken diko fatali bolem jabor gi li tambale ci keur soxna soxna fatidia mbake ba ci keur sayyida maymunatu mbake laylatul qadr bayiwul ken ci digeenti diko fatali bolem eut yi nga xamni la fa nek seigne touba ko fa def liko tambale ci keur serigne mordiara ba ci keur seigne massamba bayiwul bokki bopam yoy nga xamni sen lepp serigne bi la diko fatali itam bolem cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey seigne touba ba seigne touba gëreem le tambale ko ci seigne adama gey mi nga xamni mo jëk jéggulu ci seigne bi ba ci serigne aïssa yane bayiwul kenn ci digënté bi serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambale ko ci cheikh mohamoudou mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé touba la bi liggey bi aggé mo andiko touba am lu ci seigne bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daal bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid song daan na procès bi ci gëna reuy te cheikh mohamoudou mustapha song ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi seigne bi touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci amerique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqu bu xat bobu ci la taxawal seigne touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju seigne touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamni doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu le serigne cheikh ti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamni seigne touba ko jekk yeglel bopam te bim ko yegle mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli al muduni seigne touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou mustapha mi ngi ko def yi ci jumaa fofu mu nek mo nekone ne ko tedd ga sayyida aminatul almariya kon ci kërëm li ñu bis muni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon di nafi ahlil mudun aduna bëpp xamnañ dikku seigne touba ci touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbake ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mukhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako seigne touba di wetuliko serigne ahmadou mukhtar momi nga xamanteni momu ju won liggey bi te teye ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yep yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot gogi jabotu bopam di cheikh mohamoudou mustapha mbake mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotu bopam di keur cheikh mohamoudou mustapha cheikh mohamoudou lamine nekkal fa cheikh mohamoudou lamine nekkal fa cheikh mohamoudou mustapha nekkal ko fa mom seigne cheikh mbake madina mi di cheikh mohamoudou mustapha mbake jeuriñu cheikh mohamoudou lamine wa mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbollem ñepp ñimu jabot ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos gi nak nga xamni da ngeen di njabotu bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ci daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbid ak daru khodos ndax bi seigne touba ko fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li seigne touba am seigne touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaro niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak seigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: ma yëkëti ay kaddu rek yo xamne muñta ñak ndax seigne modou limu wax yobale na ñepp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal seigne touba cheikh ahmadou mu taxaw la lool te wet ndax niko baye ba seigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabotu seigne ñu andando nek ben di liggéey seigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu cheikh mustapha ak cheikh mouline barke serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lol te wër ba li nga xamni wayjur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mo agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seigne tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak njabot cheikh mustapha kadi way ci turu cheikh mustapha mi nga xam tay moy jëwriñu cheikh mohamoudou bar te serigne bi wote muy ñew and ak njabot gi lepp ba la ëpp ci buntu keri cheikh mohamoudou bar ak cheikh yi and da ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xer walna dal sa yaakar warna dolé ko warna deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gayde fa ndox seigne bisbar bobo ay ndaw lañ dara way seigne mbake madina bu fi nek seigne oubé soubara ba seigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke nañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup jumaaji mo and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakar warna deugër sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xamni ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon dan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabotu cheikh mustafa al karim ak bop njabotu cheikh mohamed amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalum jek kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi sogu ndax mag ña dem nañ ñoo fi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañe lepp yom limakoy teje rek moy xam nañu bis bi bisu cheikhul khadim cheikh mustafa al karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yëpp rawat ci ñi yor ay tal jangu rawat ci ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh mustafa daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa touba
9: mu ñi ñiyo nak ci turu tondo cheikh mohamed mustafa yëpp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci bërgëm cheikh mohamed al muhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ ak sifi tagat ci seigne cheikh mohamed mustafa mom seigne salih mbake taxaway mu rafet bu reuy bo xamne da naka taxaw tay ci turundo yi biñu pousse biñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tass ñu seen barké yeureum len tabal len jannatu firdaus mom mbolem talibi cheikhul khat ganaw lo nak ñi wax ci turu cheikh mohamed mustafa mom seigne abdul hak ndax bi fi seigne mohamed mustafa mbake mom seigne salih joggé ci liñ cheikh mohamed muhtar yabal ñu dem ci seigne mohamed mustafa mom seigne abdul hak jité daayira bi ci turu cheikh mohamed mustafa mom seigne mbake mad mi ño and kéro ak seigne mustafa sille ak man mi ño and dem seigne bi yoni ñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seet kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak touru seigne mustafa mbake mom seigne mbake mad nga xamne moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitte ñun nak suñu wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi jang qasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mohamed mustafa ak wajuru turundo cheikh mohamed mustafa tout tank yi seen wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminou solo ñun ñepp dañu andalo nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira turundo cheikh mohamed mustafa ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñen fuk señ xambaane meele señ bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabot cheikh mohamed mustafa jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kan biir kër non nit biñ waxe señ cheikh madina nañ ko da wéele non lañ ko fassiyene wéele kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñu ne bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxon na leen bolem xéet li ñuy naan wala xéet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo beut set jang alcorane jang qasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi baye
10: di soñ mbolem ko xamni ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murid ci liggéey bu am solo bi nga xamni ñun ñepp déggëndo nañ kaddu yu fi jitté yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohamed mustafa mi fi jëk wuutu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu délu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibisi ak serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko waccé ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sëkk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi serigne bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuysiko and ca mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp serigne bi wax na ko légue ni li chambulé ci serigne adama gey ba ci serigne isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi serigne bi cheikhalal bopam waye téwul bu fi joggé nak man tadarakal fi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbatin nasuh wal iqbal ila al-ilah faaz bil kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon mbolem ñoo ñi nga xamni ñoy ñu jëk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw cheikh mohamed mustafa ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogu top ci cheikh mohamed mustafa ba cheikh mohamed mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jittel nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohamed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohamed mustafa ak njabotu cheikh mohamed lamine baba radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digante daru khudus gi di njabotu cheikh mohamed mustafa wala njabotu guy mbind gele di wa guy mbind di njabotu cheikh mohamed lamine baba ak ko fa fetel donte gone ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ni nga xamni ñoom la serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi meuna yewen nu kawenam da yewen yalla na yewen nu kawenam da yewen
11: no ngi yëkëti suñu kaddu chauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñu koy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci biir ñepp ak mbollem keuri diine yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keur yépp bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wacal ilahi maskani touba abad mislas mihabi jahi khairi man abad sun borom natou ko fanwéré at ak ñett teggu ci tankam ci dekk ba kérok guddigo gi mu fi fanancé bayit wo wi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba cheikh mohamedou mustapha su bis ba touba la waxon li niko na dem touba te bu xadam waxon ko it niko suma demé touba lu ngeen tambalé dana waye bu ngeen yafousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohamedou mustapha taxaw ci sun borom motali yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddigi serigne touba fanancé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxon ni tam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxon ni tam ni ku yor yari mbubu na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lomay jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddigi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatali ku dikku Serigne Touba Touba bis bobu la ni fatali mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jawri ñi cheikh si momako netti ci lamiñam nima fi keur Serigne Blatt gi nek kérok neena fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 client neena fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bi mu yoron ci loxo chamma ñom lako téyé dal di buup liko wër ëmb ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy finance ak mom té ku fi buup luy tollok tagum piccum printemps sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Serigne Touba taxon mu sos ñim fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne bobu nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab Serigne ab ay talib rek lañ kon Serigne ci nun la xasaay nun nogi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ te doon xat digénante duñu war ay gor lañ waye nangu nono doon ni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci leen lu ñu dégg baxna lu ñu gis bax fofu rek lañ nek nogi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: kon bu ko defé rek dañu dox kaddu bi Serigne bi
13: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñogi leen di nuyu tuddu Serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi téw ak ñi fi téw bi jëk muy sante yalla señ ba nga leen di nuyu di len sante ci tayewen wi ci bokal bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu mu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësula nek ci luñ andut ak mom kat ya tap bop ba ke mu jujju te bok ci njabot ko non lañ ande ak mom andin wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci roy wote di ci jital khalifa general du Mauride Cheikh Mamadou Muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xeb te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara du jakk yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñepp kon suñu mbir du jakk te ñun ñepp xam nañ ne suñu mbir li cëpp jakk na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënul lu woy woté ko ba ñepp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu sey Mamadou Mustapha foku mëna tuddé mi ngi lay wo ca bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp sëriñ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom ñitam nak ci jotaay yu mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmb na yu mag té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Mustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: bis bi la jarna war jannaaw mbaro palaani dekk naaw ngir man di téla wuy ci gaaw fexlen ta jajj salep.
0: Vous écoutez
14: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
15: Mo dekk buy xala gent ak andando yu xalo tagolu jar di ca bing mo daf bité nga xalam mo dekk buy xala gent ak andando yu xalo tagolu jar di ca bing mo daf bité nga xalam ak dundu go xamne de tay mujj nit du ca beg amam bu ñak di mujjit mat lañe ka ko am bu tek sa bet ci li ñew bay fatte lay xala ñew li ñew amul solo lay ñew rek mo mata xam ak dund ngi adina ngi de ngi ni ca kanam aljana yit ne ca walas de ko bon du ca dem aljana kër la gu jag go xamni kenn du gis ci kër yi kër guna mel kuy aw ndigal ca la jëm aljana de su ca de kay ñak de su ca bon ña ca ina yit duñu taggo mukk mukkati cam goge kër yi kër gu jar bek andando ya fa ne jar beng jarign yadu je yalla payam du teyam ñun ñepp yalla nañu xam kër goga am gileyit te guddu fan jaglu jël fi ndam te jël fele ndam mbolem ñi ni fajalit fi aajo yalla nañu faj mbolem lañuy aajo fi ak seen ñu beg ba wedam serign bi yaatu na nun ñi ñepp ngonu duggal ci yermande mangane lam sant war nañu ñam baax ak bon ak war war ak nux nux lu ci man a xew nuy sant kay seenu yërmande ci ndol leni lem Touba rafet njortu ak cant ak muñ ak batawat ku sax ci am lu gën mboolem lu xel di xalam waxal ma gaaya manaa jàngal xaroola ki na jàggaa ngi man duma kuy soxlaati baaga ki goj waxal ma gaaya mana jangal arula kina daggaangi man duma kuy soxlaati baaga ki goj garab gi tat dina man maa ngi fi ron gi di for du man di yéegati bay daanoo ka damma ka toj waajay gis ak waaja dul gis tey awum ngirayam buy dox di seet ak gis muy dox di làmba ka daj boromi dagga lu muy ruje ke sebbeke ji ku yalla di jenti doto ji simbiram di fi lecc serigne bi daggal gaayam yaangi lek ka xit tay sant muy wax ni li kat xit la mbay du fi xaj yalla di ne bi tene bo seru waye ko tej taban ba modi ka koy tije ka seta ka tej mo tay tuja bi ko gis tay mu rombu ko wey lu seru yalla te buy de it du am ku ko dej lu yalla def ku mu neexul saw naqar dana sax du yagg yagg ba mbab nguy mag bay kawe puj nono ngi laq fi yahudun roti wesu fi dex yoral nu ruye te may nuy fan yu guddaki muj wutal nu doole ju nuy sakko ngeureum li fi yaw te may nu nuy wera wera bay far di saf kemi doj dalu musal gi nga war ngir yalla bul ko dawal tabal nu ban tabinum taw nit nga song niko acc fajal musum aajo bi rek biti yaw lanu am taajo jo fi fajul ginnani kem du ko faj fajal yesul ma kep ak lu nek ak kep deddute wut ka bind kep ak lu nek ak kep do waru kon wesul ma kep ak lu nek ak kep deddute wut ka bind kep ak lu nek ak kep do waru kon xamal ni kep ak lu nek ak kep bind la kat te bind nak loko naw naw naw ka bind ko gel ku degg wax ji te def nak kum xelam matagul day wax ni ki wessu na sangam te kon dama fen yalla di ab sang sangay yalla baaga de goj te yoona di dekk bofu ñak xam ak bon murid bu ndaw degg boone yalla xel ma geleum ngir bëgg ca jëm bayyi sangam te nak du ko man ndaway jisu ben ndox may xor xore kamela mutam ni day naane ngir ak ndof ba de ca ekon te xamni yalla di attenit serign di gojam ku bëgg roté ludul goj day nelaw di xaram motax jubo ku serign ak yalla dem jafé nak ngir ab serign dafa sew mbir yalla yit dafa jam serign dafay niru sab nawle ka melni sakem te goj catam la ngi ni mujja nga xoju ci ban ku yewul deug lo jef jef yam ak ku jeful bul so bu dex te mano yaw ndox ba mel ni ki jeul ko te la xey te awo sam ngir yam ak ku xeyul ku dox ba sanku te yego bo yegon bana won jappal ci sa sang bi rek biti aw ndigalam mu lapp to la fa pe yu yalla jox la galen ko xam ci yalla lu tol ni fepp sangala may lolé kalay mana may nak yalla yalla la kon yalla di ak ban yonen ba di bagam itam sangay gojam bako jot yoral te genne lu gën
4: cieñex fm
15: adina yow waxal ak tay far yu dof yi la nop yegal ni man mi le tir daw se di ndaw sama nop adina yow waxal ak tay far yu dof yi la nop yegal ni man mi le tir daw se di ndaw sama nop mbolem kulay nop xamul bon bon yi lambu ci yow ku xam sa bon bon yi dalay def ni meddu mu nepp ko mas ni yeket mu jam kaw ya ko sanni mu rot ko mas ni jabb sa yef yi ya ko xey ni kelep yalla alak nala ak mbolem kulay may geut salor di yal nanu moy faw ak li ngay safu rap man de dunala njagam yow mi da nga bëgg kaf damal ka fa gaay lay wo kay ko la sa ka dab xamna ni yow ko digelit faw mujji ko war motax ma far jek la war so ya bo nga xarab xaarona war nga ko war firhauna ak ñako aw ko gis mu ngab la xamul la fi yow ko xam du la ngab relo nga mer lo nga deglo jaqulo toraxal teral bonam waya fal di sal sandab li dundab relo nga mer leonga deglo jaqulo toraxal teral bonal waya fal di sal sandab li dundab ku def ci yow ay yefam mo sank deug yefam ngir ndam nga luy sen nakay turo ke deng nga ka juk ko xamni ki mas nga ko fat ya ko genne falang giñna ci yalla ni yow mi am la tax ti la xep makaki damme la ki tango ne ñepp nga war ya genn alburi yit muy dox ba de fi barab yow ya di toke ku fab de kuy musit ni nga yam te xam ni teewul ba tay dof ya ngi mus ak fab ku rep rek la fi fab mo la fi musitam ku bëgg xam garab lor de dula di garab lay dur ak yire nak yi xob yeey kat dana faj leuf waande lay deug de do jitu re nak yi xob lay dur ak yire nak yi xob yep kat dana faj leuf waande lay deug de do jitu re nak yi xob ngir de du day faj yaram faj xol mu wer ni pelang mu dakku nak sawara ki rag ak luñu tip ku bëgg faj rag yi sab xol ak tarag yaram nanal ndoxum deddu jaxla xam ba fam ni sirip deddu rafet deug mo saf sap ndax ku ko def saf yalla saf sap serign saf ñepp far di ajab deddu ku deddu lu defa bëgg koy wuti far ab lar gu deddo mebet ya koy dabe ka xalab ab turga waxtu deddo añ ca jublu mbayam day geesu fekk ñu taajal ko añam ci garab ku deddu mbay nak te jublu añ di la jakewut day tax añam ba bu sotte yit ñu far ko fa ku serign bi may nunu deddu moy te jublu ndigal balak say ngeureum ak firdaus ndaw sanu nop bul gaawa taggati nit bul gaawa ngagnati nit kuy gaawa tagga ka bon kuy gaawa ngagna ko yes bul gaawa taggati nit bul gaawa ngagnati nit kuy gaawa tagga ka bon kuy gaawa ngagna ko yes bul gaawa tabbi ci nit bul gaawa genn ci nit kuy gaawa tabbe ka bon kuy gaawa genn ko yes kuy gaawa tabbi du nit kuy gaawa genn du nit bul gaawé mukkati mbirté yal sa bop na fess wax ak def ak sop ak bañ gaawé yi dana tax ñuy dox di chomp sa mbir ngay reccu fekk mu wess laqul te laq sa mbir yow mi bu ken mana xam ludul sa kaw bu muté nak yow nga may ku ne gess fo gis ku jaq fajal ko jaqam ak la ko dal njegam manoko nga may ko aajo jaq ga res yeexal ci lepp te nak lo xamni xef nga ko def muy tabbi muy genn am ciag way sa itte na yes bul genn tabbeeti yow bul tabbi gennati yow mbollem ñi bon ñepp kuy tabbe ka gennati yes bul genn tabbeeti yow bul tabbi gennati yow mbollem ñi bon ñepp kuy tabbe ka gennati yes mud budé denc ay soxna ka denc alal taxawna légui ku koy dab jot ko ngir doxatul murid budé denc ay soxna ka denc alal taxawna légui ku koy dab jot ko ngir doxatul li tax serign bu murid bay denc naw ganitis soxna di wujju serign am wujji nak woyeful murid budé denc soxna mak serign ba taxaw ku nek wo ko ci ak walam te na ko ñewal soxna ma koy wax ni jekil yor ma do mana dem serign bana ko ludul ak jëm kanam waxuwul murid bu dañ ci bu ne tes lepp joxut serignam soxna ma ngay mer ak ay jambat ci suuf ak xul ku dañ ci soxna bu item ak itam warayul mu daan faaw te dootul jog yam ak ku jogul murid bi yow la xasul tuubal bu wer fagarul joyal meral say ayib daw jot nga jitu rawal ko xamni tol na ni bayam sekk nak la ca gën jot ñepp mbaate mu raw waan rek desam gënatul bo bolewul faw gudde ki beccëk dawa daw do jitu do jote ngir fo gis ku raw taxawul te jitu wo jote wo nak xawma man lu ko jar ay dal na kep ku soobum lef rewul jotewul ak ciona ak farlu ak tawfi xalay taxa jot nga jitu ñepp ba far def waju ken rewatul joxe xol ak bayyi ko ku jeblo mana tax nga raw ku nek ba far def lal bu ken jotatul nawal baraw gacce raw lor jot ci mepp mebet kon boya bo denc nak say soxna ak sa alal dawal baraw gatcha raw lo jot ci mepp medit kon bo ya bo den ci nak say soxna ak sa alal serin bi rek fajal aajo muit bu ne tay tafara musal ñepp ci ñak ak lor ak wëreedi serin bi rek fajal aajo muit bu ne tay tafara musal ñepp ci ñak ak lor ak wëreedi muit bu nek na xol bay sedd ciri ya sawar muy mucc saw ci yoxeku bon ak wayedi mu tam muit mana mel seenu digante na jak tek elek bu sa digek sa murid jagadi murid amul ndare bopam dalaku serignam bu ko serign ne yalak muy sofa kay safadi ile waral non ñi bon muy bëgg yow ki nu gën nga far yeeram nu te bañ no jappé ak xamadi defal ci nun luy waral ngay bëgg di sant ci nun nuy bëgg di sant ci yow kon de setul bëggedi yaatal nu yaatal sunuy kër yaatalit sunu xol musal nu faw wa ci xat ak lendam ak gëmadi yaa boole fépp ilif yaatal nu fépp bu wér te yaatalal ku nu yaatal faratu nu jubadi ku nekk booleeli aajoom ak loram faja faj ba kenn deseetul lor ak aajoo te dénga ko di ña daa jubal junni ci yéefar balaani te xef ci ben gendeku yaa gën ñooña xam nga ko di ña daa taxañ suufa kay waxloo garab aki rab xamal ni yow mat nga leenub sang bir na la di damuy dëgal mbàkke faj sun aajo far sunu lor guddal sunuy fan fegal nug dee akug wéra di bi suq si sàjja kay dog seeni géé wakatëb laa xam ni lamb ji yow ndaanaa na koy xala ub bi suq si sàjja kay dog seeni géé wakatëb laa xam ni lamb ji yow ndaanaa na koy xala ub tey suq sépp a ngi nii xëy daanu ñépp di gis yow yaa ngi nii taxaw ak say ndam di fud dëkka jub yaa fudd ñépp ñu jub yaa jub jubal ñi fi jub yow rek a tax jàmm xew yow rek a tee aya jib mboolem ña daa woote ak bër kenn neetu ca lëf yow daa la fi wax akay def kenn gisul ku la yab ña daa weranteeka kës-kës loo ka bañ sa ndigal ñi ngi di sàkku sa mbikkoo woo mu ñëw ni gurub mboolem ku daa bañ a kay ñëg-ñëg lu nangu na nag jëbbal na lay biramit loo bëgga fam na nga fab te loo fa bag loo fi baayam lépp lépp la lew yaa boole sañ

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: mbokk gënaaw bu ma la nuyo ziar la jot na sekk nu ma sété farlu and wajal bisub l'islam di bisub serigne touba khadim rasoul bi nga xamé ni mom lañuy amalé ci touba daru khudus muy magaluk ñaar fukki fan ci wéru muharram di bis bu am tarikh di bis bu serigne touba khadim rasoul bayyi won xel lool muy bis bi nga xamé ni ci la ñibisé ci dekkam bu sel bu barkel bi nga xamé ni bu su ko yemalé ak dara fonkon ko lool bayyi ko xel lool muy dekkup touba bis bobu magal gogou di ndigal lu bayyi ko won ci serigne touba khadim rasoul tem waxon sa wax juree je ni fekk bis bi jarna wut dal weñ sonko di xey ak gontu bamu xar ngir fekk ci bis bobu delu waxat ni kep ko fanan gudi gogou ci dekkam bu sel bi di touba bu beut set nga wicc ci ay bakar serigne touba bayyi won ko xel lol te waxat ni bis bi nga xamé ni ci lay ñimb ci touba mom ku tedd ki serigne touba rasulullah dana ko tewé ahli badrin dana ko tewé waye waxatam ni kep ku firo ak ñom saw yaram aramal na sawara muy bis bu tedd di bis bu mag lolou sax motax mu bari ay tour ndax arab da fay wax ni bari ay tour da fay tektale tedd ngay ka nga xamé ni si moy borom touba bu la nexé nga wax magal gu jëk gi magaluk seigne modou mustapha magaluk daru khudus magaluk serigne cheikh mbake waye magaluk 20 muharram lu ci nek nak am na tax ñu tuddi koko magaluk seigne modou mustapha ngir seigne modou mustapha moko jëk wote en 1936 wala magaluk daru khudus ngir limu nek bisub serigne touba ñepp bokko ñukoy amale daru khudus magaluk serigne cheikh mbake ngir li nga xamé ni serigne cheikh mbake gayne fatma limu ko wote ak limu ko magal kenn wote guko lu tol nonu bu la nexetam nga ni magal gu jekki gi ngir moy jekka ñew nek wacca yu magalu ñaarel gi di magal gi serigne touba khadim rasoul dewe won ci geej bu la nexetam nga ni magalu 20 muharram ngir liñu koy amal ci guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram di wéru tam xarit kon tour yu bari yoyu limi tektele moy tedd ngay bis bi maggu bis bi ak fu bis bi tollu wan ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul bis bobu nak mbok yi jara bayyi xel lol mourid yep bokko bis dafa meunta ñak birab buñ koy defé meunta ñak jeewriñ njabotu cheikh mustapha ñoy jeewriñ ji daru khudus ñok lañ koy defé waye mourid yep ko bokku ngir magaluk serigne touba la en 1936 seigne modou mustapha moko jëk wote fi ci touba diko wote ba ci 45 muy juroom ñenti at yo xamé ni seigne modou mustapha ca tedd ga ca bax ga ca yiw ga ca labir ga ca donu gamu donan serigne touba khadim rasoul ca fitu ak ngor ga moko sos diko wote juroom ñenti at yu mat seuk dan ci def discours yu am solo lol di wax tollu wayu jamono waye di delo njabot ga ci yalla di len xamalatam lan modi ak talibé ak lan mo ñu and ci adina ak lan mo ñu fi bayyi ak lan lañu wara wajale ëlëk bu ñu wujé suñu borom juroom ñenti at yu mat seuk seigne modou mustapha tek fi tankam musu ko tek ben yoon ginaaw bi serigne cheikh ahmadou mbake gayde fatma tawam bu sel ba yenu yen bi 1945 ba 1978 moy 33 ans yo xamé ni ci gayde fatma wote na bis bi tek tankam fako wajuro mu sel wo serigne modou mustapha tegan di gindi talibi di len tarbiya di len tek ci siratal mustaqim ginaawam serigne mbake medina borom alquran karim digante 1978 ba 1985 lu tolok juroom ñaari at yu mat seuk serigne mbake medina tek tankam fa wajurum mu sel wa tegan tankam ci magal gi waye fa magam ju sel ja serigne cheikh mbake gede fatma tegan tankam ci magal gi ginaaw bi serigne tan kharilo ñew wote ko ben at ginaaw bi serigne aliou mbake ñew 1986 ba 1998 fukki at ak ñaar serigne aliou mbake tek tankam fa ñuko jitu won tegan sen tank ci yaatal magal gi boot ñep boole ci ñep xam la ni bisub serigne touba la bo xamene ci dañ koy amalé darul qudus ginaaw bi serigne khadim mbake ñew digënté 1998 ba 2004 di juroom ben at yo xamene ci momi tam woté nako ñako jitu won fañu tégan sen tank lañu daan wax ak lañu daan woté loolu rek la doon woté mom serigne khadim mbake ginaaw bi nak serigne ahmadou mukhtar digënté 2004 ba 2025 muy fukki at ak juroom ben yo xamene ci momi tam woté nako yaatal ko lool boole ci ñep fañako jitu won tégan sen tank mu tek fa tankam ba ni nga xamene ci momi tam ni la wuy gi boromam tay nak serigne cheikh mbake medina yalla nako yalla may fan wu gudd lool wu hand ak wir gi yaram tok toga yu mamam ju selja cheikh mohammedul mustafa waye tok toga yu kilifam yu sel yi nga xamene ci ñoko jité won di wote bis bi fañu tegan sen tank mu tek fa tankam ci giatal serigne cheikh mbake medina nak di jëm jo xamene ku wax ci mom wala nga séré ci mom wax nga ci l'islam séré nga ci l'islam di jëm jo xamene sagal na l'islam beglo na mag ñewé suxat na mbokko gi yaatal liggey bi bot mag ni yeeram ndaw ñi ku yagg deg jaajeuf mom serigne cheikh mbake medina liko dalé ci nekku gu wajuram serigne mbake medina gërem nako ay yoon yoon ci taxawayam yi mat yu ragneeku yu positif digënté 1985 bi nga xamene serigne cheikh mbake medina tok na wutu wajuram mu sellu wa serigne mbake medina ba ci 2025 bimu wuto mamam ju selja cheikh mohammedul mustafa di ñeen fukki at yu ma seuk kep ku fi nekkal cheikh mohammedul mustafa rek jaajeuf jo deg ak ngeerem lo am serigne cheikh mbake medina amna ci wal ndax la nga jëf ak la nga liggeyel serigne touba ba tax nga deg ci jaajeuf wala nga am ci ngeerem serigne cheikh mbake bombali setanu la ci and na ci ak yow ba mu ma seuk mu jëm ju xamene ku neewi wax la waye re jëf lol musta jëf ben yoon lo xamene ci da fay gakkal mbokko gi wala muy gakkal l'islam jamono musta yeungu ba nga deg kaddom kep ku fi togal serigne touba bayyi ko xel mu jekk ko adina lol waye wan ko gannaaw soxlu wuko sa yoko gise sa xel dem ci serigne mbake medina ca nopi ga sa xo jang alquran ga ca lawrat ya ca wetal yalla ga waye ca talib gu mat sekk ak pestef mu melni ko kon hatihi alaqdam bitilk waye nak wa man yushabihi abahu fama zalam kunru sa wajur toño mu melni ki jëmam joju mom serigne cheikh mbake medina ci donu gi mu donu cheikh mohammedul mustafa ci donu gi mu donu serigne mbake medina la way kat ba waxan mamam ju sel ja serigne touba man nañ ko rafatelé serigne cheikh mbake medina yalla nako yalla may fanu gudd lol wu and ak wir yaram wal fadlu ya shaykh ajza'un mufarraqatun fil fadilina wa haqqan an tajami'uhu serigne cheikh mom serigne mbake medina miñi xolé tay jëm cheikh mohammedul mustafa te mu wote bis bu mag bu barkel bi di ashrina muharram te ñepp war ko wuy si yeyona way wi inal fadaila wal mazaya wal ula sarat li hada shaykh milkan mufrada waye ak baxam akuk labiram akuk matam limu don ak donu gi mu donu cheikh mustafa xam gi mu xam bopam motax taran nasa afwajan ala bab darihi ka makkata yawm al hajj al akbar lil amal serigne cheikh mom serigne mbake medina jëm mi cheikh mohammedul mustafa tay ci kaw suuf yal nako yalla may fan wu gudd lol wu hande gi wir yam li ma wax lepp ci mom rek du kim tan te ku xam tarikh xam ni li mo wara nek te li mo yayo seigne mom ju sel ji mom serigne cheikh mbake medina ndax moy mokkum senegal seigne cheikh mbake medina moy ndam seigne cheikh mbake medina moy koki tay bu alquran reeren fenn kep lañ ko meuna seti fekk fa moy simbari ay mamam mbolem ay mamam ci negu wajur bu gor wala negu wajur bu jigen ko si musa la jam dar du turu alquran moy turu lolo waral mom serigne cheikh mbake medina mamam yu bax yoyu sen taxaway yu ragne ko yoyu sen jef yu re yoyu mu don ci ñom jom fit ngor kersa tabe nangu kiriftef labir yaatu te yaatal di jegele te jelele di diso gallo ay ciona baye ak njabotam ak ndamli tegu ci yoon te ni ku dem ma dem ku demul ma dem ab deureum akup 15 akup dinar yem ci mom xamewul ki andi addiye junni ak ki andi addiye million ki wacce ci saret ci buntu kërëm ak ki garab 4 4 buñu climatiser ñom ñaar la yemaay passif képp lay xol ci doomu adama mbokk yi jikko yi ak melokan yi lu la ci reer set ko ci serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke medina mi nga xamné ci tay mom lañuy xolé jëm mi cheikh mohammedul mustafa jëm ji nak mbokk yi yagga topé lol yagga nang ko ko yilif yagga jif lu bax té lu wax fumu gisé ndab lo xamé ni ci yaakar na fa ngeureumul serigne touba mu sann ci deureumam jëm joju tay mo woté kan la wotel serigne touba kan mo mom bis bi serigne touba fan lañ koy defé pencum serigne touba daru khudus lillahi rabbil alamin mursali ahmada ñepp ñoko bok lepp ñepp la lu ne ku ne ma ngi ci kenn ku nek amna ci wal bisub serigne touba la ñukoy woté ci pencum serigne touba njabotuk serigne touba diko woté njabotuk serigne touba di jëwriñ ci kon njabotuk serigne touba ño wara wajj ba jek ñu wuy ci bis bi mbok yi bisub ngeenel ma ngi nonu bisub teranga ma ngi nonu bis la bo xamé ni ci day gilemu tukal la xam nañu luñ ko seful waye magalu daru khudus xamnu lum atnul ko am aaje jula jaaxal wala nga am yitte jula jaaxal wala nga am lo yag beug mu jafele lol wala ngay am lo xamene ci yag na upp sa bop nga teul ñepp nelaw te mëno nelaw ngir diko xalat ah magalu serigne touba ma ngi nonu bisub serigne touba ma ngi nonu fanan sifi te and ak xel mu dal ak lab sa lepp nga jox ko yalla ci zikkar lawrat jang alquran jang khasida wetal sa borom te ñaan so ñaané rek la nga ñaan ding ko am ba mar seuk ci ebu baangi nonu nor bi yag na lol tay asaman ci soti na ndoxam ba suuf ci toyna ñun baykat yi ño ci dess te ñoy talibé serigne touba yi lu way ji ci ciébami rek dana sax dana meññi dana barkel moy bisub cheikh mohammedul mustafa bi lepp lu ci way def yalla dina la ko fulal ndax masalul ladina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamasal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbalatin mi'atu habba way nak wallahu yudaa'if liman yasha bis baangi nonu kenn suñu na xamul waxti video dana ko fekk wala det ndax bu ko fekke dana am katan wala det kon nak nañ occasioné wu ci bis bi ku meunta lebletam wara meuna fay bor bi te nañ delo nar bi xorom si bisub serigne touba ma ngi nonu bisub ñepp la na ci daayira yépp feñ association yépp feñ ci kurel yépp feñ ci képp kuy tuddé wo serigne touba lu mu tout bayil xel bisub serigne touba khadim rasul bi yalla nañ ci ag ci jamm ak salam te lepp lu ci ñaan yalla subhanahu wa ta'ala nanguko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Tulai,
1: Mama.

من غم.

Jara ya jar siare dera, bisukute

Amul mo di khurbul khalqi billah.

0: Barakullahi.
1: Jara
0: nelen salamul alim sejarah.

تاخذ زين.

0: بسفتيجم غدي لله يرمى مجارة الله
1: يا جزيع
0: يا رنغون سنينا اج

Hadiah.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: mbokk gënaaw buma la nuyo ziar la jot na sekk nu ma sété farlu and wajal bisub l'islam di bisub serigne touba khadim rasoul bi nga xamé ni mom lañuy amalé ci touba daru khudus muy magaluk ñaar fukki fan ci wéru muharram di bis bu am tarikh di bis bu serigne touba khadim rasoul bayyi won xel lool muy bis bi nga xamé ni ci la ñibisé ci dëkkam bu sel bu barkel bi nga xamé ni mbusu ko yemalé ak dara fonkon ko lool bayyi ko xel lool muy dëkkub touba bis bobu magal gogou di ndigal lu bayyi ko won ci serigne touba khadim rasoul tem waxon sa wax juree ci ni fekk bis bi jarna wut dal weñ son ko di xey ak gontu ba mu xar ngir fekk ci bis bobu delu waxat ni kep ko fanan gudi gogou ci dëkkam bu sel bi di touba bu ba set set nga wicc ci ay bakkar serigne touba bayyi won ko xel lool te waxat ni bis bi nga xamé ni ci lay ñëmb ci touba mom ku tedd ki serigne touba rasulullah dana ko tewé ahli badrin dana ko tewé waye waxatam ni kep ku firo ak ñom saw yaram aramal na sawara muy bis bu tedd di bis bu mag lolu sax motax mu bari ay tour ndax arab da fay wax ni bari ay tour da fay tektale tedd ngay ka nga xamé ni si moy borom tour bu la nexé nga wax magal gu jëk gi magaluk serigne modou mustapha magaluk daru khudus magaluk serigne cheikh mbake waye magaluk 20 muharram lu ci nek nak am na tax ñu tuddi koko magaluk serigne modou mustapha ngir serigne modou mustapha moko jëk wote en 1936 wala magaluk daru khudus ngir limu nek bisub serigne touba ñepp bokko ñukoy amale daru khudus magaluk serigne cheikh mbake ngir li nga xamé ni serigne cheikh mbake gayne fatma limu ko wote ak limu ko magal kenn wote koko lu tol nonu bu la nexetam nga ni magal gu jëk gi ngir moy jëk ñew nek wacca yu magaluk ñaarel gi di magal gi serigne touba khadim rasoul dewe won ci geej bu la nexetam nga ni magaluk 20 muharram ngir liñu koy amal ci guddig ñaar fukki fan ci wëru muharram di wëru tam xarit kon tour yu bari yoyu limi tektele moy tedd ngay bis bi maggu bis bi ak fu bis bi tollu won ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul bis bobu nak mbok yi jara bayyi xel lol mourid yep bokko bis dafa meunta ñak birab buñ koy defé meunta ñak jeewriñ njabotu cheikh mustapha ñoy jeewriñ ji daru khudus ñok lañ koy defé waye mourid yep ko bokku ngir magalu serigne touba la en 1936 serigne modou mustapha moko jëk wote fi ci touba diko wote ba ci 45 muy juroom ñenti at yo xamé ni serigne modou mustapha ca tedd ga ca bax ga ca yiw ga ca labir ga ca donu gamu donan serigne touba khadim rasoul ca fitu ak ngor ga moko sos diko wote juroom ñenti at yu ma seuk dan ci def discours yu am solo lol di wax tollu wayu jamono waye di delo njabot ga ci yalla di len xamalatam lan modi ak talibé ak lan mo ñu andi ci adina ak lan mo ñu fi bayyi ak nan lañu wara wajale ëlëk bu ñu wujé suñu borom juroom ñenti at yu ma seuk serigne modou mustapha tek fi tankam musu ko tek ben yoon ginaaw bi serigne cheikh ahmadou mbake gayde fatma tawam bu sel ba yenu yen bi 1945 ba 1978 muy 33 ans yo xamé ni ci gayde fatma wote na bis bi tek tankam fako wajuro mu sel wo serigne modou mustapha tegan di gindi talibi di len tarbiya di len tek ci siratal mustaqim ginaawam serigne mbake madina borom alquranul karim digante 1978 ba 1985 lu tolok juroom ñaari at yu mat seuk Serigne Mbacke Medina tek tankam fa wa juroom mu sel wa tegan tankam ci magal gi waye fa magam ju sel ja Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma tegan tankam ci magal gi ginaaw bi Serigne Tan Kharilo ñew wote ko ben at ginaaw bi Serigne Aliou Mbacke ñew 1986 ba 1998 fukki at ak ñaar Serigne Aliou Mbacke tek tankam fa ñuko jitu won tegan sen tank ci yaatal magal gi boot ñep boole ci ñep xam la ni bisub Serigne Touba la bo xamene ci dañ koy amalé Darul Qudus ginaaw bi Serigne Khadim Mbacke ñew digënté 1998 ba 2004 di juroom ben at yo xamene ci momi tam woté nako ñako jitu won fañu tegan sen tank lañu daan wax ak lañu daan woté loola rek la doon woté mom Serigne Khadim Mbacke ginaaw bi nak Serigne Ahmadou Mukhtar digënté 2004 ba 2025 muy fukki at ak juroom ben yo xamene ci momi tam woté nako yaatal ko lool boole ci ñep fañako jitu won tegan sen tank mu tek fa tankam ba ni nga xamene ci momi tam ni la wuy gi boromam tay nak Serigne Cheikh Mbacke Medina yalla nako yalla may fan wu gudd lool wu hand ak wir gi yaram tok toga yu mamam ju selja Cheikh Mohamedou Mustapha waye tok toga yu kilifam yu sel yi nga xamene ci ñoko jité won di wote bis bi fañu tegan sen tank mu tek fa tankam ci yaatal Serigne Cheikh Mbacke Medina nak di jëm jo xamene ku wax ci mom wala nga séré ci mom wax nga ci l'islam séré nga ci l'islam di jëm jo xamene sakal na l'islam beglo na mag ñewé suxat na mbokko gi yaatal liggey bi bot mag ni yeeram ndaw ni ku yagg deg jaajeuf mom Serigne Cheikh Mbacke Medina liko dalé ci neeku guba juram Serigne Mbacke Medina geureum nako ay yoon yoon ci taxawayam yi mat yu ragneeku yu positif digante 1985 bi nga xamé ni Serigne Cheikh Mbacke Medina togn wuutu wajuram mu sel wa Serigne Mbacke Medina ba ci 2025 bi mu wuuto mamam ju sel ja Cheikh Mohamedou Mustapha di ñeen fukki at yu mat seuk kepp ku fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha rek jaajeuf jo deg ak ngeureum lo am Serigne Cheikh Mbacke Medina amna ci wal ndax la nga jëf ak la nga liggéeyal Serigne Touba ba tax nga deg ci jaajeuf wala nga am ci ngeureum Serigne Cheikh Mbacke Bombali setanu la ci and na ci ak yow ba mu mat seuk mu jëm jo xamene ku neewi wax la waye re jëf lool musta jëf ben yoon lo xamene ci da fay gakkal mbokko gi wala muy gakkal l'islam jamono musta yëngu ba nga deg kaddom kepp ku fi togal Serigne Touba bayiko xel mu jekko adina lol waye wan ko gannaaw soxlu wuko sa yoko gise sa xel dem ci Serigne Mbacke Medina ci nopi ga sa xo jang alquran ga ci lawrat ya ci wetal yalla ga waye ci talib gu ma tekk ak pasif mu melni ko kon hatihi alaqdam bitilk waye nak wa man yushabihi abahu fama zalam kunru sa wajur toño mu melni ki jëmam joju mom Serigne Cheikh Mbacke Medina ci donu gi mu donu Cheikh Mohamedou Mustapha ci donu gi mu donu Serigne Mbacke Medina la way kat ba waxan mamam ju sel ja Serigne Touba man lañ ko rafatelé Serigne Cheikh Mbacke Medina yalla nako yalla may fanu gudd lol wu and ak wir yaram wal fadlu ya shaykh ajza'un mufarraqatun fil fadilin wa haqqan an tajami'uhu Serigne Cheikh mom Serigne Mbacke Medina miñi xolé tay jëm Cheikh Mohamedou Mustapha te mu wote bis bu mag bu barkel bi di asrina muharram te ñepp war ko wuy si yeyona way wi inal fadaila والمزايا والعلا صارت لهذا الشيخ ملكا مفردا واي اك باخم اكو غلابيرم اكو ماتام ليمو دون اك دونو غي مو دونو شيخ مصطفى خام غي مو خام بوبم موتاخ ترى الناس افواجا على باب داره كمكه يوم الحج الاكبر للامل سيرين شيخ موم سيرين مكه مدينه جيم شيخ محمد المصطفى تاي تي كاو سوف يال نكو يالا ماي فانو غود لول وحاندك وير غيرام li ma wax lepp ci mom rek du kim tan te ko xam tarikh xam ni li mo wara nek te li mo yayo seigne mom ju selji mom serigne cheikh mbacke medina ndax moy mokkum senegal seigne cheikh mbacke medina moy ndam seigne cheikh mbacke medina moy koki tay bu alquran reeren fenn kep lañ ko meuna seti fekk fa moy simbari ay mamam mbolam ay mamam ci negu wajur bu gor wala negu wajur bu jigen ko ci musa la jam der du touru alquran moy lolo waral mom serigne cheikh mbacke medina mamam yu bax yoyu sen taxaway yu ragne ko yoyu sen jef yu re yoyu mu don ci ñom jom fit ngor kersa tabe nangu kriftef labir yaatu te yaatal di jegele te jelele di diso gallo ay ciona baye ak njabotam ak ndamli tegu ci yoon te ni ku dem ma dem ku demul ma dem ab deureum akup 15 akup dinar yem ci mom xamewul ki andi adiyey jooni ak ki andi adiyey million ki wacce ci saret ci buntu kërëm ak ci garé 4-4 buñu climatiser ñom ñaar la jëmay passif képp lay xol ci doomu adama mbokk yi jikko yi ak melokan yi lu la ci rër sét ko ci serigne cheikh mbacké mom serigne mbacké madina mi nga xamné ci tay mom lañuy xolé jëmmi cheikh mohammedul mustafa jëmmu ji nak mbokk yi yagga topé lol yagga nang ko ko yilif yagga jiflu baxté lu wax fumu gisé ndab lo xamé ni si yaakar na fa ngeureumul serigne touba mu sann ci deureumam jëm joju tay mo woté kan la wotel serigne touba kan mo mom bis bi serigne touba fan lañ koy defé pencum serigne touba daru khudus lillahi rabbil alamin mursali ahmada ñepp ñoko bok lepp ñepp la lu lay ku ne mangi ci kenn ku nek amna ci wal bisub serigne touba la ñukay woté ci pencum serigne touba njabotuk serigne touba diko woté njabotuk serigne touba di jeewriñ ci kon njabotuk serigne touba ño wara wajj ba jek ñu wuy ci bis bi mbok yi bisub ngeenel mangi nonu bisub teranga mangi nonu bis la bo xamé ni ci day gilemu tukal la xamnañu luñ ko seful waye magalu daru khudus xamnu lum atnul ku am aaje jula jaaxal wala nga am yitté jula jaaxal wala nga am lo yag bëgg mu jafé la lol wala ngay am lo xamné ci yag na upp sa bop nga teul ñeppi nelaw te mëno nelaw ngir diko xalat ah magalu serigne touba ma ngi nonu bisub serigne touba ma ngi nonu fanan sifi te and ak xel mu dal ak lab sa lepp nga jox ko yalla ci zikr lawrat jang alquran jang khasida wetal sa borom te ñaan so ñaané rek la nga ñaan di ko am ba mar seuk ci yebu baangi nonu nor bi yag na lol tay asaman ci soti na ndoxam ba suuf ci toyna ñun baykat yi ño ci dess te ñoy talibé serigne touba yi lu way ji ci ciébo mi rek dana sax dana meñni dana barkel moy bisub cheikh mohammedul mustafa bi lepp lu ci way def yalla dina lako fulal ndax masalul ladina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbalatin mi'atu habba way nak wallahu yudaa'if liman yasha bis baangi nonu kenn suñu na xamul waxtu video dana ko fekk wala det ndax bu ko fekke dana am katan wala det kon nak nañ occasioné wu ci bis bi ku meunte lebletam wara meuna fay bor bi te nañ delo nar bi xorom si bisub serigne touba ma ngi nonu bisub ñepp la na ci daayira yépp feñ association yépp feñ ci kurel yépp feñ ci kep kuy tunde wo serigne touba lu mu tout bayil xel bisub serigne touba khadim rasul bi yalla nañ ci ag ci jamm ak salam te lepp lu ci ñaan yalla subhanahu wa ta'ala nanguko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: رب أعوذ بك من مسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء من الباخ القديم في معجزات راق المخدوم
3: بلى للباخ من الأمراض وكب من الكرب اقتراد بلى للباخ من الأمراض وكب

قبل القديم انواس بالله.

خير. يجول

ولا ولا في كل من لا زمان عن جلال والدتي.

Serigne Morfall si mayu si Ahmadou Bamba ngay Serigne Touba no si ah leñi bawane ya ngeen bi won ci lañuy nosé Allah ndissal ci mom rek lañuy bëggé Cheikhul Khadim ci ay mayam lañuy nosé la wirna wurna yaatuna lol way

0: gal na ba bi neexu de
1: Kenya FM.

0: Zeg je brein, maar
1: brein.
2: Kendo mom

0: ñu fi ngir feddeliwaat kaddu yooyee nga xam ne moo bàyyi ko wat ci Serigne Cheikh, jaar ci jëwriñam, jaar ci kilifaam Serigne Moustapha Mohamed, lépp di njiitul Serigne Muntaka. Mu soññewaat ca lool, wax ne lañ ca daan def lépp nañ ko dolli, te taxawaat bis bi, te taxawaat ci, te feddeliwaat suñu laxasaay, te dolliwaat lépp. Loolu la ko Serigne bi wax, mu jotli ko mbooleem ahi bàyyil xadim bépp. Rawatina nag am naa suyox bi nga xam ne mooy Cheikh Sine ci gannaaw Serigne Moustapha Diop bi, te seen wayjurée àndoon ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Amadou Khadim ak seen maam ya, di leen ci soññ bu baax ci luñ daan def ci bernde ak luñ ci am sa taxaw rek ñu dolli ko. Kon woote boobu ñu ngi ci yëkkati suñu kaddu ci ndigalal Serigne Cheikh mi nga xam ne muy Serigne Cheikh Aliou, jox ci ndigal Cheikh Abdoulaye Hadj mu di ko saytu. Kaddu yi ñu koy wax ci turu Serigne Moustapha Mbacke Mohamed ak jëwriñam Serigne Modou Lamine Bar ak Serigne Fallou ak Serigne Moustapha Diobe mi nga xam ne mooy suñu kilifa, te suñ bi Serigne bi teg ko ci suñu bopp. Serigne bi itam wax ne mi ngi digal ñëpp ñu marché ci ndigaloo li nga xam ne moom la Serigne Cheikh joxe, muy Serigne Cheikhum Serigne Mbacke Madina, ci taxawaay ci bis bi ci li ci war lépp. Digal na ko ñëpp ku aju ci moom, góor ak jigéen, mag ak ndaw, muy ndigalal Cheikh Moustapha Mohamed lu jaar ki Serigne Moustapha Diobe. Kon Serigne baa ngi soñ ñëpp, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di ñaan nu àgg ci ak jàmm, te weesu ko jàmm ca lañ cee def lépp ñu nangalu na ko. Di ñaanal itam Serigne Cheikh Serigne Mbacke Madina ci liggéey bi tegu ci loxoom, yàlla defal ko ci ndam lu rëy, yàggal ko ci lool, te ak mbooleem taliba yi ci ànd ak ñoom ñëpp, ak mbooleem bokk yëpp, ak mbooleem julit yëpp, ak mbooleem njabootu Cheikh Mohamadou Lamine Bara, yàlla nanu ci yàlla defal ndam ci gannaaw Serigne Cheikh moom Serigne Mbacke Madina, ci gannaaw Khalifa General di Mourid di Cheikh Mohamadou Muntaka. Serigne bi di soññi Serigne Baraloo ci teranga yi nga xam ne daanañ ko def ci bis bi itam, mu jëm ci ko fi nekkal Cheikh Modou Moustapha it, soññi na leen ci bu baax a baax a baax, gën bëgg ñu dolli ko, gën ko yaatal. Serigne Moustapha Diobe it mi ngi soññi ci teranga yi nga xam ne dañ ko daan toppatoo, mu jëm ci ko Cheikh Mohamadou Muntaka ci bisu màggal gi nga xam ne ab naa su yox Cheikh si ñoo ko daan def, muy teranga yu jëm foofa jëmaale ci ko Serigne Sidi moom Serigne Abdoulaye Hadj itam mi ngi leen ciy soññi bu baax a baax a baax a baax. Di sant nag njabootu Serigne Touba gépp ci bis bi, taxawaay yiñ ci am nga xam ne bu bis bi ñëwee mbooleem buntikër Serigne Touba yépp daañu dajal buntikër Cheikh Modou Moustapha yépp, teew fa teewal fa seen jëf rafet, ànd ko seen i njaboot ak jullit yëpp ak ahlul islam bépp. Serigne baa ngi leen di nuyu, te di leen sant, te di leen gërëm, te di leen xamal ne gis na taxawaay yépp, gis na pas-pas yépp, ak it yitte jurée yi ji ngeen jox bis bi, waxtu wu nekk muy gën di yaatu, di gën di dolliku, ak teranga yi nga xam ne waxtu wu ne yéen a ngi koy dugal ci kàppaaru Cheikh Modou Moustapha ci bis bii nga xam ne mooy bisub Cheikh Mohamadou Moustapha, ca way juróom wa santoon ko Cheikh Amadou Bamba di bisub l'islam, di bisub taalibe yépp. Waaye nag jëwriñ yi di yaari kër yi ka Cheikh Modou Moustapha ci njiital Sëñ Cheikh Mbacke Madina, ci njiital Sëñ Moustapha moom Sëñ Sidi Mukhtar ak njabootu guy mbind gépp, di ñaan suñ borom yàggal leen fi, te barkeel liggéey bi, te defal leen ci seenu bëgg moog ñi ngi ko àndal ñëpp, ak bunt kër yi Sëñ Touba yépp, ak ahlul islam bépp, ci ndigalal Cheikh Mamadou Fallilou ak Cheikh Mamadou Lamine Bara, ci ndigalal Sëñ Moustapha Mohamed, di santaat itam Sëñ Ousmane ci taxawaay bi ak yëgi ak yitte yi, ak jëwriñ yi nga xam ne nekk na ci gannaaw ko Sëñ Ousmane yëpp, ak jëwriñ yi nga xam ne fuñ man di ne ci Daara Khodos rek ci ngi leen di nuyu, di leen siaare, di nuyu itam Cheikh Abdoul Khadir Ndiaye ci taxawaayam moom itam ci keppar Cheikh Modou Moustapha di ko siaare bu baax, di nuyu suñ jëwriñ Sëñ Moustapha Diobe moom it ñu soññi am naa suyox bépp ci teranga yi nga xam ne dañ ko daan def ngir bis bi, di góor, di jigéen, di mag, di ndaw. Dana leen xaar ci kër Serigne ba kenn ku ne lam ci daan defit mu dolli ko, mu fekk ko foofe ci bis ba. Teranga yi daan jëm ci Serigne Ahmadou Serigne Muntaka itam mi ngi ciy soññiwaat bu baax, ne nañ ko gën a dolli, te gën koo fonk. Di ñaanal itam Serigne Ahmadou Mukhtar suñ borom dolli ay leeram fa mu nekk, te nangul ko ab liggéeyam. Di ñaanal doomam ji mi fi bàyyi mu Cheikh Moustapha ak njaboot gu jigéen gi mu fi bàyyi di ay magam ak rakkam, ñu ngi ñaan suñ borom sàmm leen, te aar leen, te defal leen seenu bëgg ci barke Cheikh Modou Moustapha Karim. Serigne bi it mi ngi fàttalikuwaat kilifaam goo gi Cheikh Moustapha moom Serigne Saliou nga xam ne bopp njabootu bis bii di magalu Daara Khodos ci gannaaw Serigne Ahmadou Mukhtar moo jiite woon mbooleem turandoo yi yu Cheikh Moustapha yi, am ci taxawaay bu kawee kawee kawee kawee kawee bu rafet lool, bu yaatu lool, ba suñ borom matal ab liggéeyam wàccee ko. Mi ngi ñaan mu dajeeg ngërëmal Serigne Touba foofee mu tëdd tey, ak ngërëmal Cheikh Saliou, ak ngërëmal Cheikh Modou Moustapha, di ñaanal itam kilifaam ki nga xam ne moo ko wutu ci wutaay boobee, mu Cheikh Mohamadou Moustapha mu Serigne Abdoulaye Hadj, moom itam yitteem ak taxawaayam ak yëgam ak bëggam Serigne Beek yitte ju majja. Mi ngi ñaan itam liggéey bi nga xam ne moo nekkaat ca bopp liggéey boobee itam Serigne Modou Moustapha defal ko ci ndam lu rëy rëy rëy, defal ko fan lu gudd, mu yàgg ci gannaaw kilifaam Cheikh Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Hadj, moom itam taxawaayam ci keppaaru Cheikh Modou Moustapha, taxawaayam ci keppaaru Serigne Mbacke soxna lo di ben taxaway rek bu matale rafet lol yaatu lol reey lol serigne bi it mi ngi ko ci jaare diko sante diko geureum di ñaan li ñu tekki mo loxom ci serigne cheikh madina tekko ci loxom mu jité mbollem turando yi rek ak turando yi cheikh moussa yépp rek serigne bangi len di nuyu di len sante di len geureum ci taxaway bi ngeen taxaw ci kër gi taxaway bi ngeen taxaw ci ku fi massa nekkal serigne modou moussa rek mi ngi koy rafetlu and ko yeen itam and ko yeen ba ci mu serigne moussa mbacke mohammed ñi len ci sante di len ci sargal bu baakha baakha baakha baax ak ku fi kilifa nek rek ta ay ju liggey bobu di sante itam serigne mustapha moussa abdou khafour mom itam ci liggey bobu la bok mom mi ngi koy sante diko gëreum bu baax ci taxaway bu rafet sante mbollem soxna yi nak yaaju ci kepar yi keur serigne modou moussa yépp itam gis na ci sen taxaway ak senu biyengu ak daaira yi ak fuñ man di nak ak president daaira yi ak yewriñ yi ak mbollem yi ci aju ak daaira bu mag bi nga xamne moy bop cheikh modou moussa bi Serigne Ousmane Mbacke nek ci bobu ak Serigne Cheikh Lo Daïra ak ñu ko xekkal ñep rek ak mbollem buntu kër yi rek seeni jëwriñ ci képpar Cheikh Modou Moussa señ bi mi ngi koy rafetlu di leen ci sant di leen ci kërëm di leen ci ñaanal ndam lu reuy muy Cheikh Moussa Mohamed wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon mbokki wota baangi nonu le bayiko ci Serigne Khadim Gaye mom Serigne Mustapha Gaye mo amal ko ci tour ak kaddu ak ndigalu Serigne Moussa Mbacke Mohamed ngir wote fatali soñé bëss bi nga xamné mom lañu dëkkmal té modi maggal Serigne Touba gi ñuy amal ci Darul Khudus den suruna Muharram ci fatali mi ngi wara doon beccu fukki fan ak juroom ñent japp guddi ñaar fukki fan ci waru Muharram yam ak dimanche le 5 juillet ci atum 2026 Serigne Moussa Mbacke Mohamed diko fatali ñep te di ci soñu ñep goor ak jigen mag ak ndaw ci biir rew mi ak ci bitim rew bayiwul kenn ci kaddu Serigne Khadim Gaye di ñaan kep ku tew ci bëss bi yalla na suñu borom fajj say aajo ci barkem ngeene li nga xamni mom la ci Cheikh Mamadou Moussa Mbacke diglé won ta wax ni djubona ci ak boromam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bis bi la jarna war jana ba ropalani dekenaw ngir man di tela wuy ci gaw fex len ta djaj salle
3: serigne mbacke yow serigne
4: mbacke yow assalamu alaykum wa rahmatullahi mbok yi nuno wa cabinet medical borom taif mohammed mara borom ma sha Allah ño len di nuyu di len ziar di len bal aq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñam ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak lay bi re ci garab yo xamne ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamne liko taxa jog moy kep ko xamne da nga amé hemorrhoid wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeexares séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 elements yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hemorrhoid wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha Allah rabbi dinañ ko tontu sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko
5: gisoo ko teñe FM 96.6
4: amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
6: man kay dernier la ko dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaylo
4: waaw
6: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
4: lo ci gëna sentir bi ngoy commencé jël
6: bi nga gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni
4: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
6: lool dal mom mo
4: new door gi ci walu sey manam constipation bi nga don defit di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaawre sax yo gis nga ne
6: même lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko do gene sax defa damay xif
4: da da ngay xif
6: wa damay limay lekk ni sax bu jik daw mako meuna lekk wax deug yalla
4: nelaw yi nak num def
6: non nelaw tamit da mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay ñoo damay nelaw
4: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
6: yi damay nan
4: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ngi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben four nga ci jeulagunta mi ngi wañi ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajje emerald be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay fajje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di khasan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lol nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mo gëna bax ndax amul am khas amul ayren lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lol mom yow ya ko xam
6: waaw mala ko ndima jël
4: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam bari na dal lu muy def waaw man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo añé
6: waaw
4: su la nexé bu goudé man nga ko bolé kaasu mew bu tang yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla am sa xol dana sédd lol yak
6: okay
4: okay baxna def ko non rek ta top ko jerejeuf waaw yalla nanci yalla def barké jerejeuf fa jerejeuf rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss koko amu ben problème ndax lool mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara baangi fi di la xaar insha allah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé am lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ insha allah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase insha allah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay ge dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër insha allah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la insha allah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamni nit dala ko fa def insha allah rabbi dinañ la jox lu ko dindi te dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non insha allah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi da lañ dal te la leen di tax dal moy ak djubo danañ manam seeni xol dana and dal insha Allah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar suñu wé insha Allah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karangi ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur insha Allah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waj mi dafa yag ta sayu joge rek togat sayu joge togat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna don rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñu borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre meñ way bayre wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek layam andutak wursak andutak ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom aw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi wa suko defé yit kep ko xamantene ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñu borom suko defé yit ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha Allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagu teef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha Allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal insha Allah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko insha Allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé insha Allah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñu borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta insha Allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñu borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré te mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li te lolé mënu ko bayyi insha Allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom insha Allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaram amit bu soowé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn insha Allah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamantene ni nak woutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari Bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643
7: 80 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم السلام عليكم مبوك جولي مبوك طالبيه مبوك يتاول اك باي خيل سين ايميسيون ماك بي دي ليرال خام خام غن سي اندك سيني مورتالا بوكو ديفه كون مي ايميسيون بو خامسي دي لن كوي جابو جابو داي ام سي راديو بي دي تيينير دي لن كوي جابو يين مبوك يي دي ايميسيون بي بوكو ديفه كون مانام damay ñëkke ci fièvreu gorgu tuttalé ci walu sey fièvre bo fi leral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat gorgu tuttalé ci walu sey lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëp da fay indi tuttalé ci walu sey to cigarette day indi tuttalé ci walu sey nan sangara day indi tuttalé ci walu sey fièvre infection day indi tuttalé ci walu sey fièvre bobimet day indi tuttalé ci walu sey fièvre tankimet day indi tuttalé ci walu sey fièvre ndiglimet day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp li xéttu sous xéttu drogue day indi télé ci walu sey moom mit dañ koy sa safara faj ba wër dañ abal la té bu diñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind aïsroko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga aïsroko sa appareil wala nga bidou ci kayit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ning koy defandiko kep ko xamne ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil say garab waxal ni ngui koy defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 367 367 76 367 76 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 ku bëgg faji fe fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti di ginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakarou ak dëkk yi Dakar wala nga nekké diwanu Tawampal wala nga nekké diwanu Tengej bo woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim motax ku ko naan wër ku bëgg faji fièvre asthme ku bëgg faji fièvre ulcère ku bëgg faji fièvre estomac ku bëgg faji fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indi la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 numéro bo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko xamné ki bëgg nga faji fièvre asthme wala nga bëgg faji fièvre ulcère ku bëgg faji fièvre estomac ku bëgg faji fièvre gorgu télé ci walu sey ku bëgg faji fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 369 27 27. Ku bëgg faaju fièvre asthme, ku bëgg faaju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre nax bi metti, fièvre xol bi metti, fièvre du ginaaw gi metti, ñi amé fièvre yaram bi metti, yaram wi dis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dën bi metti wala nga amé fièvre du ginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. Boko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet, gemun gi xegn, tuwab diga woyé mauvaise haleine lan moko indi, fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemin, tox cigarette day indi xetu gemin, nan sangare day indi xetu gemin, bop bi met day indi xetu gemin, tanki met day indi xetu gemin, dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin, tox cigarette day indi xetu gemin, nan sangare day indi xetu gemin, fièvre serré day indi xetu gemin, fièvre mboran moy seug mi nacc da fay indi xetu gemin, ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin momi dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27. Binal numéro bi 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. Ku bëgg faaju fièvre asthme, ku bëgg faaju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre nax bi metti, fièvre du ginaaw gi metti, fièvre ndigli metti, fièvre bañ bi metti, fièvre ndoxum siti, fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko. Numéro moy 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. 76 369 27 27. Di sey baax mbolam ñu tel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission bi, wa keur Mame Abdou Cissé baax yitel émission bi, wa keur Mame Liam Lay yitel émission bi, wa keur Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi, wa keur Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul yitel émission bi, wa keur Cheikh Ibrahim Fall yitel émission bi, Ibissini Tawlay Serif Ibissini Tawlay da fay japp émission bi. Bu ko defé mbokk yi di sey baax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou mom Serigne Sonay moko xéxal momi defé tel émission bi, mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam soxnam Mame Fatou Mbacké mom Serigne Fallou mom Serigne Sonay bu defé tel émission bi, Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Dan mom Serigne Abdoulat momi defé tel émission bi nek fi ci clinique Kulabula Kassor defé tel émission bi ak mbolam kuy tel émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission léra xam xam bi nga xamné ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am jappaleen ko lundi 8h30 moy altiné, mardi suba gi 8h30, mercredi moy alarba midi 20 lay tambali, jeudi alhamis midi 20 lay tambali, émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30, samedi émission bi day tambali 21h, dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tienyer FM. Bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala, ku bëgg fa faju fièvre asthme, ku bëgg fa faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre nax bi metti, fièvre du ginaaw gi metti, fièvre tanki metti, fièvre dëna bi metti, ñi amé xol bi metti, garab yi ñu joxé day and ak tour Yalla and ak Alcorane Karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru am nañ auto, amnañ auto, amnañ moto, da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni Pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ECR ku bëgg faaju fièvre SMA ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemun nga am xet wala nga amé fièvre mboran seigne mi na ci wala nga amé fièvre yaaf bakani fat woté ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fooma nekké Sénégal woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la li ngui koy jëfëndiko bu ko défé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey Touba diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golopathie day indi télé ci walu sey naxbi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golopathie yoyep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamné ki boy dox sa loxé day fokh sa tanki fimi lemo ci ombi day fokh carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxé muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram wi dis koko lañu woyé fièvre arthrose wala olof nan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère fièvre SMA fièvre dënd bi metti xol bi metti digginaa gi metti tanki metti tank yu tang loxoy tang yaram yu tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu ñakam dom ñaan lu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejlu ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duggul témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faaj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ben leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
8: ñu sant suñu ñaari waay bi ñong koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma sekkari ma wala be me japp sama lox ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de biñ ma indi fi dañ ma jappo
9: mo ci japp
8: mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci mangi man day bay geewal dak waxi nan nimzat mangi ni ba tabarakallah sama tabal je boyor munuma jaay mu jaar ba ma joxe la may jox ma bagam ba tubarkallah dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak ma ngi ma sha Allah tubarkallah limi wut nak ci yoonu seigne touba yalla nako yalla yom nak sonal boole ko nak lajul ken deureup sonal ken deureup da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du boole ko alalam jox la jeregen
9: man bima ñewé ci kërëm geeg legi def na fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanayene di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacci waye liko do ma dama di yaakar ci mom mu jëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motlé ya nako sa borom saxal no mbekté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defu ñuko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax ci togo dok mom ci kaw ndax nit kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu suñu borom defal doom adama bokku na ci xalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci kaw waye man duma bëgg tok mom ci kaw ndax xam ciir bi kon no ngoy ñaanal ci barki xasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barke fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barke borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziaré yeen nit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barke xasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñoo ngoy ñaan ci barke xasside yere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: devlanté wi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
1: da warna tollu ci ñaata fan wala
10: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla am
1: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jëlé
10: ben wi dafa ni ma dama ci sangu na ci ben ak ben saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu mom tuarkal wax deug yalla
1: waaw yaangi gis dal ab ubbeeku bu baaxa baax dal ci yefi
10: a ñu ngi ci sante yalla bu baaxa baax nak
1: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
10: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibalé nañu xam naan
1: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu mel ni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
10: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom dër gi tamit sori wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflanté mom sun borom man na def ma am djubo am ci ndax lepp mom djubo le rek
1: ndax avant nga fi ñew amna fo jotona jaar wala ci mom rek nga musa ñeek
10: dedet man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am dina ko wo
1: bim ko deglo lan mo la attirer ba nga mëna ñew ci mom
10: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
1: dafa xam xame dal wax ji
10: waaw taan mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeengu gi tamit ci walu alcorane dal
8: tuarkal la man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way waxina nim sat
1: gis nañ la ci met seigne
8: min na ko lol
1: da ngeen yag wala da ngeen
8: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonenti bi sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdou hadd mak mu seigne touba bëgg seigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken wëddu di deflu ken wëddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqar dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibe yi li fi upp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko upp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci upp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aju yalna yalla fajj aju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillah rabbil alamin gawantu len te daw te ñew
11: ay kaddu yo xamanteni niko alcorane rek waxe rek ma sahina dama alim na ndax dom adam bu nek war na wax bu wax mu xalat ñu necc ay mbagam yi malaika yo xamni ci bëdako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañu ko sét ci kanam suñu kon defena nit ki lepp limi wax rawona ca sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax dëgg yalla sama yittet alquran rek la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tiggo ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wërefi te dara wu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digëy bu lër nañu duñ ko digëy waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekkul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci tawt du nek ci xéet tawt yu nek ñi ñaak beut yi seen lu beut yi leen ñi ay tawt yu xéet façon tawt bu nek ñi ay tawt lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
7: jeer ngeen jeex mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu arab arab mi ngi sonal do maadama yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si yimi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp domaram bi fum tollu di yeey la minute gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey la minute da ko yeey comme niñu yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñu toge assemble yow do bëgg tok ci biir nit ñi da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domarama ak nan lañu tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi
12: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في داود لي موي الاسلام بو سي دوجول تايغا خم كيس nga الاسلام ما وان لا سفارا جهنم nga بغا گيس تك سبت ها خارم وان لا وصيح الذين كفروا الى جهنم مزوما حتى اذا جاءوها فتقت ابوابها وقال لهم حزنتها الم يحجكم رسلهم منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكم منوجو دون بوزة متر
13: man kenn ma teel jinne mu sax sonal sa bop inna dini inna allahi alislam l'islam rek moy tax ma bayina l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yere ismullahi alazam ni rek duñu bosé metat kenn lo teel aka am solo aka am solo eh fan nga joge yow ban deuk nga joge ñew fi han fan han d'accord da nga jekki ñew suñu deuk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom hmm kan moy sa chef waal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx
14: waal
13: han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
14: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
13: دعي ديلي قاول كان مويسا شيف ها
14: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل كل شيء
13: ماباي ناتانجين داجنغا مصول داجنغا تاي خمغا باخ لي تاي ناتانجين ñata ngeen duma ci delu
7: gannaaw lolu mbok yi gannaaw lolu kon mbok yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen woté ku woté demout problème réseau la du fay da ngay couper woté wat insté wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubé ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussel ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna gi metti fièvre tanki metti ba di xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so bëgg ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ndaw di ñëw ci place bi diko jënd da ngay wota ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngoy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim mo tax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 26 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digginal gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan bëdi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 26 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeexna jeul ngeen jëf
2: bis bam jëlé ahmadou dam indi ko touba munekam ba tax mouride ñew diram magal ko warona bokk ya
15: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk juluji mbokk talube yi bu ngeen gisee ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag jupsina muy bis ban muy ñaar fu gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci lim mënta ñak té mënu ko défal bopof da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyoli mu yëkëté ay cadeau am ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fassiyéné tédé kon Serigne Mohamadou Bismillah
16: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamadou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamadou Muntaha di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ak ciolé tamand ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisu jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisu Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotli bok yep yim bokal Serigne Touba diko jotli julit ñep di tambalé fatali ci keuruk bopam gi di keur Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul ken diko fatali mbollem njabot gi li tambalé ci keur soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul ken ci digënté diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambalé ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba leen ko defal ci liggéey bu ñu liggéey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem leen tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëkke wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mouride ba daan ko te lu yoonu mouride songu daan na procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy jumaa yi Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam na liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amon ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te loolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqu bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wajal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talé ñëwé mom xamné doyna ko gannaaw mu bayé ko bis bi bis bobu yi le serigne cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné serigne touba ko jëkke yeglel bopam té bimu ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudun serigne touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm bu ma génné aduna sama kër la jëm té bimu koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou moussa mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nek mo nekkon né ku tedd ga sayyida aminatul almariya kon ci kërëm liñu bis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bép lay doon di nafi ahlil mudun aduna bép xamnañ dikku serigne touba ci touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fep yi woowi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbacké ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mokhtar yalla nako sun borom yok ay lèr ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako serigne touba di wétuliko serigne ahmadou mokhtar momi nga xamanteni momu ju won liggey bi te teye ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fédali diko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot gogi njabotu bopam di cheikh mohamoudoul mustapha mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotu bopam di kër cheikh mohamoudoul mustapha cheikh mohamoudoul lamine nekkal

0: wan nit kilifa yep and ak talibé mouride yep and ak julit yep sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di Touba al mahrusa di maggal ñibisi ak sëriñ bi fi ci Touba gannaaw bi mu liggéeyalé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yep ci ay boot ak ndariñ té la ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci bu ñé cheikh ci yoonu mouride moy ñi nga xamni bi sëriñ bi woté li mu woté ñoo di kon and ak mom wuysiko and ca mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légue ni li chambre ci señ adama gey ba ci señ isa jenn waye nak ba ci ñinga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay graat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxe digënté bobu day melni moy ñi señ bi cheikhalal bopam waye téewul buñ fi joggé nak man tadarakal fi qad fata min allah wa amara al awqata bi tawbati nasuh wal iqbal ila al ilah faaz bil kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu laxasaay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon mbolém ñoon yi nga xamni ñoy ñu jëk ak ñi dabaatal ñepp xamnañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw Cheikh Ahmadou Moustapha ak kenn ku ne nak ko mëna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci Cheikh Ahmadou Moustapha ba Cheikh Ahmadou Moustapha jogé fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolém ñi nga xamni bi fi Cheikh Ahmadou Moustapha jogé dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotou Cheikh Mamadou Moustapha ak njabotou Cheikh Mamadou Lamine Baba radiyallahu anhuma e fu fi kilifa ne ci digënté daru khodos gi di njabotou Cheikh Mamadou Moustapha wala njabotou guy mbind gëna di wa guy mbind di njabotou Cheikh Mamadou Lamine Baba ak ko fa fétel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow Cheikh bobu nga and ci liggéey bi japp ci kenn ko ne dal naga sét ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxoy ñi nga xamni ñom la serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
1: no ngi yëkëti sunu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Fay ak mbollem ñukoy jappalé ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nekk ci biir ñepp ak mbollem kër diiné yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotou Serigne Touba ak bopam ci mbollem buntu kër yépp bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanaloon bopam wacal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanwéri ak ñett teggu ci tankam ci dëkk ba kérok guddi go gi mu fi financé bayit wo wi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba Cheikh Mohamedou Moustapha su bis ba Touba la waxon li ni ko na dem Touba te bu xadam waxon ko it ni ko suma démé Touba lu ngeen tambalé dana waye bu ngeen ya fousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola Cheikh Mohamedou Moustapha taxaw ci sun borom motali yene je mu indi fi serigne bi di guddi ñaar fukki fan ci wéru muharram guddi ga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddi gi Serigne Touba financé Touba di guddi ñaar fukki fan ci muharram la Serigne Moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam digëm ak Serigne Touba digëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yari mbubu na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lomay jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatali ku dikku Serigne Touba Touba bis bobu lañuy fatali mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jawri ni cheikh si momako netali ci lamiñam nima fi keur Serigne Blatt gi nek kérok nena fofu lañ tegal Serigne Moussa ab 16 client nena fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil mais bañ tambalé jang néna jukki bimu yoron ci loxo chamagnum lako teye daldi buub liko wër ëmb ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub señ tuba bi bu jup sété ngeen buub dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy finance ak mom té ku fi buub luy tollok tagum piccum parental sun borom far say bakka kon loolu itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxon mu sos ñim fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne Bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab serigne ab tay ay talib rek lañ kon serigne ci ñun la xassay ñun noongi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ te duñu xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu ñu dégg baxna lu ñu gis bax fofu rek lañ nek noongi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: kon bu ko defé rek dañu dox kaddu bi serigne bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñongi leen di nuyu tour serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi rew bi jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teewen wi ci bokk ak bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye meustu nek ci luñ andut ak mom katya tap bop ba ke mu juddu te bok ci njabot ko non lañ ande ak mom andin wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci roy wote di ci jital khalifa general du Mauride Cheikh Mamadou Muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara lu jak ci yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñëpp kon suñu mbir du jak te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jak na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënu lu woy woté ko ba ñëpp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu señ Mamadou Mustapha foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp señ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barké serigne kon ñong koy ñaanal mom ñitam nak ci jotaay yu mouride yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmb na yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Mustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bis bi la jaar

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك ربا يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بارك يا مولى مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي يولي مكي تاوي انا با ني سانتي يالله سبحانه وتعالى ني لي نيو ني غي لي زيارة دي جيتال كي نيو بك زيار بي سيغ محمد المنتقى ang boole kalife ci kër diine ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar yéen ngi déglu seen rajo Gent FM 95.2 tënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 tënkaloog Kenyar ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba instantanément ab ci xàll bi jëm Tindoli seen mbokk Mamba La Ndion Sëñ Touba neen ci kàddu gi waaye ci xarala gi Sëñ Abdoulaye Sambou ñu ñëpp di siyaar ñëpp mbokk yi seen émission bu jant fenke leeral yoon yi ba kuréer gindeeku ku gëlam dëpp ko xamul woon xam juróom-ñaari waxtu jot fële ca pencum kër ma Koumba Ndior waaye jot fële ca Rome Sumpu Touba Touré waaye jot fële ca pencum Madina Touré jot nañ fii suñu studio di ngi nuyu mbokki taalu yëpp di leen ziara di leen ñaanal xanaa rek ñu ñëwaat ci suñu waxtaan wi ci Ajoubatu Wasaya waxtaan bi mooy suñu fukkeelu waxtaan insha allahu taala. Te mooy ndénkaat yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko dénk mooy ay yenn yi ay leetar la yenn yi ay wasiya noonu la rek waaye muy yoxe yu am solo la. Ñu jeexale woon ci sëriñ bi fi mu ne famtisloo famtasiloo wàccani boole wa ci llahi taala karim maa iktifaai bi mu jarat shariati maa ma taysara lakum min alxaqiqa. Moolaay xaalis wul wax ne dee leen topp ndigal yi day moytu tere yi ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala. Daal di wax ne jàpp ci sharia ak li ngeen man ci aqiqa te bañ leen a jéggi di jëm ci leneen. Te mooy bilaa mu jaawa satihima ila xayrihima am jéggi sariat aqiqa jëm ci leneen. Xam nga sariat aqiqa moom ku ko jigg rek moom kenn xamul foo jëm yow ndax yow léegi kooku mën nañ ko tuddee li ñu tuddee faasiq nga xam ne dafa génn ak topp. Sëñ bi ne kon bu leen ko génn waaye mu wax ne wa inna amaamakum maa dahaakum ila samhi maa daytukum ilay waxaboor yi. Mawlaay nee na am na lu nekk ci seen kanam loo xam ne war naa tax ngeen dégg lii may wax te nangu ko ngeen dégg li may wax te nangu ko fala taqalanukum hayat dunya wala yaqranukum billahi alqarar señ bi ne bu leen adna wor bu leen seytaane wor ci yàlla tabaraka taala waaye istaghfiru rabbukum summa tuubu ilayhi señ bi ne dee leen tuub te jéggalu fa inn amamakum sa waajira yanbaxi tan bi alayhima wa tan baa laha wala ala man naqulu wakiru señ bi ne am na yuy jajji yu nekk ci seen karam yoo xam ne yàlla na nu xam ko yow ci te ci yeete waaw yan baxi tan biihu alayha wa tana boho yow ci wanoppi di ci yeete te loolu loo moo ko moom moo war waaw am na yuy jajji yu nekk ci seen kanam yoo xam ne yàlla nu xam ko yow ci te ci yeete yow ci te ci yeete tan biihu alayhi wa tanabuhu wa tanabuhu laha walaw ala ma naqulu wakilu di moom nag yàlla tabaraka taala laa koy bàyyee moo koy wattu ba tey ci beneen dénkaan sëriñ bi ne li yaxlama kulla man taxallaqa biya anni tawajjahtu ila allahi taala bi tawaliifi yakun fiha nafu lmuslimi walmuslimat fi dunia walaxira wa anna jamica ma katabtuhu fi qaybati albahriya xidmatun li rasuli sal allah alih wa sallam wa sikrun wa sukrun wa jihad laa xayr sëriñ bi nee na képp ko aju ci man na nga xam ne damaa jublu sama borom ci ay mbind yoo xam ne julit yëpp danañ ci jariñu góor ak jigéen ci àdduna ak alaaxira te loolu am mbind la mboole li ma bind ba ma nekkee ci géej gi lépp lëggeel yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam ak sikkar ak sant ak giyaar do leneen loolu nag moo tax wa lisalika manaxtu min naqlihi wa satartuhu sëriñ bi moo tax nag mbind moomu moo tax ma leen koy tere sutural leen waaw sutural leen léegi nag wa annama xabduhu min almakaatibi falam yuqbalu minhu shay'a waaye nee na it mboole mbind yi leen jiitu ñoom nanguñ ci dara ba tey boobu kon moom mbindit moom tuddal na ko boppam daa di wax ne wa man arada an yantafia fi dunia wal axiri fal yajtahid fi ma katabtuhu fi baqiyati lmuksi aama shaidna bilkaram fa tilka makatibu faaqat xayri alquran walhadis qatan walaha barakatun xasimatun lam takun fi xayriha min tawalifi xanaa loolu leer na ci ku bëgg lu leer moo lay xaalis bi ne su nee na mboolim mbind yi leen jiitu ñoom nanguñ waaye képp ku bëgg a jariñu ci àdduna ak alaaxira na ngay farlu ci li ma bind mu tàmbalee ci aama shahina bi aama shahina bi nag mbokk mi ma bokkal yàlla mooy 1322 xam naa nag 1322 nag du sori 1903 waaw foofu lay tomb li tale ci 1903 daal jëm ba 1927 te mooy 1903 bi mu demee gànnaar ndax 1903 la nekk la dem gànnaar ba 1907 mu jógee gànnaar dem ci yenn Djolof def mi kii Njolof 1907 ba 1912 jóge ceen Njolof dem Jurwel 1912 ba 1927 foofu daal mbokk yi aama Cheikh Nabil Karam sëñ Touba nee na li ma fi bind nag loolu lay leeral yow mi bëgg a jariñu ci mbindam képp ku bëgg a jariñ adduna ak alaxira, sëñ Touba nee na na ngay faral ci li ma bind mu tàmbalee bac sa sin, te mooy 1322 bac sa sin datub at la ci atum gàddaay gi, te mooy 1322 baa gi ñaar la, keef gi ñaar fukk la, muy 22 aywa sin su tooñ gi ñett téeméer la, si saxfur laa sin soow si ñett téeméer la, sin su too si junni la, muy 1322 ki sama des bind yooyu sëñ Touba nee na ñoo kawe lu dul alxuraan ak hadis kilo sax. Léegi nag ki wax kii bind moom boroom bind mii moom moo wax ne fa tilka al makatibu faaxat xayru al quran wal hadis qatan. Ma tax nag boo liggéem naa fiq ne alxuraan rakka la, te ba mu naan alxuraan rakka la daa am lu mu bëggatee ci kaw alxuraan am mbind la, mbind moom yi bëggatee ci alxuraan nag ka ku bind moom nee na mbind mi kawee la lul alxuraan ak hadis. Loolu moom na ko mu yëpp dégg xam ko. Ku wax ne alxuraan rakka la bëgg a jël leneen def ko diw, lam wax dara du ci dëgg, sëñ Touba wax ko. Sëñ Touba li mu wax nit ñi ni mbind la ci téere la ko bind, looloo leer. Keneen ko wax lu li waxul dëgg ak ku mën a doon waxul dëgg. Alxuraan du rakkal, alxuraan leer la, ko bàyyi ko ci yàlla wàcc yonente bi sallallahu alayhi wasallam, yëmut ak dara. Sëñ Touba nee na fa tilka al makatibu faaqat xayru al quran wal hadis qatan, ci lu dog nag nga rek waaw lu ci ne mu ne wallaha barakatun hasimatun lam takun fi xayra min tawalif, loolu leer na kawel lu al quran ak hadis ci lu sax. Am nañu barke moom bind ma boo xam ne màgg na lool, bu nekkul ci yeneen taalif yi, barke boo xëy nekkul ci yeneen taalif, waaye taalif la wax alxuraan du taalif, hadis du taalif. Kon xasida nag taalif la, ndax moom moo jëfandikoo baatub taalif. Sëriñ bi moom moo jëfandikoo baatub taalif. Am tàmbalee dafa wax ne inni tawajjahtu ila llahi taala bitawaliifa, gis nga, bitawaliifa yakunu fiha nafu lmuslimina walmuslimaat fi dunia wal axira. Ay taalif yoo xay da nekk di jariñ jullit ñu góor ñi, jullit ñu jigéen ñi, tey njariñ addina ak àlaxira lay boole. Waaye leeral nag ne la nag yi ma bind lima wa annama jamiahu ma katabtu fi khaybati al bahriya, yoy dama ci don bima ko don bind ngir liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waye yi nga xamne nak mang ko bind li dalay ci ama shahina bil karam, way law kay leer na. Kon ama shahina bil karam waxna ko legi muy 1322 xamna dal du sori fofu mo wax rek 1903 ndax jay sa sin dem ci géej gi wax loolu daal leeral wax naa ko. Léegi ba tey sëñ bi wax ne daal di wax ne isa arata an tatlu al qur'ana fan yukhrujuka min kulli ma lam yakhtarahu allahu ta'ala laka wa dukhulika fi kulli ma yakhtarahu allahu ta'ala laka wanwi xenda xiraati qasidati min qasaidi ma ansita fa innaka tajidu insha allahu taala in kana mima qultuhu bada xuruji min jolof aw qultuhu fi tilka sanati qabla xuruji wa ama qasaidi alati qablaha fala wanwi hinda btidaai. Kon loolu moom muy wax ci leer. Sëriñ bi nee na boo bëggee jàng alxuraan da ngay yéene génn ci lépp loo xam ne yàlla tabaraka taala tànnalu la ko ak dugg ci lépp lu ma la tànnal. Kii wax nag alxuraan rakk la moom naa war a fexe ba jàng alxuraan ba sunu borom defal ko loolu, ndax fi mu toll moom baaxul. Moom daa toll ci sikk la nekk te àggu ci yaqiin, te daa war a tuxoo ci dëkk bi ñuy wax sikk, dafay waroon a gentale dem sañ ci dëkk bi ñuy wax yaqi. waye bi muy jang alquran mu yene yalla fexé ba mbolam sikki yek leunt yi ni ci xolam sikki sak yek jeexi jaaxay sunu borom di nit ko jëm dana jang alquran waye fini fofé ki wax lool sax jangul alquran fa waye seigne touba neen bu ngeen bëggee jang alquran da nga yene genn ci lepp lo xamni yalla tabaraka taala tanalu lako waye ku lako tanal moy bakkan banex seytani adina ak dugg ci lepp lu mu la tanal bo de jang khasside ci samay khasa'id fas ci lola neex da nga ko am bu soobe yalla tabaraka taala bo bëggee bu bokke ci lima wax ginaaw bima genné jolof te galde mu bokke ci lima wax ginaaw bima genné jolof wala mu wax ko ci at moma ndiek may genn
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: kassa yi yeleen jitu nak dedet way mom deglumako kenn bo de tambali aw werd da nga ci fas sunu borom jeriñ la ci aduna ak alakhirah ci lul jenn lor andak jege ko akup yenenta sallallahu alaihi wasallam jege go lay jeriñ te du la lor julli nafile yi da nga ci fas dundal sunu yenenta bi sallallahu alaihi wasallam te jang lu la neex ki saar yu gatt yi wallahu a'lam ya xam nak saar yu gatt yi ya nga ci xam waaye daf ne faqra ma shi'ta min suwaril qasari loolu moom sama maako moom ku mel ne man moom yooyo baax ci moom saar yu gatt yi ay wal xas rek inna ataynaka lak xul lixlaas ak yooyu waaye sëñ bi daal nee na waqra yow mi ne woo fi la sëñ tuwaa nee na waqra ma shi'ta la soob min suwaril qisari ci saar yu gatti min suwaril qisari ci saar yu gatti waaye sëriñ bi nee na it nga yéen nag yow mi nawaafi la dundal suñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam lool na tax sa xol di gën a set ngay gën a bëgg yonente bi di gën a mën a jëriñu ci sunnaam si kon boobu foofu la yam ñu ñëw ci boo xam ne nag ab aj bi ba la ab aj wa maanaam ab wuy la ab laaj la ab tont la daal maanaam loolu mi ngi tàmbale ci bismillahi alhamdulilahi xalilil habib moxuni anil hakil wa tabib sin tuwa moom dadaa mel ne borom ndar moo doon laaj sëriñ bi ay laaj sëriñ bi sant yàlla tabaraka taala mi ko may du aajowoo jëm ci ab attekat wala ab docteur andi sóorutu de xlaas loo la wax lim bëgg a wax waaye loolu daal la wax ci biir wax ji moom mooy alhamdulilahi alxalilil abib moxni anil xaakimi wa tabib moom daal doy loo na yàlla walis ku koy atte wala docteur bu koy faj daal di wax ni hansihi ajwibatun min cheikhil xadim ila amiri ndar li ajili asila saala hanha waaw léegi nag laaj bi bi mu waxee loolu moom fi laa jàng surtout ikhlaas daal nag ajibatu daal ne jawaab fa mima ta asasta minha tariqa al muridina usu tariqatul iman bi tawhid wal islam bil fiqi wal ihsan bi tasawufi kii def ndar lay mooy laaj sëriñ bi yoonu murit ci kan la sosoo yoonu murit yi mi ngi sosoo ci gëm yàlla yoonu murit ci kan la sosoo sëriñ bi ne ko yoonu murit mi ngi sosoo ci gëm yàlla tabaraka taala ni ñu ko war a gëmi ak topp ndigalam yi ni ñu ko war a toppe ak rafetal ni ñu liir war a rafetal loolu de moom mooy premier tontu bi tontu borom ba kiif ndar wala kiif ak ndar fii man ta azasta minhu tariq al muridin loolu la gouverneur laa sëñ tuba sëñ tuba ne ko aussi usu tariq al iman bi tawhid wal islam bi fiqi wal ihsan bi tasawufi waaw yoonu murid yi ci kan la sosoo yoonu murid yi mi ngi sosoo ci gëm yàlla tabaraka taala ni ñu ko war a gëmi ak topp ndigalam ni ñu ko war a toppe ak rafetal liin ni ñu leen war a rafetale loolu mooy bokk na ca tontu ya way borom ndar laaj ko ne ko amma mawlidu wa amal mawlidu fa kullu man tawalla fi balad min bilad islam fa saka mawlidu ko borom ndar laaj ni seigne touba ne ko waw fan lañu juddo ñom ñi bok ci yoon fan lañu juddo seigne touba ne ko kep ku nekk ci rewum julit ma nga juddo moy sa barabu juddo ay way bi laaj waay waye mu laaj ko ne ko wa amma wa amma makanuhu fa kasalik wa amma atbahu awwalan fal mutahallim bil khiraa wa amma al maqsulu fa wajhu llahi tabaraka wa ta'ala wa amma biladu allati yajuru fiha al murid fal biladu muslimin wa amma al mahallu wafatihi fa kullu man mata min arbab al tarikh fal ma'al lati mata fi فهو مهل الوفاة وأما الباقون على تاريخ الخديم فهم مؤمنون مسلمون معاصرون حيث كانوا وأما أول من أحيا تاريخ في الإفريقية الغربية شيخ عبد الخادر جيلا وشيخ عبد الخادر جيلي وشيخ أبو عاصم الساسلي وشيخ أحمد التيجاني رضي الله رضوان الله تعالى برام دراي لا سيغ بي لا نيكون فان لا نيجدو seigne ko kep ku nek rew momu julli rewum julit ma nga juddo moy sa barabu juddo ay naka nonu fofu moy barabam ñan ñoko ñeuk top ñan ñoko ñeuk top ñoy ñi doon jang moy ñi doon jang lan moy ak djublu waye moy gemmi yalla tabaraka taala yan rew la am mourid di mana dem mepp rewum julit fan moy barabob faato mom mourid bobu borom yoon yi ku ci nek fam faato moy barabob ñan ñoy ñi dess ci yoonu yoonu ñan ñoy ñi dess ci yoonu ñeeko ñoy ñi gëm yalla tawaraka taala tay top ay ndigalam and ak rafetal fuñu mëna nek kan mo ñëk duddal yoon wi ci afrique kan mo ñëk duddal yoon wi té mo yoonu tarikh soufiya ci afrique yoonu afrique ki ci sawjant yoonu afrique gi ci sawjant moy cheikh abdou khader geylane tarikha mo jitu ci afrique sawjant ak ban tarikha abou hassan sassari ñaarel tarikha bo mo ñëk dugg ci mo tomi tam ak cheikh ahmed tidiane serif té moy tarikha tidiane yi ñoy tarixa yi nga xamni ñoo fi jitu ci rew mi lañu nak wa amma dukhul aasi tarixati fil biladi famal masaikh al wasilin ila allah tabaraka taala wasilin ila ishwanu ay sukanu wa amma ayu mahalihum qalibun fi falam yabqa fil biladi man ya'na bi aasi tarixa al mustaqima وأما أمر أول خوم هو أول من تلقوها من المشاعر فليس يجر وجه الله تعالى من سمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سمننا هذا وأما تاريخها فمن الحجرة النبوية إلى همسة سن وما رؤساء منهم الآن فلم يبقى أحد من رؤساء المحققين تنطب سرينجي برام دار ولا بوك كلفان دار لن مو دوغل يوم كريوي seigne bi lan ma aba dukhulu hasi tarikha fil biladi lan mo dugal yoon wi ci rew yi seigne yi yegg ci yalla tabaraka taala te ki yeggale ak fuñu meuna nek ñoko dugal ci rew yi ban barab lañu upp fimne kenn disatul ci koy ittiwo yoon wu jup yi danaka ñan ñoko ñeuk japp ci sëriñ yoyu ñoy ñi jublu jëm yalla tawaka taala diko bëgg dalé ko ci jamono yi yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba sun jamono ji jamono tay ji lan moy ab taarixam mi ngi tambalé ci atum yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñu xama hijri te moy gadda ji ba ci at mi nu nek muy 1340 ñan ñoy kilifa yi yoon bi légui fimné kenn disatul ci kilifa yi deug deug yi wallahu a'lam lolu da sëriñ bi tontu lolu bokk na ci tontu yi sëriñ bi tontu kina momom dal way wa amma aslu hasal mujib fa asluhu mu'minuna muslimuna muhsinun amma waqtu dukhul 'asr tarikhi fa innahu aqasu أقصها من الناس التي كان يصن أنهم حقيقون ثم بدا له أن الأمر لهم أن الأمر لم يكن كسار فقيب الله تبارك وتعالى إلى بحر فتلقها أي أوراد ثلاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة بسبب كثرة خدمة له وجعل له تبارك وتعالى القرآن والإسلام وديحتين له ولو ألا من نقول وكيل ci tontu serigne bi ak kilifa ndar neena batay ci tontu yi lan moy kessanul ki di tontu kessanam moy ñi gëm yalla tabaraka taala tay topi ligalam te fay rafetal wan waxtu la tabbi ci yoon wi da ko jëlone ci ay kilifa yo xamne dañu jappone ag lañu fañu wara ag ginaaw ba mu woor mané doonu non mu woor mané du non sunu borom yobuma ci geej gi ma jël ñetti wedd yépp ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci luddul genn kenn di dox sama dig ak mom ngir barik lama ko leggeyal sunu borom denk ma alquran ak islam te li may wax yalla tabaraka taala la koy bayyi mo koy wattu wala huma la ma naqulu wakilo bokki melni fene waxtu wi matna waye da melni lolu moy letter bo xamne kine momom nar moko don laj serigne bi ni gouverneur general xamul merle la wala kum non merle mo meron ma wakay kon ñi siaré mbokki talib yeb bayu kenn bayu xam na ñam ni xiaré mbokk yele ci amadou yalla baye morjan señ fallou gay señ cheikh lo mbokk yoyep ñu ngi leen nuyu señ assane ndjay ci nga la ngay wakana haqqan soxna jama jaxati madina touré señ modou mukhtar ñu cheikh mi ngi fofu mbokk madina touré yep baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñen ngi xiaré ñep rek mbokk nek rek te lañu bàyyi xel ñu ngi lay ziaral di la ñaanal siaare mbokk talib yépp yàlla na yàlla defal tawfiq soxna madame xuma mu nga fale ca saamu si ñob latif ñu ngi koy siaare soxna aydé bey soxna fatigué yi mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siaara mbokki tindoo deeg baala faal ak baala njaay bokk yooyu yëpp mi ngi nuyu bokki daaru karim ak boole sekk ak soxna nawey sekk ñu ngi koy ziaara mi ngi foofu ak mbokki taal yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn di siaara ñëpp rek sëñ Mahamadou Rey foofu ci quartier bëgg Bamba ñu ngi koy nuyu di ko siaara waaye soxna yëpp moom bay mi ngi foofu sëñ Mbaye Kay waaye sëñ Thiaby Astou sëñ Mass Fall waaye sëñ Dame Sylla ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu daal ni di nuyu ñëpp ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di ziara ci ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saadatu daal ni di siaare mbokki taal bi yëpp rek ku mel ne sëñ Sall Seye Baye Ndiaye Bale ku mel ne Albouri Seck ak ñoom sëñ Dame Ndiaye Kërwel yi di nga koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal nuyu mbokki taal bi yëpp bay Cheikh Sow mu nga fële ci Baghdad ñu ngi koy ziara waaye soxna maam Ndiara Thiaw waaye soxna maam Antakan ak mboolem soppi yeeg wala yi sëñ Saliou Kan ñu ngi koy nuyu di ko sa daru mën naan waaye sëñ Saliou Mbaye ñu ngi koy ziara di siaare mbokki taal bi yëpp mbokki daaru Mahdi yi ñu ngi nuyu ñëpp rek sëñ Galas Ndiaye mu ngi foofu sëñ Diamma Ndiaye kër Ali Ndiaye Serigne Bakhlous Diagne, Serigne Mor Fall, Serigne Tam Fat Diop ñoom ak Serigne Diam ñoom ak Serigne Mou Diop Mbondi mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen ziar, ñu ngi leen di ñaanal tawfiq te ciir jëmba njam ziar ñëpp. Mbokki Daru Gaye ñu ngi ziaré, mbokki Ndëkte, mbokki Mbayeen ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek. Serigne Modou Diri ci la ñu ko nuyu di ko ziar, ziaré mbokki njambur yëpp suñu Allah yu fal alxuraan soxna Aïda Kanté bayiwuñ kenn. Di nuyu mbokki taal bi yëpp bayiwuñ kenn.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكو تدي ديماش نعرف كيف أكبر كوير جون 2026 جتاي بو أم سولو لول دي جتاي بو تد دي جتاي بو كولري واي دي جتاي بو مبكو أمون تشتوبا غويمند كناو بنيو نيو زيار سرين توبا سرين منتقى مبكي خليفة جنرال كل مريد ñaanal ko fan wu gudd lool wu and ak wir gu yaram waye yokka nuyu ak ziar serigne cheikh mbake medina khalifa cheikh mohammedul mustafa ak serigne mustafa mbake jeewriñi cheikh mohammedul amin bar mbake khadim rasul dat bi ma wax njabotuk cheikh mohammedul mustafa ci ndigalul serigne cheikh mbake medina mi nga xamé ni moy kilifa daru khudus waye di kilifa guuy mind yebal delegation bu am solo lool bu ragneeku lool yebal ko ci keur bopam mudi guuy mbind ngir ñu fassiyene waxtane liñu bok waye waxtane waccayu magalu darul qudus ndax xam ngeen ni darul qudus moy guuy mbind di darul qudus ñaari keur yoyu kep ku ci mag rek ya yore kiliftefu ñaari keur yoyu yep moy ben lako waral nak di digënte cheikh mohammedul mustafa al karim ak cheikh mohammedul amin barambake khadim rasul serigne cheikh mbake medina ci wayfam ci mbaxam ci labiram waye beug suxat garab gi nga xamé ni mom la fi mag ni bayyi won muy benno gi dox digënté daru qudus ak guuy mbind tax mu yebal njabot gep ci njitul serigne cheikh ali yun mbake mi nga xamé ni mo jité magal gi di jëm ju jara taxaw ngir taxawayam bu rafet taxawayam bu ragneeku ak jeexam ci serigne touba ak jëf ju reey gi nga xamé ni mang koy jëf dox wi mi dox ci yoon wi té bolé wu ci wax di ko xamé ni ba terbi yu joté terbi yewuna waye ba jang joté tém jang na ba liggéey ngir jëriñ am réewam joté ak askanama tém mang koy def té bolé wu ci wax ñukoy ñaanal fan wu guddu lool wu and ak wir géram serigne cheikh ali mi nga xamé ni mo jité lepp lu aju ci magal gi ci ndigalul serigne bi fego ak serigne ousmane mbake gayde fatma mi jité diwan bi ñaar ñooñu nak buñu leen tuddé da fay melni yobale nañu mbolem njabotuk cheikh mustapha gep yobale talibi yobale comité d'organisation bi ñom ñep ñu and dem guuy mbind waye bañu démé tam nak ñu fekk fa ay kilifa ñom ñep ñu tok di len téru serigne mustapha jeewruñu cheikh mohammedul amin barambake khadim rasoul serigne cheikh barambake abdul karim serigne cheikh aziz serigne cheikh baralat serigne modou bara abdul khadim serigne cheikh thiorambake ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul amin barambake gep tok di xaar njabotuk serigne mohammedul mustapha melni ke serigne barambake mo taxaw di xaar cheikh mohammedul mustapha mu nek jotaay bo xamé ni cheikh mohammedul mustapha begna ci cheikh mohammedul amin begna ci serigne touba begna ci waxtane nañu liñu bok waye waxtane magalu daru qudus gi nga xamé ni ci ñaari kër yoy di genn kër ñoo ci bokku ben taxaway moy lu am solo lo xamé ni ci li rek le serigne touba doon ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja an-nabiy al-mustafa tajtahidu moy bindu bo xamé ni ci tem woné nañ ko waye di leçon bo xamé ni woné nañ ko suxat nañu tem li nga xamé ni mom la fi mag ni bayyi won moy benno bëgg lu bax sopanté jappanté té yalla tax kenn ku ne wulu sa morom waye kenn ku nek nawlo sa morom moy lu am solo lol lol lol lol ginnaw waxtan ba nak ki nga xamé ni moy serigne cheikh ali mi jité won délégation bi té jëwriñu magal gi yëkëti na kaddu daru qudus gëp tek ko ci loxop serigne ousmane mbacké waye muy kaddu gumu min lol di kaddu gumu yaaka yëgëti lol tayit musu sé woné bopam jamono bu né daru qudus la ci woné jamono bu né serigne touba la ci woné jamono bu né l'islam la ci woné ginaaw serigne ousmane mbacké momu nga xamé ni ci bokku na ci jambar yi jara bayyi xel ci yoonu mauritanie di ñaanal ndax serigne touba rek mo leen ñor kan du jam yoru mourid diko jaara ci ñom ginaaw kaddum yu am solo yoyu serigne cheikh thioro mbacke mi yore kaddu guuy mbind mom itam te min ko lol yag ci wax lu bax yag ci dox lu bax nek ci yoru cheikh mahamoudou mustapha yekati na kaddum kon ñaari kaddu yoyu mom lañ leen bëgg dektal ci jotaay bu am solo bu barkel bobu nga xamé ni mo amane guuy mbind
1: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ñi sant yalla bu baax di julli ci nabi mustapha di sant ak serigne touba di jéggulu sunu kilifi fi tew yépp ak bokk yépp di am mbégte bu baax nag ci jotaay bi, waaye ñëpp ci am mbégte ci wax rek ne ci ndigalu Serigne Cheikh Aliou ci li ñuy jëlee kàddu. Xam naa du doon kàddu yu gudd, waaye lu mu gàtt gàtt dañ ci ñaan sàkku yi kilifa yi fi teew yépp ñu ñaan. Ginnaaw bi ñu ñaanalee sunu kilifa ñu ñëpp di Serigne Moustapha, yàlla feeñal ñu ci moom ak ci ñooñam, te ñooñam mooy wàkk Serigne Touba yépp ki man gudd fan ak wér. Ñuy ñaanal yàlla dolli Serigne Touba ay ndam ci l'islam, waaye di ñaanal sunu kilifa yi di Serigne Cheikh Madina ak Serigne Moustapha mii teew tey nga xam ne moo ko fi wuutu, yàlla guddal seeni fan lool, yàlla wéral seeni cër, waaye yàlla ne yàlla gën a jagaleeg seeni njaboot, gën leen a dëggaleeg njab mbokk yi. Yàlla ko yàlla def ci daraje yi ñii moom ñaari pénc yi di Cheikh Mohamadou Moustapha ak Cheikh Mohamadou Amine, te rafet na njort lu ñu ñaan seen barke yàlla dana ko defal. Waaye yàlla na fi yàlla dolli jàmm ak déggoo ba li ñu yàlla boole lépp mën a ñoŋ. Mu mel nag ne ci anam yooyu rek moo nu fi andi tey, ndax kenn natabliwut ne màggalu Hissrine Mouharam lañu waajal, muy màggal goo xam ne màggalu Serigne Touba la. Màggalug Serigne Touba nag julli yépp ko bokk, waaye rawatina murid yi. Waaye yàlla def na Cheikh Mohamadou Moustapha moo ko taxawaloon daan ko ànd ak Cheikh Mohamadou Amine ak bokk. Ba ñu dëddoo ba léegi ci Sahir seen njaboot ànd di ko wëyal ba mu egsi ci ñun ñii, waaye la jiitu de ñun fekkiwuñu ko. Xam nañ ñi ne tey jii lu mu jag ak lu mu rafet loolaa ko jur, waaye jataay tey bi de rafet na lool, ku ne mën na ko seet. Li ci njariñ nag yàlla nañu jig, yàlla nañ ko muurloo ñun ñëpp. Mu mel ne waxtaan wi dama koy ubbi rek yitteel rek ju jëm ci màggal gi. Màggal gi nag doonu liñ leen boole da ngeen cee bokk ca cosaan ba léegi ñu di ko ànd. Xëy na nag jataay bu mel ni tey la fi njëkk li jëm ci màggal gi. Loolu la ko waral mooy ñi ko moomoon dañ fa ne di joxe ndigal di nu yónni. Tey ñii fi ne dañoo wan ne ñoo yéen a ko bokk. Bu fekkee dañ koo bokk nag dafa war a yaatu. Kenn ku ne war nañu egsi ci seen pénc, waaye nag ñu leen di sant ak gërëm ci li jiitu lépp, ndax fa ñu mas a woote wu si ngeen fa. Sëriñ bi man def naa samay gàddu du ci gudd, damay bàyyi rek liggéey bi wéy, waaye jataay bi rafet na njort bu baax ci ne seytaane amu ci yoon ci yàlla bu ci masaam mukk dara ji Cheikhul Khadim. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, gërëm ku tedd gi yëkkati ay kàddu yi tatagal ak kàddu yi dalal yi bàyyikoo ci Cheikh Mohamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñ Cheikh Mohamedine Bara, te feggoo ay rakam njaboot gi ak taalib yi ak cheikh yi di jiital ay siyaar ni ko Serigne Ousmane tàmbalee ak ñaan ci Serigne Touba Cheikh Mohamedine Moustapha, ñaanal ko mu yàgg fa lool te wér bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam, ndax bis bi bisam la, te kenn ku nekk xam na itte ji mu jox màggalu gii di màggalu Asr Muashar Muharram di siyaar itam Serigne Cheikh Aliou mi nga xam ni mi ngi bàyyikoo ci ëttub Cheikh Moustapha Karim and ak njabot gi yépp buntu kër Cheikh Moustapha yi buntu kër bu nek am nañu fa bayiko ak ci cheikh yi ak ci talibé ngeen ñew ci seen kër te moy atou cheikh mo len bara ko seen cheikh serigne bangi len di nuyu te di len dalal di len tatagal di ziar serigne cheikh madina mi nga xamni moy kilifa gi diko ñaan mu jage fi lol te wër té am bëkk lool ci doxéñ wi ndax barki dem rek la woté darul khudus nga xamni njabot gi kenn desul mu def déclaration bu am solo bimu def déclaration bobu modi dara gennu ci cheikh mustapha al karim ak cheikh mohamedou amine bara yalla mo leen bolé ak bok ñi leen fi outu won xamone ko don ko dundal dundal leen wu rafet bamu ak ci ñom te yalla mi nga xamni moy def luko so mu def ñi ñu xolé ay wajur ci digënté kër cheikh mustapha al karim ak cheikh mouline bara ñom ñepp jitu ju lañu ñuy ñaan yalla suñu borom dot ci ñom yermande ak jamm yalla dogal tay kër cheikh mustapha al karim serigne cheikh madina na ca bop ba yalla def ko ñu ñaan mu yagg te wër fi ci kër cheikh mouline bara serigne mustapha mi yalla tek ko fi mo ñu koy ñaanal mu yagg lol te wër nga xamni niko serigne ousmane jité niko serigne ousmane djundé mo fi nek ay mag ak ay rak ño fi nek di topanté yalla dogal buñu fateliko ci ginnaw xeyna digënde serigne modou bara ak serigne cheikh bakay gayna fatma yagul lol waye tambalé ci serigne ousmane bara serigne cheikh gayna fatma serigne bakay madina muy dox bak ci cheikh sidi makhtar ak baye ahmadou makhtar lepp ñukoy dundal diko rafetal bam ak ci ñom tay serigne mustapha mi nga xamni serigne cheikh moko fété ak mag mo wara féké mu dem féké ji ngir amul lu mu sos da fay fék lo xamni lu doon dox la mu fétaliko degeural ko diko dudal loolu la fi fekkon kon nak su ngeen bayiko ñew ci penj bi nga xamni seen penj la ñew di waxtaan and ak njabot gi lu jëm ci yashir muharram loolu suñu mag koy rafetlu bu baax te muy dëgëral yaakaar ndax ni ko suñu ousmane waxe japp naa ni su ma saa am li ëpp ci oto yi ñu fekk yépp waa guy mindi ñoo daan jóge fii di dem daru xudus waaye daru xudus bàyyi ko daru xudus ñëw guy mindi yaakaar naa ni maa ngi koy soog a fàttaliku loolu di junj boo xam ne lu am solo la kon nag li nga xam ne sens maanaam responsabilité bi am ndax mag ñi dañ fay nekkoon àndoon ci ak taalibe ànd ci ak nawloo ànd ci ak bëggante ànd ci wóolonte ànd ci soppante nga xam ni seen diggante dara mosu cee dox te loolu jataay bi da koy firndeel kon incha allahu serigne cheikh yow mi nga xam ni yaag serigne ousmane yow sax la serigne bi doxale digganteem ak kuréel gi nga xam ne mooy diwaan bi yor màggal bi nga ci taxaw di ko saytu di ko yaatal sëñ bi ab ci mbégte lool te di la sant di la gërëm te xam ni yoon fas na yéene lépp loo xam ne bi ñu war a taxawee la dina ko taxawee ba mat sëkk te digal na ko njaboot gi tam kon ñu ngi wàcce foofu kàddu gi ginnaaw da ngeen woote réunion ñëw ñu déglu leen ba lépp luñ ci dégg rek incha allah fas yéen ko jëfe incha allah jërëjëf
0: barakallahu fiik jërëjëf kon mbokk yi ñoo ko déggandoo wacci al qulubana ala tawadudi loolee serigne touba ñaanal feeñ na tey si njaboot gii njaboot la goo xamee ni kenn ku ci nekk mat nga mbërum lislaam kenn ku ci nekk man nga représenté lislaam kenn ku ci nekk ba jàng jotee jàng nga waaye ba liggéey jotee liggéey nga yaa ngi yaatal di suuxat di sàmm ndonoo li nga xamee ni moom la fi maam yi bàyyi woon cheikh mohamadul mustapha yàgg naa bég cheikh mohamadul amin yàgg naa bég waaye gën nañoo bég tey nag bi ñu nekkee ca jannatul firdaws jàkkaarloo ak njaboot gii ñuy suuxat njëmbat lañ fi bàyyi woon waaye bég nañoo tem nag ci serigne cheikh mbake madina ku jëra ñaana la ngi noonu jàmbaar la murit la ku ragal yàlla ku maanu koo xamee ni si jàpp na njamuram koo xamee ni si xam na li ko andi ci àddina waaye ma nga cay dox dox bo xamene ci nak ma ngi dox bu baakha baakha bax djublu wu ci raw ken djublu wu ci dab ken waye xamne dafa wara dox motax muy dox serigne cheikh makki medina yalla nako yalla gëna may fan wu gudd lol wu hand ak wirg yaram waye serigne mustapha tem nak jeewruñu serigne bara yaakar naani deug yalla tabarakallahu lako war lepp def nako yalla nako yalla gëna sam te gën ko ar benno gi dox ci digënté ñaari kër yi nga xam té leçon bu reey la yalla nako yalla gëna suxat waye magal gi ñu jëmatem yalla nañ ci am ndam lo xamene ci musñu ko am ci genn magal serigne cheikh aliou mbake mi nga xamé ni momitam yagna liggéey yagga dox ci lu bax yagga nango topé l'islam ñor ko di ko xamé ni la wax kat ba waxal rek jaamul yalla ba melni fay nga fi bayiko waye liggéeyal ba melni fi ngay sax ci lolé rek ci la serigne cheikh aliou mbake tek ab tankam kon serigne cheikh djégu yi muy dox ngir yaatal liggéey bi muy liggéey ngir sagal mamam yalla nako yalla gëna may carton go xamé ni si dana ko mëna continuer magal gi tam ci walu organisation bi mu am ci ndam lo xamé ni kenn musuko am ci benn organisation wax deug yalla rafet nañu jorto ci mom mbokk yi gëreem nañu ko dekk bi gëreem nañu ko te ay talibem jeppi wuñu ko te serigne aliou mbake wajurum ba xamna ni amna ko ko fi nekkal tay taxaw tax way mbeumat seuk di ziar mbollem askanu daru khulus ak guy mbind jota bi kon mbokk yi magi nonu ñun talibi nak ñu war se jangé ni serigne ci nek ak kilifa yi and nek ben ñu jiem buñu leen mënta dabatem ñu top seen ginaaw rek lepp lo xamene ci wadde na ci ñom ñu jiem ko for insha allah buñ ko defé ñun dañu am lo xam dañu mat ab yobal ñu ngi sant ñep di gërem ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: yene ngi deglu
4: ci ñeene FM Dakar 88.6

0: العرب
1: كشف خيوري بلا كداحي
0: بسم الإله
1: سد لساني نوير جناني صفي الأماني وسيل براهي بركة شيخنا أحمد بن مدرجة إمام شيخ رحمة الله بوكي جلتي بوكي طالبي bokki deglu kat rojo jante bi ak ciñer ak leram del ci wat nan tok fuñ baxato ciortu wi tembe di len fi siar di len fi nuyu ku ci nek saw tul ak saw sante di len bal haqq di len ko balu tay ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla nu jéggal sunu ri ci ñoom tay waye di ñaan yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla nu nangul suñu jëf neewu bari wul num tor nak nanu ko nangul te laqal nako mbolam fa yaq yegul wax setan da bari doole mbokk yi di ñaan yalla jëme ko ci suñu neew yi jitu bar sax ñi jëk faatu ci diine l'islam yalla ni yalla sunu borom xara aljana ye gëna kawé mbokk yi di way ay wërëni ne ci hôpitaux yi nu antale len yalla ni yalla fëgg seen bop ñi dem hôpital ba ñibisu ci kër gi seeni mbokk am ci ñom ñak yaakar gënëne waye wër taxu ñu gën hôpital ba ñu ngi ñaan yalla yalla yalla fëgg seen bop ndax wërul bop yalla yalla wëral ñëpp ñi na ci jafé jafé yalla nako yalla safara ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul melni mbokk yu kon seen émission dekkando jamma ci gën alal bay serigne touba khadim rasoul ngén koy am ci ci ñaar wax ci toftal fan wéré simili ci dig ndjolor gi di 2h yu toftal fan wéré minute ñana ci seen bokkum talibé di gooro ndjanda nan gëwlu cheikh mohamadou fadal mbake lu dess wa nak fasiyena and yeen ci bila jotaay nuy jéglu baax na ci gëngin gëcc ci barab bi waaye du jikko jamono ji rek moo tëree noonu tey nag yàlla dafa na taw feex ban mën a teew fas yéene ànd ak yéen ci jataay bi mu doon ànd rettate ak yéen fas yéene jàkkaaroo lenn ci askan wi waaye jël sunu dicté sunuy kàddu di ko dicté nopp yi ci lenn ci askan wi tey àllal ba dëppoo juróom-ñetti fan ci muharam ci tam xarit di ñaar fukki ak ñeent ci mois de juin 2026 bi nekk nuy siyaar ak nuyoo bu baax di ci jiital Serigne Touba Cheikh Mamadou Moultaqa Mbake balay sa di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko jamono te loolu wërëm ba lim yéene liggéeyal maamam Cheikhul Khadim mu def ko ba defe ko namu ko bëgg te àndoo ko noonu ci daraje sëriñ bi di siyaare jëw ni maam Cheikh Ibrahima Fall ji Serigne Moustapha Amdi Khady ñu ngi koy siyaare baax commis général Koulou Baye Fall yàlla na ko yàlla yàggal jamono di bëgg liggéeyal yaari maamam yi Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikhul Khadim yàlla na ko ci sun borom defal lu kawe njortam ci daraje ku tedd ki Cheikhul Khadim ba mu defe ko namu ko bëgg àndoo ko noonu di jaajëfal képp koo xam ne waxtu yu temb rek yaa ngi bàyyi xel ci ay béréb yu takku béréb yu fasante ko waaye béréb yu wute waaye ay bànqaas yu bare bari muy fii ci Touba ci ku ànd ak ñun ci 95.2 ci Jant FM ñu ngi lay jaajëfal baax dem ba diwaanu Dakaru ci 88.6 Thiènière FM ci diwaanu Colobane ak la ko wër ñu ngi siyaar képp koo xam ne waxtu tamit ànd ak rajo poste boobu ba tey ci diwaanu Njambur Lugolo di 89.6 képp koo xam ne waxtu tamit yaa ngi ànd ak fréquence boobu di déglu kàddu gi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay te di ñaan yàlla defal leen jàmm bu kàddu gi daanoo jàmm ji yàlla nay doon wéy ci barke Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul saa su ne nanu ko yéene te ñaan ko yàlla yàlla ko def mbokki kon tey àllal ba juróom ñetteelu fan ci aw tam xarit nuy jéggul xaw gëj nag ci barab bi ndax mën naa ni bi nee sa bëltabaski ba léegi nii ñewunu fi ay jamono lélé moy tollu fo xamni yité day xawa day war surtout fiñ tollu ci jamono santé ko yalla bu baax ndax man na li lepp rek yité do ma ramay ci la nekkun am ñu ni soxla rek xama bintu baske légui japp na ni bu féké ni faran na sa kër yaari gudi té ga lool du ko rombu féké amna yan la luma ko jëlalé waxtu bi tembe rek fiñ do ni xamna alxamis ba légui rek faran luma sama kër bo tay yi di alal ba tay la ñëwaat ci dëkk bi waye lepp lu sant ko yalla ndax lan la ci sëriñ bi rek ci la neexé digontu ci sëriñ bi ndax liko wara moy gaay sëriñ bi la fu diiné tak rek di mbirbéré di dox rek mbirum sëriñ ba lool bokku na ci lu tënk ba du xaw fé gej tay nañu fassi anday yi ci village tay di siaré lén ci ay kilifa yo xamni dañ ni bayyi xel seeni message ñu ci jot seeni yonent ñu jot seeni téléphone ñu ci jot jotaay bi neex leen lool nak ta waxna ba tay ni jotaay bi ki koy safo diko faalé diko bayyi xel duma la yamale ki nga xamni li ñëntu wuma ko xam ko xamni dama bayiwu la xel boy wax ak boy bayyi la yamale say wax ak sa ñaka wax amu ci soxla amu ci dindi am nga fu lay woro ko bayyi xel woro ko li jënd sax bakoy bayyi wala xel waye ki nga xamni sa so tambalé bu la deglu rek amna lu ko teunk ba mu lay deglu la bëggé bu la déggé sa kaddu am ci mbékté bu la gissé am ci mbékté di la defal tranga war nga xam la may lolé ko ko woro ko ñamal nak kala faalé wul kon yeen ñi nga xamni ay bokk ngeen yo xamni da ngeen ñuy deglu ci saafone dañu bayyi xel ci waxtu ne ci jamono bu ne dinu soorale ci seeni xalaat ak seeni ñaan ndax bu ne ciap dox rek ba kare ngeen di ñu paral ak yeen anan jota bi duñu ñaanal kon ñaan ñoy yalla nako yalla sun borom nangu bu ko nago yalla nako yalla boole ci barke cheikhul khadim ndax lu baax mu doxal mom balu tank ci la rek boko doole ci mil bi dañ lay far rek sanu dem di kat rek la di ziaré bokki talim yépp ci at mu bes mi fiñ tollu ni tembe muy tam xarit nga xam dama nan sun at premier at mu bes moy teru nu deugmal nak tam xarit ak jam di alxamisi suba ji ni yëm xam dara doxatu ci digënde bi ay simili yu neew wala ay waxtu yu neew rek mo teen ag ca di ñaan yalla sun borom yalla nako yegg ta wessu ko to buñ ko fekke yalla nan ci sun borom do wonu tal ko buñ ko talé yalla ci man dara ndax fekk ko baax waye man nga fekk ba nopi do tal fekk ga man nga fekke tal waye do ci man dara yett yoy nak ñu ñaan yalla yalla mu dara dal yalla nan fekke buñu fekke yalla nako dal ba man ko taxaw nan ko santé waye buñ ko talé yalla nan ci man dara ba def ci dara dara ji ku tedd ki cheikhul khadim di siaré serigne abdou khadir ndjay khalifa serigne jarotan ngoy ñaanal sun borom yagal ko jamono doli wërëm gi ak gëru ndam serigne souba fatim khalifa serigne ibrahim ndjay yalla nako yalla baye jamono di siaré serigne mam cheikh ndjay ci daru khudus di siaré serigne ibrahim jembu ndjay siaré serigne cheikh ilada ndjay sa waji yalla sa borom yagal la jamono ndjay te wërël la ci daraaje serigne touba borom hirada duñu faté muku tam serigne moustapha mu serigne mbacké fasila ngo siaré bax ay libéré siaré bax salama ami cha mum serigne jéri wadan talibé serigne jéri yalla yalla sa borom yok fanam doli wërëm waya duñu faté muku tam bajan fama fal touba jiemun suñu xare suñu soppé ku yag ak nun di jajeufal ba ak siara tam
0: ci deglu tenier fm 98.6
1: nga fatte mok di bare siara bax fona ali ma ndjay suñu bajjan fele ci baghdad fegok soxna bandassar waye fegok bay cienu beng njabotu bay mass beng bay fal ba bay mudun lay ngi siara bax suñ balla sen mam balla ñu lay siara bax sen de la ñaanal fu guddul and ak wergu yaram ci barke cheikhul khadim baye mass jang ci daralu baghdad baye cheikh jang ak ñom baye ndjay ñam fa nek ñom ñep ak ñom baye jang mag ñoo nga xamni lu bax rek ci leni xey ci leni gontu ñu leni ñaanal sa borom dafa leni tawfiq ci barke seigne touba di sakku ci yeen ñaan nak bu ngeenu fatte ci ñaan di siara serigne bara soda ndjay khalifa ndjay roqay ca touba fall di siara jeerunam serigne bara penda ndjay yalla ko yalla yagal jamono sa borom doli wërëm gi ci daraaje seigne touba khadim rasoul ciar akando kel bay balajang mom seigne cheikhum seigne aliou waye bay yat massar ningo ci arrêté ngeun sar seigne assane sopp touba kolaban yalla yalla wéral la nok lay ciar baax sa waji di ñaan yalla sa borom feug sa bop ci barkab seigne massamba bakka batianta ciibo ciar mère sek maris bu dakar sunu soppé bobu gënal ko deg lol ma jam rek la xagna ningo jotli am nuyu ko ciar rek ko deg nga te jeegu ko nga jotal nuko ko diko ñaanal sa borom gën ko wéral waye sun borom gën ko fe yagal ma liggey bi nga xamne semb na ko soobu na ci fasiyene liggey seigne bamba cheikh rahima fall mais sek maréchal na yalla sun borom deub la katan yalla yalla may wergi yaram ya sa ngebot ci barke khadim rasulullah di xare bok yeb seigne mustapha sek mbacke bawol jang katu khassida la kuñu top ci bir jotaay bi la sunu xarita sunu topé sunu ko lugu yagla donc jox wacc way bi ko yalla jox diko jajeufal bax diko massaw ciono di xare aladji ciano gay mum seigne mustapha fallilu di ciaré ñi yabal gep nak ci wër wi nek nak moy rom solo way di jajeuf nak seti moussa ak mamour ci bis mbeuk dem mi nga xam moy askanu ngay ngay dajé ci ngit aladji mamour gi aladji fall ak sa jagn mi jité liggéey bi am solo lool tek fa aw xéeru jakk fa ko yéné liggéey yaan yalla yalla ibnu jamm di ciaré baylat aw bey ci aslam ñu ko ciaré bax ci njaané di ñaan yalla fanam yalla gudd sun mam jiddu tuma biral mam jibril toulé sunu baye serigne dam baye ñu ko ciaré bax sonu mati bax baye farop serigne fallilu ñu ngoy ziaré bax ci allié ziaré baye magat bey ziaré ñom adama sama tolé di ñaanal ñepp jamm te diko sakku ci yeen ci barke cheikhul khadim cheikhna abdou bamba khadim sun di jajeufal kullu ko xam wax tuitam rek yaangi baye xel foni baye xel rek ni wa tindo di mbak dina fatamuk wa usman mahab wa na boji ziaré bokkine baye xel ci gédé busa ci wataay bisu serigne omar serigne bakke busa way njabotuk seigne dam abdourahman lo ci wataay bi seigne dam abdourahman lo bobu ñeñe seigne mustapha fallilu ci bisub cheikh mustapha fallilu bi seigne basirou ñu ko ci ciaré seigne jili mom seigne modou ak rakam yeb di len ñaanal tawfex diko sako ci ñom ci barke khadim rasul xama de waxat inna lillahi wa inna ilayhi rajihun ci waccu liggeeyu soxna nday khadifal soxna nday khadifal di domi seigne cheikh fall baye goor di tawam wat dem liggey niki barki dembu lan ko denci wala bëkk dem lan ko denci war ko saraxal tay ji ci sambal melni bi mi koy def nak fekkuma ci côté bi dama taxul jigi bobu dama jigewul ndax xawna ma jige tuti falanjer ay ñu koy jaal serigne muntaka digatam serigne cheikh fall am luñu xam diko jaal serigne amdou khalifal digatam serigne cheikh fall di magam leppam waye sonu lay khalifal mom nang koy jall serigne cheikh fall ndigal imni serigne cheikh fall baye goor diko jall serigne fallum serigne modou aminta waye diko jall serigne cheikh fall mbor waye diko jall serigne fall fall musub zakour diko jall serigne abdou roqaya fall mom serigne moutala fall waye diko jall serigne tal abdoulaye waye diko jall serigne cheikh fall cioké waye diko jall njabo serafal gep diko jall serigne mustapha serigne modou fall benda waye diko jaal jabotuk cheikh mustapha fall gi takko ci loxol seigne ngouna yassine doki bayam ba bu baax bobu soxna day khalifal yalla nako yalla kharajena diko jaal mbolam ahlu baye fall diko jaal ahlu njenne diko jaal keur cheikh massamba job sam diko jaal keuf ndaro san jay diko jaal keur seigne ibrahima sall njan jassaka waye diko jaal jabotuk seigne modou gey jamoy waye diko jaal tam jabotuk cheikh ali touré diko jaal jabotuk seigne balla fall jeng soxna day khadi yalla yalla yoko ngeneelam diko jaal askanu sanfal bepp diko tekki loxo seigne cheikh roqaya fall te ñaan yalla sun borom yagal ko fi fall te wëral ko ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim sul sonday khadifal tawb seigne cheikhul baye goor mo magon seigne mustapha magon seigne cheikh roqaya diko jaal seigne cheikh fall touba sam waye diko jaal bokki talib yi xam ñu ngi baye xel yépp ahlu baye fall ñom baye basirou mbeng ñom cheikh ndjay gede ñom goor fall ñom ñepp ñu ngi len koy jaar ciar akando kel nak bokki talib yi ni baye xel ci waxtu ne ak jossaw ne ak jamal bu ne abdoulaye samu joxara legi goro ndian dana ci microphone bi yegatu no tuddi khasilu abdoulaye mo wa sabi mukhminanil kad wal khan yukhatibuni ma khidali bim da madi ajiban muhiman fa yaqra tubarkallah di jajeufal nak mbollem ñi fi baye kon defan ab tukki doon joxe sen ben banko l'islam bu ndesse won muy tukki bu am solo muy siyaré sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ci jitté ko melni alhaji musa job ci kébé mer ajaratu khadit khadituré ci kébé mer ngoy siyaré bax waye aji adama fall fi ci bidugu sayyidu sunu bokk du ko bax du ko ma saw ay choonam nak on ngoy siaré alhaji moudou sini diagne bay mo sini ñu ngoy siaré bax mom tam dama no siaré mohammed rasulullah alayhi salatu wassalam diko fa ñaanal sama borom defal ko tawfex lam fa ñaan lepp yalla ko yalla nangu aji adama ñu ngi siaré bax fal ma degen dem ba di siaré njabotu bay abdou ndjay ci kurla gogeb di len ñaanal tawfex seigne pape sar ñu ngoy siaré bax suñu xarit mom seigne fallilu borom parkin parkon samal fadal wa do faté moko tam alhaji lo waye mousse mbeng mais canadien ak mbay seigne mbay ngom électricien ñom cheikh diaw ñom fallu mbot ñom multala ñom seigne modou ñom cheikh ñang ñom mustapha fay ñom cheikh ndaw ñom ibou ñing sama xarit yoy len ñaanal tawfex sama magal borom café gi yalla yalla dafa len tawfex barke cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba di siaré seigne chaliou fall borom café gi café baghdad di ñaan yalla guddal fanam te wéré li ci nak ci barke cheikhul khadim cheikh ahmadou bay ablaye fall ci diwanu dakaru ñu ko siaré di wax te geedja way seigne ousmane nenné mom tam te geedja way ñu ko siaré baye dam sala gay jambaré seigne nar jenn ñu ko siaré bax te ñaanal cheikh basirou jenn yalla fa yalla yagal mom seigne nar waye ñaanal seigne sidim seigne nar yalla yalla yok ay leeram te tass ci barke cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba khalim sol bokki di jajeufal bokki ni baye xel ci mbusso be ak liko weur waye bokki ni baye xel ci barab yu takku barab yu fasantiko di siaré mbokki talib yi nga xam ñu ngi deglu di top ci biir jotaay bi ci waxtu ne ci saasune xama li wolof wax naan xala gu dajul suuf waye sun soppé sunu xarit serigne sali wu nger salum salum bamba jambaari serigne touba khadim so joju ñu ngoy siar bax ñu ngoy jajeufal diko ñaanam fa nu guddu and ak wër gi yaram di siaré merci sunu yaaju bax joju yalla yalla sun borom samal nuko ta aral nuko siara bax tam bokki ni baye xal ci ndindi baye ba ci rousey waye serigne khadim mbake serigne fallilu mbake mom serigne abdul fatah mom serigne fallilu ñu ngi koy siara baye siara cheikh abdou karim mbake borom makarim akhlaq borom jikko yi sali tabarkel yalla yalla sun borom samal nako ta aral nako di siara sun waji mudu fulor ci tiaraja waye mudu fulor ci ginar ya waye ci tarangay xereep tam khalid ba yalla yalla sun borom guddal sa fan te wéré sa cieur ci barke cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba khadim sol di jajeufal bokki ni baye xal yeb ndindi ak liko wër di ñaanal sunu wajjo ci cheikh abdou karim mbake sun borom deub ko carton waye doli wërëm ba lim bëgg liggéel maam seigne touba ba ko liggéel baye ba alhaji modou fadal mbake ci jami yalla yalla ko yalla fa nam ko bëgg ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim sol sunu maam mbake bi tu cheikh modou fadal xali ñu ngi koy xara bax mi ngi fi ci wëtu lajey bi sunu xarit sunu soppé xara njabot seigne khadim kebe jang ka do xajida di ñaanal ñepp jamm waye liko sakku ci yeen di jajeufal yeb ablaye sambu yëkëtil ma xajida ma dem di kat
2: لا درى معي قديما مخاطبا والخالف الامر
1: سنو مبوكو ني سي خارالغي عبد الله سامبو غورو نداران سي ميكروفون بي واي بودي دكارو سي علي نجاي سي خارالغا ولا حالاج ابراهيم سيسي بودي فلي سي لوغا سي شيخ لو مونوتيل كامين تكنيك بي مونو فا نيكال موكاي سيغ ديكو سيغات ديكو سيغ بامي مانا باراي مان سي جوت مان سي جارانيو نجابوتو باي مالي مبوم بيان بام بوج نجابوتو باي سيرن خولن جان خولي واي دون فاتي موكو تام فتبارك الله بوكين باي خال بو سي كير آلي كير ساكوكي يابتل جوب ملني تاي الاربا دي فكي فان اك بن سي ويرو بيري مي ويرو رتي ملني رتي نك مي رتي ناخ dafa gona ñaari waama ci touba mo nak waxam alibi toyna waye touba mo melni baxaw bi sax mi ngi tambali genn dank nak ndax tawon na bu jekk ci alxamis jele passé defar ko niki tay ji mo melni ak alla ba jele wess tam tawon na tay melni tawon na ci dekk bi melni kon ñett baq dal gese gona ko fi yo xamni xawna deugar du ngi ñaan yalla yalla ko yalla wasare ci biir jamono ji yalla ko yalla tassare tam seddu guuy ci barkab cheikhul khadim ba ñepp man ci jarignu mu neew bu tel tabarkel melni kon ñu ngi ci recc da nga nan recc wala ni cang da di wax deki dabran anata wax set satun bar yoy ñoo teragun kon yoy ak segunu waxtu tamé nak ñu ci gën nañ ci ñu ci cianga tay la fukki fan ak ben ci cianga kon ñu ñaan yalla cianga yalla no sang ak jam cheikh alhadji khadim jay ñak yalla guddal fanam ci bisam bimu don taxaw diko sol baye mu jang jay cheikh batam serigne abdul rahman ñang mom serigne bara ñang yalla yalla sam borom guddal fanam diko siaré ci magalu gédé gi waye du faté serigne bacci bu so khalifa serigne omar fagnang waye serigne bacci khalifa serigne moul khalifa serigne ngi leen siaré bax di leen jajeufal bax di siaré jabatu mam ñanga yalla ji ñanga serigne muhtar yalla yalla guddal seenu fan serigne cheikh mbacke gédé yalla yalla sam borom yagal la te wéral la ci barkab cheikhul khadim cheikh ahmed bamba khadim son man ko mbokk yi xama day daldi djublu rek ci leen fi andi ndax nuyo bi yaatuna yaatu go xamni nimu yaatu nak jotaay be tol nonu to nuyo bu lum yaatu fi kallama gi yegg jëm ci yeggu fi dafa kallama gi yegg jëm yi koy deglu ñu koy safo ñu koy faale ñu koy bege wala wara nuyo bi ni koy yaatal ni naw ndax it wax ko ne bëgg ku lo deglu auto bëgg ku bëll deglu deglu wat la mel ni suñu wax soofu len waye bu len soofan xagna du démé non kon nak yalla yalla sama borom gëna xétal ci ligéle sëñ bi rek ci barkab xadim so mom sëñ bi melni mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi ci wéru tam xarit suba jam rek moy tam xarit gi ci lañ leen bëgg défal ay waxtaan rek ay parti li waye ay soñé moy atmi nga xam bo dé xol atum julit yi wala atum diiné moy atmi xamé dañ ko wara fété diko fétal muy ciusan lu yag nak waye lepp nak lay tay ko ngor ak diiné gi sam rek moko lay tay bari ci xew yu bare bare ci ay xew xew lo xamni mag ñé ko sofon waxna nak beñu xar bi mi reña bi mi biñaru mag ñangi togon waye mënu ko ke parñi ci ne xéré gis ko mo doon bejeen ndox nak bu féké da ngay bëgg dugg ci ndox mi ta bi mi ta féké wo ko xamono ndox mi démé bo yobul ndox ta ñu mo ndox lol bul dugg bul xoss xusur lu nekk man na la ci fék luñ bëgg wax fofu moy dafa bari lu aju ci tam xarit yu xew xew ay xew xew yu ci am yu bari lén ci diiné ak l'islam bi ñu bari dik bëgg ko dajji san ci all ba bëgg dik taxawal lanen na ba tay ni loolu diiné loolu l'islam ci l'islam da ko gën waye ma ngi fi nekkon am yo xamé xewna ci tam xarit ñako doon def duñ ay jaayel non ay dofit amul jot ak bari bari bari ay kalan kalan ak fo ak yab yalla ma ngi nekkul non fofu dedet kon tam xar waxtani ci tam xar rek ci la jëm tay ak waja bis bu mag bi ci sun kanam muy guddi go xal matna fatali ko matna baye xel muy ñibi sik cheikhul khadim ci barab bi di touba buntu joge nak waja nak bis bu mag bi nga xam mom moko sakkon bopam wotal ko bopam am lum ci wax muy magal gi seigne toula touba ya nga wajj tawata ya la ko el motri ci daraji khamisul ak melni yow melni day bari yu ci xew ci tam xarit veritero am ñetti fan juroom fan japp nonu bala tam xarit di nga gis len ci ay sohna muy ñaareel yi andando ak seen morom mi ñaarel yena ci koñ bu motax jubo rek am solo ndax bo jubul sa morom ñaarel mi ci koñ bu amul jam ana du mana ne bay jog di def sota dara pour lu jëm ci yeen bo ne ci bir keer gi jubo ak awa bi ci bir keer gi man na da nak amo sañ sañu dem ci benen awa de ko laj nako jox ma rew tam xarit ndax orof la ñu ni mbew ci mbay ci sa wutank mu melni lolou bu yag yag amna oustaz fi nekkan diko jema dajji diko sanni waye bo lañ ci genn ndax amati yo xamni rafatal la akuma sa rek jigen ñi ne ci koñ bi nek ak morom koñ jigen ci koñ bi ñu bokk di wujje bokk borom keur sheikh jam sheikh salam amana mu ayé amana ayu sax waye muy lo xamni yag nañ ko def lu yag am la yag na ma deg ay ñaara juk na nan laaje leere tam xarit ñen ci gaay nan am yalwaan la dedet du yalwaan ndax waxnu mustata te ñeku nuko jigen ñi solo ba jek nga xam da naka boko de xol limu solo risque risque go xam boko xol li nga xam ni ki maam ñeku ko limi laaji borom kërëm jox nako am nako ba mat waye dafa day rafa dal day rafa tax xam nga rafatal li waraf nan sukute yu tute yu butey woom lool rek dañ ko duggulo waye gaañ yi nañ ci di bëgg duggul yo xam ni diko dajj dajj go xam ni ak sabat ma ngeek sabatal ma ngeek biir ñakal fay la te lenn ci ay borom xam xam ñoko fi bëgg andi bu ko fi tek waxna ni xam xam kenn duko weddi man bok duma ko weddi duma ko dajji waye nak lu mag ni soson bayiko fi kerriye ko tek ko fi bu lu dara war nga ormal mag ñeko lon def waye mag ni ay dof lanoo mag ni xamul ci lu nekk nak dedet mag ni bu dofon do juddu ba kon bo fekke ma ay dof lan yow pi ndof bu juddu kon yow yow kon baybal nga jema kayen kayen tambali daanu xam yow ci daanu ko jëm mag ni xamul fu ñu taxaw kon yow xuma amu fo taxaw te mag ni da fu taxaw ba xey jull nga don nitu diine kon nga baye xel ci ni li ngay waxe ci l'islam sa normal and nañ ci yow nangu nan lako dudul l'islam l'islam ko gën waye amma ci yo xamni mag ni don ko doxal diko organiser lolo yaqul bari mag ni nekkul ay jaayel reeru won nekkul ay innocent nekkul ay con yu kleng kleng ke fulen fulen ke fedel ci Allah bi deed ñu am xam xam lañu alcorane ji mag ni ko teyel ban fekk ko fi diine ji mag ni ko teyel ban fekk ko fi qasida yi mag ni ko teyel ban fekk ko fi julli ge ak añ makka lepp amma ci mag ñoo xam ban dalay dem makka boba ab yo xewul boba na dug ci bato bi ku mel radio amul tour ci turangal nit waxna mako ni ma bi dem makka bobu ab yo xewul kon lol lepp soso magne bu magni sagane won lolou wal necce ak wayadi dun fe dun gis lolou ba den ci roy kon lolou nange baye xal baxa bax melni ci digeunte bobu nak soxna yi jog laaj ay ki ay ni ci reel tam xarit mo lu rafat waya rafat gan nak yalla yalla dogon nak aw ba ci bir keut gan ñaare benen sekk ak jubo ñom ñaar ba nopi ndax nak boy tambali ci mom wala tambale bo joge and sa morom mom ñaarel ngeen dem na jox len ay wéccet ay témèr ay ñaar témèr wala ay touti dugub wala ciép ngeen dëkk jaay ko wala ngeen xol nga def bu fekke ni dugub la donte ayo nga dalé ko ci ñël li fekke xaaliss la war ngeen man ngeen dajé ay aaw yu tamé yu bax ngeen di kafakaré di kalanté nangam nangam dem ba aaw bax man na bu xet aw ñaar juuni wala ñenté ma jox len ngeen séddo waxésul nga andi ko ci kër geet dik neur ko diko nana fondé ba nga tekku diko jëne miski dak mew bu gudé wala ci rek mew dedet dang ko wara génné xana génné lepp du mëna nek tax ginaaw ya soso dal ya ñu wëri wëri nga donta ayé wo yëkëti jox ka ayé mo xam né tel ba ayé ba ñentel ba ayé wala aaw bay ayé jokku nako mala yokol loolu nak bu ngeen sékkul jamm du ngeen tudunde yokko dafa mëna ndax am manam man nga ko jox mu délal lako ñu la jokk bi amna lu ko gën kon dulu jamm jamm ko gën kon fas yene leen gorgolu bokk nday bokk baye digënté da jabanté yar rek tax bu ngi doy diga nop nop seen bop nop seen borom kon kon laaj leew tam xarit ayul mais la gën moy jubo am fa ndax yeen bu fekke jubo wo sab awa awa bi ay nga dik laaj ko neur ko fas ko ni ko rad fas denci ah bu yagge ñala ko joxon daw ba ligé boko laajé den xam yu mi kat ban la ko joxé defo ko fa ko def da nga xol lu neex nga jëne ko diko nana mewé ka te lolu xana ku me yoram do duuf do ma yaram aw ko me yoram ko ne añu daw reer daw kum tax mu tax ko nga geex du de nga geje geex lolu ko non ci baye xel bu baaxa baax mu melni ci tam xarit barina ci lo xamni mag ni ñoko créé won mu togum ciéré te ñi bo démé Dakar fu ndoni machine ni wal yépp xat nañu seen période terru terru nañu

yenn lekk yi yooyu yépp wala wetu ndeyjooram ci suuf di commencé di jam mu di ko sentir loolu bu la dalee jàppal ne am nga tawat yi ñuy wooye hépatite boo ñëwee daaru minim bio incha allah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woon ci 77 943 06 88 wala nga woo ñu ci 76 550 34 34. Yow mi nga xam ne da nga am feebar bi ñuy wooyee diabète moo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yëg wala sucre bu wàcc nga am ko te bëgg mu saafarawu ndax tawat yëppay wér li ku li daawun dawa ku leen wax ne tawat sàngam du wér moom moo ko mën a faj waaye tawat yëppay wér woo ñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee asthme asthme nag lu metti la gone yi la gën a sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn boo xam ne dafay ubbeeku borom di xéexat di metti di gaaw a sonn muy tawat joo xam ne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defe ne sax seetaan da leen a jàpp te fekk na asthme rek la. Ñi amee asthme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 wala ñu ñëw daaru minam bio ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bu weex bi wala ñu woo ñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee nerf sciatique wala ñu amee rhumatisme ak arthrose yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ci tànk lay jàpp. Nerf sciatique nag day départ ci ndigg jaar ci suuf toogukaay yi jëm si ci oom bi foofu lay jàpp ñaare. Bu dee rhumatisme nag ñaare oom bi dafa am lu ñuy wax cartilage am liquide bu fekkee lank liquide bi dafa wàññeeku wala mu jeex ñaari yax yi dañuy laalante muy lu mettee metti romantisme nag ñaare fi ngay jogee lay war di metti moo tax olof yi di ko wooyee feebaru sedd. Ki nga xam ne daa amee nerf sciatique wala mu amee romantisme wala arthrose ñëwal daaru minam bio wala nga woo ñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Ki amee hernie discale hernie discale nag ndigg lay jàpp ñi nga xam ne dañuy yëkkati lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yooyu yëpp dafay bokk ci liy joxe hernie discale. Képp koo xam ne am nga hernie discale wooñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daaru minam bio ñoo ngi ci suufu étage bu weex bi ci ñaari bono wala nga wooñu 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale hernie hiatale nag ab dënn lay jàpp nuroo na ak estomac lool te bokkuñu waaye nit ki bu ñëwee moom bu expliquer rek danañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am incha allahu rabbi. Estomac boobu tamit lu metti la lu xew ci jamono loo xam ne li ëpp ci li ñuy lekk daf koy joxe kum dal ñaare sab dënn day tàng sa digg ginnaaw day faral di metti itam am na ñoo xam ne bu ñu lekkee ba pare lañuy door a commencé am jafe-jafe am ñoo xam ne bu ñu lekkee ba lu weex lañuy am jafe-jafe am ñoo xam ne bu ñu xiifee rek tàmbulee am jafe-jafe li ko waral mooy cër bi moo tudd estomac waaye feebar bi koy dal mooy ulcère. Kon képp ko xam ne estomac daf laa sonal ñëwal ñu defal la traitement ci kattanu yàlla suñu borom nga saafaraw te du am benn jafe-jafe. Yow mi nga xam ne da ngaa amee hernie inguinale hernie nag ay façon la hernie nag soo ko déggee mooy organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekkul place am. Hernie hiatale hernie embolicale hernie de la ligne balance hernie inguinale mooy jàpp ci suuf def aw xoor aw donju bu ko defee moom la mag ñi di wooye ulde. Kon nag mën naa dal fu nekk ci nit mën naa dal ci naq bi mën naa dal ci biir bi mën naa dal ci suufu way yore yi. Kon képp ku amee hernie wala nga am varicocele wooñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñooñu tamit mën nañu woo ci 77 943 06 88 wala ñu woo ñu 76 550 34 34 wala ngeen ñëw ci cabinet daaru minam bio ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bi. Am na ñoo xam ne prostate lañ am mag ñi nag la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi. Prostate nag ñaari façon la dafa am bu tëju am bu tijjeeku. Bu tëju bi mooy ki nga xam ne mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox normal. Ki nga xam ne daa ubbeeku nag mooy ki nga xam ne moom bu safee tuur ndox lu néew-néew bu yeexee def ko ci ay yéeram wala muy jóg ñetti yoon ci guddi gi mbaa ñeenti yoon ci guddi gi ak ci bëccëg gi yépp tuur ndoxam day jege yantoo. Am na ñoo xam ne da leen di yóbbu ba ñuy saw deret sax loolu kum dal
man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détailler ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam bacci mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dalal jegal ta dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len bañu dar
1: anzab dawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith duu alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax tax mune faqat ghayra alquran wal hadith
1: wa bi sanatihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggalé mourid bu tarbiyewu ci sunu borom خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد
4: شوف من دا ما بغي ني كي واخ واخ جي موي من بيتي نك دا من ما ما وتش فالله يا دونك ني غدي بال خيل دا من ما ني واخ واخ جي كون من ماي ني ني كاي نيت لي ني الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alalak ak yoy ñoy ñu sax len ci loolu di rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
1: ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk sheytaan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
1: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa ashkur kubbiya
2: li ya'lam an-nadhiru anna khatti ila ilahina ahabba sin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudda maka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabr mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtaram wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am kalam washrah sadra nang ko leral abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان تي بركيف سما مبيندي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay day ibliz li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xajaati serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza asba qasida day yengal malaaka yi ñuy fet so ko sabbal ñi ko muridi defa bu jëg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama ngebo
1: qul li zawili liman ma yasidu ubaka aman indaha mashidu
4: bokk na ci fonku xasaay te ñu daana wax ne bañu jang xasaay lu kenn wax sax ndax wa kaw dañu koy deglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen deglu rek dañ lay fa sax ci yalla maslam ki defa go xana gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dik lamb tankam rek wallahi wala am tam ak do rek mu gesu mu di ko ka na nga na seen di dafa dal tan dalé bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaxale ñi wax yu bokku sa wax de ko ko ci bobu de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci safa
1: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzal amayka wajud li bil maram
0: serigne touba di wax ne yasa ili an amali la yanqati qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke
7: du dox
0: tay ba ëlëk jappal ci sama xatiri
7: ak yalla ma dox
1: na daydu gar yawm wa yaajiya wari khalaita dun sakin ajia
8: amna ci jamono itali ñi andil problème ini reey pa ba fa nekkon sample xawma de la tudd xawma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci reew lool lepp jaak sante yalla.

ndokkel gërëm jaajëfal bu baax baax képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel foo mën di nekk cantan gërëm daal dina lay ñeel. waaye door a nuyoo beeg siyaar bi fi nga ko daan dooree ñi nga xamante ni ñoo tëdd ci biir hôpital yi ñaan yàlla suñu borom fëgg seen i yaram. ba dellusiwaat leen ci njaboot geeg yi tey ñi nga xamante ni ñooy way dawle yi suñu borom yërëm leen ci jéggal leen. xare leen àjjana waaye fal suuf ci seen kaw yàttal seen bammeel. waaye ñu ngi koy ñaanal ñi nga xamante ni ñooy way tawit yi ci biir kër yi yàlla suñu borom saafara seen jàngoro. noonu ñu koy ñaanal tam ñi nga xamante ni ñoom la ci abi fete ginnaaw suñu borom teggil leen natt bi génne leen jafe-jafe ba dul ca dellu. waaye ndokkee la ko gërëm jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel rosso DTL. muy diviso tilaa ngi leer di limier saa su ne ñu gu sër gone saa soo xaadimal Moustapha pour la solidarité islamique. ndokkel leen gërëm leen jaajëfal leen door a nuyoo beeg siyaar bi fi nga ko daan dooree ci njabootug maam worom soxna Diarte Laye Mariama Bousso. siyaar njabootug Serigne Touba Cheikh Modou Bamba.

0: lolo waral ñam bekté contane jajeufal len gërem len ñaanal len jamm di ziar mbolam cheikh yann serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul buñu ci jité len jabatou massa ibrahim fall lambal mouridina adey yu balé mbolam cheikh serigne touba yi ziar mbolam kilifa dine kilifa de mo xam tawa ñasan kawla cene ba layen kep ko na sadu la ilaha illallah sadu anna muhammadur rasulullah cente ngeureum ñel na la way jëmono yi waxtu noddu jonne dañu daal dem rek seti micro bi ñu jéglé señ abdul khadir mbacké dektel leen ci noddu giddel suwat batay yaata sen animation qasida wala falsi kurulam bindu mag ñi bañ ñi and ak yeen daari tewlu noddu giddel suwat légui lay doon inshallah
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gi ni jaglel cheikh abdul khadir mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah

0: Gentle FM, Chenner FM, Largue FM.
1: La

0: acca kon mi ngi nonu bi ñu andek no dug dañu daal dess ba tay rek yatt ko bam yatt animation xasse de wala fal sikru lamb bi num ak ñi bañi xadi njay bu ngaay bi ñu baxo bi leen bu mu jekko gi ngeen man ci jaar ci 88 628 337 ñuy ziaré mbolam waxlu jenté bi li khidmatul khadim dor ko suñu bay ñew njay ba ci suñu yaay bo sonu kumba jeng wa samur tiener li khidmatul khadim dor ko ci bay sin lo do fa sa momu fadel mbacke ba ci bebe ay dafa fa na wa istikhawa gu leer ga lako dor ci bay dam jubba ci ka ca gendi goné ndokken nan len gërem len ñaanal len jamm wa ñuy ziar mbolam personnel 88 poésis fof ci diwanu koloban amé ba sé mustafa kem isujo soxna amina telo dora ci nuyu bek ziar bi jeeruñ alhadji ibrahima cissé waye sayidina aliou ndjay suñu jëlé suñu ziaré tek ko ci seen loxo dañuy motal ci mbolam technique sey ak journaliste yi animateur ak animatrice ñuy baye xel kep ko xamanteni ya nga fa di présentation émission tanta ngërem def lay daal di ñeel tante dugento daal di doxantu ba fi ci Touba 95.2 ci je soxna amina soxna jatulay mariama busso fegg fi jeewriñ ci abdoulaye sambo ko donateur ñing koy nuyu ndokke ko gërem ko ñaanal ko jam ak tawfiq way na nang koy ñaanalé suñu directrice soxna fatima mbacke am bolam ko fexeen ma ko ni animateur ak animatrice yi technique sey ak journaliste dundeen ma sa faté comme nima ko waxé fi ci 95.2 kep ko xamanteni yang fi présentation émission tanta ngeureum ñel na nuy na la ndokke la non la koy doxantou ba diwanu lugolo al ciéri ker modou binta fof ci diwanu lugolo wa ker modou yep ñi ngi leen di nuy fekk fa serigne cheikh lo momu tek ziar bi ci loxam ñun ko daal di yaatal ci ñaar rojo yi fi ci jaar tene rafé mu ñew ci touba non lañu démé leer gfm ndokkel ngeureum kep ko fay xen ma ko ne tanta ngeureum daal di na lay ñel nena leen suñu limé dañuy joom ba duñu matal waye batum ñepp bayiwul kenn non la ñaan de yebateri ngeen mëna jaar ci bu mu jokko gi 88 628 337 la dinañ ko yaatal ci mbolé kep ko xamanteni ya ngi bayyi xel nena leen ko ju tuddu sa tulo kun tuddu sa xoro jappal na suñu loxo xol lan lay nuyo doro ko ci nuyo bi suñu bay bayyi jotta bi bay bala jeng ko ni su dara jollof diko nuyo ko ñaanal jam ak tawfiq bay mam job borom daara abraha bay sidi mbub keur kabu wadi nuyu bu baax bay mbay loq bay mbay job daarul quddus wala garasu daaru 88 bi lay don 628 337 la ku baax ki manako assalamu alaykum wa rahmatullah acca dañuy daali xaraan bokk mom ba tere ci 95.2 ci je sonu jattulay 88 bi lay don 628 337 la suñu bay bay mori jeri ci la ci diwanu luga bay yan masar ngeen sar bay ma samba lo keur modou binta bay ma samba ñang diwanu keur ñang 95.2 le ci je sonu jattulay ku baax ki assalamu alaykum
1: alaykum salam
0: ñi ngi lay ziar bay bal
1: mang lay ziar la ñaan jam xoro ndax
0: yalla ñu ko suñu borom daal di boole
1: ñi ziar bay samba lo keur modou binta
0: deug la ndaysan
1: bay yan masar ngeen sar bay mori jeri ci la
0: deug la
1: bay am sal keur ci sal bay mustapha mbou
0: ndaysan
1: bay mam jeb dar rabral
0: ndaysan
1: ak bay samba kernyam bay mbay lo waxa
0: ndaysan
1: bay lay cheikh bou khadi
0: deug la
1: wa cheikh cissé mom sen ciri sen abdoulla bou khadi ak sen dongal jaw sen jaw mon so no fi mon so
0: ndaysan wa sen pa
1: ngi ciar le ñana jam
0: deug la jere jef
1: am bu sen bakka man ko ciar bak bay mbay jaw ci ndur
0: ndaysan
2: fm
1: cepp ko dal ma ciar le ñana jam
0: wallahi rafal na jeng
1: Allahumma
0: amin tan sey yalla fi yag tewr ak yow tam mbolam julli ye kep ko wax neysan

soxna Antoine ñi ngi leen nuyu bu baax Sarr di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel ande ba tere soxna Khady Ndiaye bu Ngaye Bakka di Kagne Cheikh Mamadou Fadel Mbacké waaye soxna Ndoye daf koy bëggee ñu ngi ko ci nuyu bu baax a baax soxna Ndoye loog soxna Biti suñu yaa soxna Khady Barra ak soxna Mbengue Seye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu suñu yaa soxna Ndiaye Diagne moom

0: Jamtiba FM, Chenyere FM, Lerge FM.
1: Manya ci yalla sun borom ca baxu sang dinu mom mu jox la jamm akiko
2: amin
1: ak ngeureum ci xarnu bi
2: deza
1: manya ci yalla sun borom
2: ca baxu la yalla man nako yalla nako def
1: mu jox la jamm akiko
2: amin
1: ak ngeureum ci xarnu bi Manya ci yalla sunu borom ba xoko
2: ñeñ
1: mu jox la jamm ak go

aja kon mi ngi nonu bi ñaande ak batu jam be kaddu mak ñero jobi wote jam ak jappalante wolante go Dakar and ci kan Cheikh Abdul Karim Mbacke mo Samadou Fadel Mbacke kon nim ko waxe neena am kilifa moy li am solo bo ko mo la mo solo te ko wëru wul yëmba bu ma xala nañu yalla dimbali ba ñu am kilifa aja mi ngi non ci 88 bi 628 337 la bay maktar mbay la ñaan ba tay jox ko mbolam ko kay bege suñu bay bay mam jog bay balam fidjal ba ko deg ñi ngi len ci bege mbolam suñu bay boy yi ci melne bay fallu job ci diwanu sam bay manjay juuf ma nga fa mo diñu baye xel bay fallu job baghdad bay fallu jeeg mi ngi fa bay leem señ abdul khadir mbake bay señ jagne mes rek mam balla bay manjay njay mbuso be mom señ mor penda bu mi ñu ko ndokel bu baax bay modou fatim jeeg borom cafe gi ci diwanu njane momit xel daat dem ci mom señ mustapha basir lo ñi ngi lay bege ba tere ci 88 bi lay doon 628 337 ñu daal di jokko yata kom yata kep ko xamanteni yak ñuy baye xel serigne ahmadou ndjay ngi naan yey ñoo ngi lay nuyu lu bare ba te di la ñaanal tawfiq ak taysir abdou bah djay sahama xel daal dem ci mom mbolam wa touba gar bu mak baye cheikh diagne ñu gën ko xam ci baye nas ma ngi lay nuyu bu baax baye samba numéro 2 serigne dam ji lay wuyo ak mbolam wa koñ be yepp rawtina wa touba sul mahab gi ñu addo ngeen teewlu suñu ya son ami tiam sona mbenn fall mom ñu ngi ko nuyu bu baaxa baax ak mbolam kank ka wa kan kayere yep ko ci melna serigne cheikh djeng wa serigne mustapha jax mom itam ñu ko nuy serigne ahmadou djeng ak mbole ministre bu way mo dunden ma sa faté andé ba téré ci 88 628 337 la Serigne Mbaye Ndiaye Molor mi ngi ñuy baye xel ci ndar xaxam waye mi ngi fofu di ñu baye xel suñu yaay soxna Choy tonto Seydou Cissé mon ñing koy bégué ak mbolam wa Baghdad yépp ñi ngi leen di ndokkel

0: Juma.
1: There's a
0: Barom Juma.

Serigne Touba Dras Morom Isbari Jewal Dia.

0: jambarja jeregen jeuf
1: bolo mi serigne mustapha camaral baqe momit geñ nako degi manko ni bu baakha baax serigne pape diouf diwanu loyen wa di nuyu serigne isaakha diom do nga serigne sedina dien ak dañu daal dem batay seeti serigne cheikhou nambaj mu bakku ñu cheikh modou mustapha karim mo tam ñu ci ni mbole kep ko xamanteni yaangi baye xel ku ci nek rek ndokel na na bu baakha baax andey batay ci welo fam serigne modou mustapha ñu wajjala ko magal gu jekk gi
2: ma tan juk man mustapha da na wax aduna mom ñaara fi am jaam.

aja ko ñu daana nak isbita rexé jox ko suñu baye yan massar ci ngeen sar mom mo fi jaar ba ko deg wi wañu ci bege mbolé kep ko xamanteni yaagi bege xorol isbita rexé ya ñinga la ci ndoké rawati na mbolém serigne daara yépp dañ leen ci nuyu bu baaxa baax door ko ci serigne bassirou sambar qur'an serigne bakélo daara serigne baraxu mam borom touba serigne cheikhouna ndjay serigne mustapha silak serigne sil ñom ñepp ñinga leen di ndokel mam serigne dia touba ker ñang numéro 1 numéro 2 ñom ñepp di leen ci bege bu baaxa baax ak mbolém fepp serigne daara nek rek cey baye xé rojo jenté bék ci néram ñi ngi lay ndokkel bu baaxa baax andé mbaté ci 88 628 337 la di ñaanu soxna sattu mbacké bintu semamadou fadra suñu borom kat na ko té moy ko wër serigne cheikh touré touba gar bu mag mom ñu ngi koy nuy bu baaxa baax wa di ci fatlu ko wat batay suñu baye baye dam passef baye dam khassade suñu borom yok yermane mak jéggelam waye fal su ci kam té limu yéné won ci liggé serigne touba bi yalla ko suñu borom jital ci bammélam borok lañ ko koy ñaan la yalla wonal ko serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul mo wonal ko ya rasoulullah jeubal ko moulana tabarak wa taala ci yalla ko yalla musal ci mbugalum bammel mo koy dawle fek ye ko fek yeb serigne bounama mbay nek ci diwanu plaaye momi def koy bege ma nga fek ak serigne abibou sey serigne mbacke gay ma ngi lay bege suñu yaay mer ñaan ñom ñep di len dokkel serigne jeng jeng mi fa di ñu baye xel sonna fat fal borom kafa gi baye serigne lo ak mbolam wa pula yep ñi ngi leen di nuyu ana mbokki batay ci 88 628 337 la wa daire sopesam mu fadal mbacke ci njitu serigne mbacke lo dara ñi ngi leen di bege ak soxna yaay soxna wa jobam mbolam.

Oh,

بسم المؤمن مجرى بقدرتي سبحانه وهو مرسى على مال له أخارا.

La ilaha illallah.

A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbokk julit yi, mbokk talibe yi, bu ngeen gisee ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne, da ngeen xamne bis bu mag djubsina muy bis ban muy ñaar fuk guddi ci awtam xarit di isruna muharram, di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibisi won ci dekkem bi, serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa, nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba, te itam laaji ne ko ndigal bis bi nak ñun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci lim mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddigu gogu fekk na la Touba sét nga wécc ci Bakar né lire bu dooru loolu mo

0: kon mu diko wote kon nak guddi la go xamne guddik far bakkar te bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu la kon kaddu yi ni muy tedde modi dañuy ñëk jox seigne modou bara mbacke mom seigne abdou khadim mom seigne bara mom seigne touba mu yëkëti ay kaddu ci turu seigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo toge toga jotaayu cheikh mamadou mustapha suñu noppé ñu jox seigne cheikh thioro mom seigne basirou mbacke ko djejeng mom cheikh mamadou amin mom cheikhul khadim mu yëkëti ay kaddu ci turu mbokk yëpp nak moy wa daru khudus ak wa guñ mint waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi seigne mustapha mbacke duyol yëkëti ay kaddoom ci turu turando yi cheikh mohamadou mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom serigne bay fallo mu yëkëti ay kaddu ci turu cheikh sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fassiyene tedde kon serigne mohamadou bismillah
1: ci ndigalul serigne cheikh mbacke madina mi fi nekkal cheikh mohamadou mustapha al karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi cheikh mohamadou muntaka di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li nala leggeyel serigne touba lepp ag ciolé tamando ko njabotu serigne touba gep ci sago yalla nako yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tégon ci loxol jambar di bisub cheikh ahmadou bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudous ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy daru khudous waye mourid yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk mu lu yalla yaatal mu diko xatal kon bisub julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yim bokal serigne touba diko jotali julit ñep di tambale fatali ci keuruk bopam gi di keur cheikh mohamadou mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamadou murtada ak li dox ci digeenti bi yep bayiwul ken diko fatali bolem jabor gi li tambale ci keur soxna fatidia mbacke ba ci keur sayyida maymunatu mbacke laylatul qadr bayiwul ken ci digeenti bi diko fatali bolem etti yi nga xamni la fa nek serigne touba ko fa def liko tambale ci keur serigne mor diara ba ci keur serigne massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni sen lepp serigne bi la diko fatali itam bolem cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey serigne touba ba serigne touba gërem len tambale ko ci serigne adama gey mi nga xamni mo jëk jéggulu ci serigne bi ba ci serigne aïssa yenn bayiwul kenn ci digënté bi serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifam daan ko def tambale ko ci cheikh mohamadou mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarem ni ko waxtu wu liggey bi agge touba la bi liggey bi agge mo ndiko touba am lu ci seigne bi gagalé ni ko soko defé ni ma lako digalé lu len songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba legui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na procès bi ci gëna reuy te cheikh mamadou mustapha songu ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi seigne bi touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam na liggey jumaa yi ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh djumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amon ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te loolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu xat bobu ci la taxawal serigne touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju serigne touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamni doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu la serigne cheikh ti wote diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamni serigne touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akramani bila khuruji badani min watani lin nafa'i ahli al-mudun serigne touba dafni sunu borom daf ma terale sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bing koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh mamadou mustapha mi ngi ko def yi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga sayyida aminatullah al-marriya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bepp lay doon bi nafa'i ahli al-mudun aduna bepp xam nañ dikku serigne touba ci touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbacke ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba ak ci bay ahmadou mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako serigne touba di wetuliko serigne ahmadou mokhtar mo mi nga xamanteni momu ju won liggey bi te tey ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yep yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali diko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabootu gi njabootu bopam di cheikh mohamadou mustapha mbacke mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabootu bopam di keur cheikh mohamadou mustapha cheikh mohamadou lamine nekkal fa cheikh mohamadou lamine nekkal fa cheikh mohamadou mustapha nekkal ko fa mom seigne cheikh mbacke madina mi di cheikh mohamadou mustapha mbacke jeuriñu cheikh mohamadou lamine wa mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu njaboot ni mi soññé bokku yépp luñu bokk la luñu bokk des koy bokk kenn du seddo luñu bokk luñu bokk des koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokku yépp yeen wa daru khudous gi nak nga xamni da ngeen di njabatu bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ta daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keur yi wajal teranga yi yaatal gan dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli murid gën ko dagge gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neene mi ngi ci soñu bokk yep way rawati na guuy mbir ak daru ko dos ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jele la nga fay jele nak moy li serigne touba am serigne touba xootu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jele rogu defaro niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digeunte ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
2: ma yekati ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax serigne modou limu wax yobale na ñepp wante mo nuyo te jegu te ñaanal serigne touba cheikh ahmadou moutakha wala lool te wet ndax niko baye ba suñu ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabot ak serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh moustapha ak cheikh mou cheikh mouline ba serigne ibrahim ñawar mi ngi ni te fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te weer ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak njabot cheikh moustapha kadi way ci turu cheikh moustapha mi nga xam tay moy jeewriñu cheikh mahamoulen bar ci serigne bi wote muy ñew and ak njabot bi lepp ba la ëpp ci buntu keur cheikh mahamoulen bar ak cheikh yi anda ñom ñew tew ak mbolé mbokk yépp jotaay bi nak foko gis sa xer warna dal sa yaakar warna dolé ko warna deugër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gayende bar no seigne abdou bar bo ay ndaw lañ dara way seigne mbacke madina bu fi nek seigne abdou bar ba ci seigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekké dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokku jumaa mu and ak ñepp dem yaakar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp solo kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu mu la firil sa yaakar warna deugër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh moustapha al karim ak bop njabot cheikh mohamed amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam jekk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musuñu ko mel te lool nak taxaway ak jappay rek moy tax mo kon seigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takko ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye am nañ yaakar wër xamni dara du wañé ko lepp yom limu koy teje rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim cheikh moustapha al karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magalé moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbolem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa touba
3: mu ñi nuyo nak ci turu torondo yi torondo cheikh mohamed moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm cheikh mohamed al mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyété bañ aksi fi tagat ci señ cheikh mohamed moustapha mom señ salim mbacke taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turundo yi biñu pousse biñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggel té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mom mbolem talibi cheikhul khat ganaw lool nak ñi wax ci turu cheikh mohamed moustapha mom señ abdul hak ndax bi fi señ mohamed moustapha mbacke mom señ salim jogé ci liñ cheikh mohamed mukhtar yabal ñu dem ci señ mohamed moustapha mom señ abdul hak jité daayira bi ci turu cheikh mohamed moustapha mom señ mbacke madina ñoo and kéro ak señ moustapha sille ak man mi ñu and dem señ bi yoniñu né bo démé né ko jital na ko ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seenu tour lañu wax ak touru seigne moustapha mbacke mom seigne mbacke madina xamna moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitte ñun nak suñu wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mohamed moustapha yi ak wajuru turundo yi cheikh mohamed moustapha yi tout tanki seen wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminata lo ñun ñepp dañu andando nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira turundo cheikh mohamed moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoyu turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñeen fuk señ xabbaane may la señ bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mohamed moustapha gu jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kenn biir kër non nit biñ waxe señ cheikh madina nañ ko da wéyel non lañ ko fasiyene wéyel kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxo dina leen bo leen xéetu li ñuy naan wala xéetu do doom yi nga xamne dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dëkk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo bëtt sapp jang alcorane di jang khassida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
4: di soñ mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murti liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp déggando nañ kaddu yu fi jitté yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuutu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane woni kilifa yépp and ak talibey mourid yépp and ak julli yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibisek serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay boot ak ndariñ té la ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom djéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci bu né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi serigne bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuysiko and ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp serigne bi wax nako légui ni li chambulé ci serigne adama gey ba ci serigne isa djenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñu waxé digënté bobu day melni moy ñi serigne bi cheikhalal bopam waye téwul bu fi joggé nak man tadaraka lati qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bit-tawbati an-nasr wa al-iqbal ila al-ilahi faz bil-kamal kon da am ñu gor gor nak uur bu jekk ba dem na waye ñu la xassay nak dogu ci li uur bu jekk bi amone kat ñom dañ ko am sun borom baxé len ko kon bolem ñoon yi nga xamni ñoy ñu jekk ak ñi dabatal ñep xam nañ ni gannaaw serigne bi ñom ñep rek ñi nga won ci gannaaw cheikh mohammed mustapha ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh mohammed mustapha ba cheikh mohammed mustapha joge fi mu def nak ay courriel eutte bu ne ci eutte serigne bi am ñu fa fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohammed mustapha joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustapha ak njabotu cheikh mohammed lamin baba radiyallahu anhuma e fu fi kilifa ne ci digante deul khudus gi di njabotu cheikh mohammed mustapha wala njabotu guuy mbind gele di wa guuy mbind di njabotu cheikh mohammed lamin baba ak ko fa fétel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naka set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom la serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi meuna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
5: no ngi yëkëti suñu kaddu saf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci biir ñep ak mbollem keri diine yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam ci mbollem buntu keer yep bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wacal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanweri ak ñet teggu ci tankam ci dekk ba kéro guddigo gi mu fi financé bayit wo wi doora leer ci bop mag ni mu waxone tawam ba cheikh mohammed mustapha su bis ba touba la waxone li niko na dem touba te bu xadam waxone ko it niko suma deme touba lu ngeen tambalet dana waye bu ngeen yafousé ba dem mo dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammed mustapha taxaw ci sun borom motuli yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddig gi serigne touba financé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxone itam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sak waxone itam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnum te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibe bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoyé garna la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fu la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobu lañuy fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bo bi nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam seigne modou moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye moustapha gay jawri ni cheikh si momako netti ci lamiñam nima fi keur seigne blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne moussa ab cess pilian néna fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom lako téyé dal di buup liko wër ëmb ko ñi bobam ni dama bëgg bisub seigne touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy financer ak mom té ku fi buup luy tollok tagum piccum printemps sun borom far say bakkar kon loolu itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemtalayel carton def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi ndayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal kiko don sos seigne touba taxon mu sos ñim fi bayé gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal seigne touba momi rek tax ñu diko seigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek lañ kon serigne ci nun la xasaay nun nogi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nante doñu xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doñu jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu ñu dégg baxna lu ñu gis bax fofu rek lañ nek nogi wacce fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: kon bu ko defé rek dañu jox kaddu bi serigne bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñogi leen di nuyu tuturu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi téw ak ñi fi téw bi jëk muy sante yalla serigne baangi leen di nuyu di leen sante ci téwéen wi ci bokkal bopam yi nga xamné sekk na ko ak ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësul nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ka mu juddu ci bokk ci njabot ko non lañu andé ak mom andi wo wu le dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andi wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko waté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauride Cheikh Mamadou Muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamné da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamné bis bi ñu dëngmal nga japp ne sa bisa lo ci mësa def nang ko xépp te def te gën ko jëmé ci kanam ndax bis bo xamné su amuton dara du jakk yoon wi bis bo xamné bu amuton ñun ñëpp kon sun mbir du jak te ñun ñëpp xamnañ ne sun mbir li ci ëpp jagna kon nak bu ñu bayé bës bu mel nona way jur yako yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënul lu woy woté ko ba ñëpp xamné fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamné nak képp kuy tuddu sey momadou moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bës bobé ñu fasiyéné ko and diko and ak njabotou cheikh momadou lamine bara mbacké ak njabotou cheikh khadim gëpp fu mëna doon mo xam mbokk la ci cheikh khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamné ñëpp serigne baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyéné ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci cheikh momadou moustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyéné ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñoo koy ñaanal moom ñitam nak ci jotaay mouride yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbu na yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal cheikh mamadou moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak moom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bis bi la jaar na

0: conducteur bo xamne yaangi ci ndox mo xamne bamuy ta fekki woko so ñewé bu ci dugg wala bo ci mënta ñak dugg it nga ci dugg ndank
1: wallahi
0: wala dal bay basirou ndiay ci touba sam defé na lool do wax bay mo taal gay ñum la même sus lool lañ doon wax mag ñu ne ndox mo xamne bamuy ta fekki woko bu ci dugg xous wala bo ci xous nañ ci xous ndank kon liñ mëna xam moy xam nañ taw bi du tax auto yi taxaw mënu la nek soxra ya fa toll 88 628 Sero 618 allo
2: bay salam alaykum
0: alaykum salam
2: jambo touba
1: seigne cheikh
2: waaw yaay ne def
1: ngot
0: sante yalla sante la
2: am bax bax ñu ngi di sante di len jeureumati bi
0: jeureujeuf
2: te di len ñaanal
0: amin
2: waaw wax deug yalla gaay di lañ ñe soñ rek ñu defarate wa tay
0: wax nga deug de
2: waaw legi suñ ko defare ba pare ginaaw woomu la trans japp la bo bu suñu ci jeexen japp la woomu li trans japp la lepp lu am ci auto bi boko manke japp la kon ñoomi lañ defal yoni
0: ah moy deug de
2: defal yoni te defal ko signalisation yépp mëna ba te li bi dafa gumba de
0: surtout lolu nak
2: dafa gumba de
0: deug la de
2: sama naan tammi ni daam dank
0: deug la de
2: yépp ko jaar ba jall ah lo ci wax rek xam nga ci dara
0: Amin. Barakallahu señ cheikh mbot
1: wa nga deug de sare du daw guddi de
0: yalla ko yalla fay ci barke señ touba
1: haa
0: no ngi wax rek sun bat daano gut mo wax loli mu wax
1: wallahi wallahi
0: te nonu mu ko gisee nonu la nu ko gisee nonu mu koy dalé noni la ni dalé su ko de ñu bay ci xel bu ba xamne vraiment accident dal baxut sare dal warta daw guddi wala dafa war nak ay signalisation yu leer yu tak yu xong choy yu boko jubé lum tawto nga man ko gis waye bayyi rek wax deug yalla mu melni keurus rek ngay dox ba jot ko dal ci kawam mu gaay la yakal ñinga yeb yoon way yam fa dootu demati lolu wax deug yalla nan ci bayyi xel ñun yeb warul kenn kon jeureujeuf seigne cheikh ba ibrahima jek mbar ya waxtu yu jotna kon 88 628 0618 fofu ngeen di jaare baax ci jotaay bi doli ñu lu ngeen ñu doli yeen ñep ba jeen awa cham waxtu

0: waye sunu badjina sama fall waxtu jotna ñi dañu nek ño xamne wax deug yalla momit kenn mënu leen ci émission bi ndax dañuy wax lo xamne intérêt général la té loolu loolu lañu bëgg bëgg xamne li dal sama yon neeku ci dal mo wourut du bëb sama man sama yon neeku ci dara gënu ko nek danger kon 88 628 0618 Ndiaye Touba Kaduga
1: fi nga wacce won leg rek wax deug yalla ci sarreti rek fi lay dir ci wat ndax tam tali bi ligéewuñ ko pour sarret sarret mom bit niñ ko ci code la rue mom mom amna ben droit bu mu wara jaar ci kaw tali bi lepp lu amul moteur waru daw ci kaw tali bi te bu amé moteur bu ci daw day amé lampe kon nak li nga xamné amul ben lumière goudi bu ci dawé ndogol yalla jey am ci ñu daal di andi wat yalla li nga wax nañu fokk ñu andi yalla tek na mo ndogol yalla wax di yalla sarret warta daw goudi ci kaw tali bu wëtété sax ci dafa rapport tali bi lay wara jaar ta da mbedd yuñ koy tolalé ci pegg bi ki lañ daan daw bo ag fuñu wara jéggé man dama nan sétlu bo tolo bori ndulak yoy dafa am po xam dañ ñëw ba ci gendarmerie ñu jéggil leen waye légui loolu amatu fo jaar ba sa jéggi jot rek da ngay tax da jéggi do contrôle bari ñaari ay jéé di ci am ñu bayé ko xalé ndaw yo xamné amuñ l'âge de 18 ans fukki at ak juroom ñet sax amuñ ko niko señ bi doon téré ci Touba ñi koy rawal amuñ fukki at ak juroom ñet lepp faay yi ñukoy gis ci saradi wax de yalla gëreum digënté maté daru xofor jëm ndula li fi accident aladi ay ci ay moto dana la won dana la ko wax ndax xalé yi dañuy def ba ci tali ba ñuy wot waram Jakarta yi ñu leen yobale ci comme ni ko leen bi ci daan yobale ci digënté école yi ñu wara jangi mais dal accident yi ci am xalé di gañu met lool te bari
0: 88 628 0618
1: assalamu alaykum
2: Ndiaye Touba
1: baké bala sant yalla bax
2: ana baye
0: baye mor ma ngi lay nuyu
2: siar nañ len
1: gay gay
0: lo nan la siar bu bax
2: dal len nok
1: gay
0: ba nañ la bal ni
2: ngi la bolé
1: té do ni bari
2: da nga wax de deug la mom
0: alhamdullilah
2: bu mo sefo rek sama yor nek ci kan wor ko
0: dañ wor ko wax de
1: wor
2: waaw ndax dem ak dik bi mom ñepp fa ci bop bi
1: gay la
2: kay ba ngon te duggo ci da ruy dem new na de
1: yemene
0: ñu la
2: de yere man sax ñu ni gën ñu ni kondé ndax kondé dafa nit
1: lay lay
2: ta lu xew ñu ni mo waja waja
1: waja
2: ya wara def ya wara def
1: lay lay
2: do xol yi won mi do xol wata bi do xol jamono ni mu dem
1: lay lay
2: lepp ñu sikki ko sax
1: lay lay
2: lay son nak
1: lay deugul
2: kep kuy dem ak ñew di dugg li xol ni lay kondé ah xam nga liñ ni
1: lay deugul
2: ndax yoon yeek baaxu
1: yalla baax
2: yoon yu ben baaxu
1: akay deug
2: yalla sax bokoy ren bala nga dem so jere jere def
0: barakallahu fika ñep waxna lu am njariñ ba mortala gay kon def len ni mom jaar len ci 88 628 0618 bu ko defé rek man ak ci biir waxtaan wi indi li ngeen ñuy dolli ñom cheikh diaw ñom moussa badian ñom waxtu jonne dolli lennu ndax yeena ñu gëna fété fofu ci biir bobu ci walu woowi di Touba ak liko wër kon wax deug yalla biir ya nga xamné woor na leen né bu dé taw na fa bi ak tay ndox ma nga fa té bu wéy di taw day gëna yok bo amé ay déviation yo xamné yu wara téggi la itam ngeen woté wax ko da ci baax ndax fimne lu passé rek lundi talibi day gëna satiré ndax magali serigne mourou mustapha gi ñi défé ci daru khoudous té man naané bok waxta magali day ubbé kon talibi day gëna satiré ñi bayyi xel ci lolu té ñi def ndank na ku né polomé sa bop polomé sa tank ak ci léro lu yam polomel sey geut di xol lu leer te baña dawal sab gis ciop baxul yoy yeb buñ ko defé rek lu way seen fexé ba ag ci ak jamm lu way morom mu rafet bu yagge rek ñu daadi am li nga xamné mom la du bëgg kon bay bo lelo ci ndindi ñoy koy nuyu ak señ assane jonn ñom ak bolé wa ndindi bay mustapha ci kéré diouf mom itam ñoo ngi koy nuyu ci groupe bi la bok ak mbolé wa kéré kon 88 628 0618 Momadou Maron ci Boustane momit waxtu jotna man ngeen aksi ak seigne bassirou ndoy ci seigne bassirou ndour ci niboji momit waxtu jotna dañ ko gëjë deg nak ci bari buñ démé bañ xam tok dir buñ leen déggul le xel yi moy fat ndax xel mën ta japp lepp bu ko dé yegg lu bañ xam né yeen fi ci jamm ak salam da fay bax té lool li leen ñaan
1: seigne bassirou ndjay
0: 88 628 06 18
1: assalamu alaykum bismillah
2: bay touba
1: Mbacke Wall
2: Matar Njay
1: la Ni Matar Njay na nga def
2: Ay tam bu baax tay
1: Ni Matar yang jam
2: Ma ngi nuy bay ay mu ko na ko def ko na ko gis
1: lo Ni ni
0: ma ngi lay fay bak de mu ñew na ci garage ba
2: Waaw ko de gakk wax na mako da tekkal ma genn
0: Waaw ko de la fa fek
2: Waaw ma ngi jéggulu nak ci bëgg tuddu ju baye téw ma ngi leen di téwlu bu baaxa baax
1: Jéggu la
0: Alhamdullilah
2: Ma ngi nuy Njay Touba mom baaxa baax
1: Jere jere Seigne Matar na nga def
2: ay ma tamou ba kay dara fetlu imitoz lo
1: deug la seigne mbacke ga ken deggatuko
2: ngeen ma deggé bima degg bir bu ne ma ngi koy teewlu bu baax baax
1: lay deug la
0: deug la
2: bu nek rek ma ngi teewlu bu baax
1: akay deug
2: leen ñaanal ngeen yag fi lol lol lo sand ak
1: ñeen
2: ñeen bu ne ngi seen ginaaw rek
1: amin
0: akaza
2: bu ngeen ñu deggé bu ngeen ñu deggu dal ñi ngi seen ginaaw
1: lay deug la akay deug bismillah Seigne Matar
0: Bismillah bu ko de xamna Seigne Matar dafa melni da wacc kaddom hmm waye li wax bu fi yamar sax baxna wax ji amna njariñ
1: wallahi wallahi
0: ndax wanena ne
1: hmm
0: mi ngi baye xel emission bi
1: hmm
0: teddu mom dong
1: wallahi wallahi
0: ko di nuyu nak Seigne Djibi Ndour
1: hmm
0: momi tam kenn la sop nabi
1: hmm
0: waye ñom Daouda Sar
1: hmm
0: ñom Sia Kambou
1: Mm-hmm.
0: Ibro Khoudié Ndiaye ananga dañ ma lay laaj may leen Ibro Khoudié Ndiaye dal yi niru mo koy dem ci gar yi mom gal yi mom kon xamna ne jombut bu nu déggé dana confirmer lolu ndax sa bu waxé wax wax jo xamné man nañ fi jàngé baba alrabi ji dilsi ci ay njariñ yo xamné ñun ñepp dañ na do ko jëriñoo motax buñ ko gëjé dégg rek dañ kay nam lool bam jégg day rawati nak buñ ko dé laaj kon ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp leen san Seigne Baye Diouf ananga waxtu yu jotna momit sa bu duggé indi lo xamné wax dëgg yalla waxtaan yi daf koy soxla ndax ay dool leen te dong lay doon lo xamné day jur njariñ ci ñun ñepp kon ngeen xamné li yéena ko mom noko bok sun njariña ni matar jay def rek dafa melni amna ko top nak ba jaar ci 88 628 06 18 mbacke bari
2: ndonga lay andi ndior bëgg señ basiru di pay
0: faa ya bax
2: ah non wax ci ibra ko jëlé man ni de buñu dajé té ma laaj lako
0: ah man mi def ne mo mang koy laaj
2: ak sama waji pay faal ngom
0: pay faal ngom momit day xana demuñ ci galé xana
2: dédét ñom xana giwé ki rek
1: ak ndongal ba cheikh ka
2: Chey
0: way setal li rek
2: ni ci jox ko señ jeexum ci ñam bu baaxé mu né nañ ko yobbu bu xeyé 10h 11h30 ñu jéggal ci borom
1: Allah wallahi
0: aka sa
2: alar alar mala trombelon comme ni
0: hein
2: wa alar ba ci waxtu ni rek légui aljuma ñang lañ ko ñaan
0: setal li
1: ñett fane
2: danaka gannaaw suba lay mat juroomi at dañuy def nak sa buñ ko tollé rek tam karit ba ci suba ko comme ci lañ koy yobbu bu baaxé
0: waaw
2: ñu dañé ci kër ga ci ñu ñu jappandi ci ñom rek ñu jangal ko kaami
0: inshallah hudana ci jot
2: mbollem leer ga ak jamt bek geñer mbollem fi deg sama kaddu man Aliou Nguer baye fa
0: waaw
2: nga wax ci saw lamiñ Serigne Abdou Nguer baye Aliou Nguer baye fa yalla nako yalla yeeram ci jéggal ko mo fu fekk baqiya ku ko fekk
0: amin bark cheikhul khadim
2: ak fu gindi teud rek rek ci gulit yalla yeeram ni jéggal
0: da nako wax de bu nexe yalla
2: waaw
0: waaw
2: ci barke seigne touba
1: ak seigne yallou
2: waaje ñu bu xarbir ndax bu wax ci top ci
0: waaw
2: da naka semaine ci kanam rek bu ma gënu daru ko
0: waaw
2: dama yonne weef dama yone xaliss
0: waaw
2: nema dama bëgg ñëw ci bis bi ndax li cheikh moussa yene la deele la bëgg
0: ngeen waaw seigne abdou khabir aka bax
2: lool def nako bu ben bu ñaar
0: setan di rek ci way waaw
2: dama bu magal ci da sa juroomi fan rek mu yone ma pass nema dama bëgg
0: Kon yalla yalla defal ko dawal bu yiw ci barke cheikhul khadim
1: ko beug lu bax beug diine
0: mag ñi teeru ko
1: alhamdulillah
0: taragal ko te dalal ko ya mune ci bar saqi momadi ya
1: alhamdulillah
0: di banamti ko ci gëtti aljanna ya waye di nante sarante ko ci yoon lay kaw sarayalu yalla man la yalla ko yalla
1: amin way amin way
0: di ñaanal lit suñu chat momu di chatam cheikh ma samba seigne abdou khabir momit yalla way fal suuf ci ko
1: amin
0: nonu ko bëgg seigne bassirou di baye fal ñaané yalla nako ñepp ñaané lu ci barke seigne touba té yag fi lool
1: amin
0: jërëjëf bëgg seigne bassirou di baye fal ñu jël ki 88 628 0618
1: assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
1: wa baye bala
3: ngay touba na ara
1: sant yalla bu baax
3: ngeen jam baax
1: alhamdullilah
3: ngay lay share share baye
1: waaw
0: jërëjëf jëm
3: leen ñaan fa bu do ande gëw
1: Bonjour Sanki.
3: J'ai arrivé au lycée hier pour négocier mon mandat.
1: Là, il est.
0: Notre son.
3: Bon, les lundis du vendredi, après les jours, les mardis, les
1: mercredis. Les dégâts, ça m'a quand même beaucoup mordu déjà.
3: Les jours, c'est la baie de Massar.
0: Alors.
3: Am bolam ko dal ma sha Allah ñaan jam
1: lay la
3: mer fek mari fek bajel fa fal tuba jom ñu mëna sét le ñaan jam
0: lay bëgg la
3: ata ñu tégen ci yoon de
0: alhamdullilah
3: yépp de gën seen digël de jamar kanan boy
0: alhamdullilah
3: yalla ngeen ko yag digël ñepp ko dég
0: amin
3: ak leen di sét le ñaan jam
1: amin way
0: amin
3: serigne jam la ci jël lu bak yalla na fi yag digël ko yalla may
1: jërëjëf ci jërëjëf yalla fi
0: yag digël balla jeng
1: bay maam djoba ngi ci yoon
0: borom sanké bi mu nek ci konu su dara jëlëf taliba jëm dindi courier mu gindi
1: lay
0: ñu ñaan ñaanam gi tek ci sunu tank ci am teggi tankam neena serigne cheikh mbakem serigne ali yalla na fi yag
1: tew amin
0: waye serigne cheikh mbakem serigne ali mbake yalla fi yag tewer
1: amin
0: waye baye balla yalla na fi yag tam tewer ndax li du sappi kenn nga ko taxawé ci barke serigne moussa barke serigne ali mbake
1: amin
0: ñu ko ndokel mo ci magal gi ni deggmal ko ni rek la 88 ngeen di def 628 0618 yene gi deglu sen émission la vitesse 3 morts sur 5 moytul ni rek la man ngeen no dab yeen ñep wax deug yalla baye fall set setal ci juma ja xamna ne momit amna lu wara ñaax mbokk yi ci magal gi ñuy deggal dolte musta tok ndax amna ben bis muy wote don jambar saret yi nga xamne buñ joge marché okas ba jéggi fofu ci wétu kër Seigne Cheikh Ndigal ba jéggi tali Mbacké Touba bi ñew ci poste courant daru Khoudous bi wut ci daru Khoudous ci jëmam rombu ci penko lawal amdi té moy biré bu daru Khoudous bi am yi bayu ko ci fas yi tay am no xamné dal Touba gën loolu mu doon ci dolé ay soñenté na ci ñëpp bayi xel nañuy am yi ñi protéger fas yi li bawo ci ñom badu ne ci kaw tali bi di am yim ci bayyi ci wax deug yalla jafur lu yomb la bu jafewon sax amul jek kon yoy itam ñu bayyi ci xel bu baax kon 88 628 06 18 ku nu bëgg dab rek loon dolli nu jël ci la vitesse 3 mort sur 5 ndjay touba
1: alaaje lolu nga soñé légui ci borom sarade luñu sagane la ci touba ndax wax yalla touba li ngay faral di wax worma ji mom foko tak wessu nako ma xottu saako bu defon ci wax du yalla ñoobeen boko ñaan may lako nga tak ko ci muy nefara mu nefara ci bo dé am foko tek lolu lu ci am solo la waye dañ ko sagane lol lol lol fimne ni ñu may wax ya bo dé am post coran ba ci juma ji ñang fu wër di mi tour ci kaw te liberté mu fay nefara wax du yalla dal lolu dal wër ma luñ ci dara dara dara dara dara at kon nak wax deug yalla nañu xott sa koy diko tak ci ki parce di ci dafar doon lu am solo wax deug yalla lepp luñ ci wax rek ndarne bu ñëk señ salu daan wax bu kenn jaar ci juma ji bëtt genn te siyaré wo bu ben auto ma nga wër juma ji ben sarat jaar non señ salu daan ñu ko fatali bu kenn wéccu ku ci biir juma ji di sarax xétam te leg lepp nga wax kon wax deug yalla nak li nga xamné moy war may teñun touba rek lañu señ muntaxa waxna gudi waxna beccuk waxna takusan lepp luy war ma rek muñu koy diggal ragal na nak war nañu romboté wax buñu diggal defal li war na luñuy diggal rek fekk nañu necca luñuy téré ñu bayiko alaaje nañ gëna gor gor samonté war may touba yi lu am solo la dana am jariñ lool ñing ci waccayu dar qudus gi nañ borom sare di defal ndank tak police bi nga xamné ñoy saytu ci talibi dañu bayyi borom sare fara ci ligne droite biñu ci lañu toggé bayyi côté gauche bi buñu gisé luñu xamut ciëpelu auto bi dal ci tanki client yi wala ñu bomb ko ci tanki bo dem ak hôpital bo ci dem ma nga fess del ño xamné sare ya leen fa yobbu wax du yalla itam yoonu madiyana bi duñu faté accident ba fa amone ci borom sare ba ci droite bi la toggé auto bi gisuko ci comme non ngay waxé
0: 88 628 0618 mbok mi allo
3: dongale allah la
1: seigne allah wa bismillah
3: ni ciar ba
1: na nga def
3: dondo bu baax
1: dong bu medina
3: alhamdulillah deggu de mo xaw
1: leerna de leerna nañ li nga wax leerna
0: ngay deg ñoo lay deg de
1: leerna nañ
0: ndax yaangi ñuy deg
3: ah kon baax na ma ngi deg
0: yaangi deg fimne
3: wa fimne ma ngi deg
0: bismillah
3: wa xana de toobe rek nañ don def wale mata wax la ko wax len
0: ci
3: waaw da ci jaay nak mom le magni re wax dag ba tawte wuñ mom yombule da fene bo xolé yeuf yi da gëna sakarna ci bu
1: tol walay walay
3: ke bobu amone ri on ci la ri 25 bi 36 def na ci la yeen
1: mom la laaji ayb don wax ni
3: moy borom moto do ci ñe da demu dafa am luma arrivé ci colombane moy an mari fi ñuy rangé non pour dem ci teeng bi ci tollo juste ak porte bi ngay génné bo visité bay dem
0: waaw
3: dama yoron ben auto dem ñeu bo fofu mëna ko ko dem ma taxaw fa nak ci xaar jëri bi moko wara yébal yottul bu ba dama tok ni ci auto bi rek ben way di ma talal loxo ci dégaté ci dawal mo kristi ko mudu té dans ci porté won
0: ci dawal mo kris
3: ci kaw moto bi té nekkon ci ginnaw
0: mo la don kalax mo la don wo mom
3: waaw ma ci la soga daw nak jappa moto bi mu jog
0: waaw
3: ci japp waji indi ko wacce ko tali
0: setal li
3: té lepp buñ paré mom mo papam lo ko bolum don ci mom mais ci ci porté won ni mi wo ko yene ko yow man nga dawal jëlal dawal mais dafa baaj mom mo bimu kembali ko ba fekkat mo jëlat sa digital ak
0: kim ci patone
3: nekkon ñepp la lay wax wax nañu ba sonu mais dafa lank
0: te koku yegaat na ci mu ngi diko supporter
3: yegaat na ci tok ci ginnaw pa bi di dawal
0: ko leen dal baxna
3: dem man lolu kenn net li mako ma mako fek même biñu kéré bi moto bi daano non rek yalla mo ci def taw ka mais tremblement mo fa nañu parce auto yi dañu narna dalal
0: waaw
3: auto bi ci top ci seen ginnaw bi risque le frein waaw dega bu re narna ko
0: ni seen lor rek
3: waaw te xolal da kéré man mako leng ma benen copain bañu wacce ko télé bi
4: téral ko ba mu témmali ko la la wax ni jogat la ciabi tal
0: ci
4: am nga yo mel nonu bu fi ngeen day ñakku tom ay soga ngi am tax bo demam lu mel nonu moko
1: wa da ci am da ci am kay
4: day am lañu téro ko ko lu bakkan du jaay
0: ja bakkan du jaay
4: wala bok man gisaguma xeyna li ma don ay gone mo
0: tax man mi gisaguma bakkan du jaay
4: wa wa
0: da ngay sen lor
4: auto yi ak moto yi mom problème kep ko ci jaay ak tag tag do ci jeex
0: deug la de
4: man tay jeew bama auto bama gëné don gone ab Mercedes bawal bawal yorna ñaari Mercedes dem ak sama benn pa ñu dem tabaski ci sunu dekk ba tabaski ga jeex mom mu pan fa ay train ma nekk te ba sonu o mo met fekk met la pan sama met la wekki defal ko ñun ñep Dakar lañ wara ñu tiki auto bi amuton met mom la jëlé dekk ba ba fi Dakar
0: da si
4: ba ex way tay kuma ko def la won duma ko nam
1: do ko def
4: wa ndax boba du jabar du dom amu dara lu may xaar tay dem nak itam aspiré won na né dina ñew té déga du am parce que luma man la
0: deug la
4: waye auto da godut lu ñu ñu
1: créner ñu créner mi taw
4: waaw ñu ngi tuub nak bu baax gaay xamné nawet ci lañ nek balé yépp ku ñu ci ko xam nga talib bu toyé ni bo fer da ngay freiné bo xolé yeen seen auto comme ça auto yi yagg yi bo freiné bëssé nga ci man ñu jéré ko ba taxaw
0: deug la
4: légui nak yu bëss yi day am système bo xamné moy calculer di japp di bayyi mais yu yagg yi amu ABS yépp bëssé def nga ci man wala ngay pompel sa bop wa té ni té frein ay liquide la ak ay caws dëgg bu yaa ngeen man na la ci do ko yo
1: lu wër nga wax
0: ngay wax
4: kon bu toyo té rek nañu def tax
0: ñun def ndank
1: ndank
4: wa man nak mo ma ni to bu baax tax fit rek lay waxe té gu mo li may wax
0: xam xam nga wax am so
4: té ando ciet bu la nexé duggal
0: man ni xam xam nga wax Allah
4: wa wa tay
0: barki Serigne Touba xam xam nga wax dé
1: jeureuf
0: yalla yalla fay la
1: tali bi sax day taw mu
0: def taw
1: ñaare taw taxut mu set dafa tilib
0: kon 88 628 0618 suñu yalla jong li ngeen lim wax ku ko bag dab rek man nga def ni mom ngeen jaar rek ci 88 628 0618 suñu abdoulat an nak anamu ndir bay jom jaga li am nga denkané yoy ci wara denkané gannaaw yoy serigne safor yi ak sandrame ak douane ak alkati loy nek momit wax deug yalla warna di participation nun ñepp nana do jariñoko kon 88 628 0618 ku nu bëgg dab fofu ngay jaaré jot ci nu rek xamna serigne babacar sar tay xeyna dafa xata yoyu waye bay fall ngom ñi ngi lay laaj nit ñi laaja dal jibi ndur ak ibrahou djeng jaay noni de la leen di laaj may leen ñi ngi fi de kon na gindi leen nu ndax ka soxla neen seeni xalaat kon andi leen ko jaar leen ci 88 628 0618 Louga toyi nak mom anañu
1: jar nañu la
0: ñew leen wayi bay modi jeri ci la ñew leen bayatma ci ngeen ñew leen bay Mustafa Mbaw bayam di sall bay Ousmane Ndiaye ñew leen ndax kat zone bobu yeenanu ko gëna maîtriser ndax barki dembu ci l'équipe du matin ta ben waye momo wax ne dey garage su Touba bu ñëk ba namu satire legui xamna buñu xamone ni lay demel duñ ko toxal kon fam nekkol lañ ko baye ndax lañ fa indi moy yes fouf namu melol ah mané wa gis ngeen ko te walu wax nañ lool
1: waxna deug
0: nu jël ku teddi ki 88 628 0618 duñ ko
1: assalamu alaykum
5: wa alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
5: bay ay njay bay njay ko wax
0: mbacke bari
5: maya ngi jam
1: wa tele la ko ñaanal
5: bara ngeer no nga seigne Moustapha Touba ci ndoti
1: ak sa seigne bara ngeer
5: ñi ngi li di jaar baax
1: ngeer
0: de la lu la xiar baax
5: di rafetlu waxtan yi wax deug yalla li jaar lepp amna solo
1: jeuf jeuf señ ba
0: jeuf jeuf ngiar
5: nit li ngi wax ci wala sar ni ñun ñi ci yëngu ñu leen di mëna wax li mëna nekk
0: kon nak ma ngok
5: manam li ñaan pañe gore bo gën amna sankar ñun de sun sankar da bari ñu doon ni de
0: da do wal
5: kon yi ndaw yo xam ci nangu ñu jang mbé dañu ñu def dara
1: wallahi
5: nek sar di yaq lu ñu dugg ci rek
1: wallahi
5: da do wal li kilifa yi war nañ ci wax de
0: akor luñ ci wax de
5: barki dem nak fani nak mo won nañ ci police jant commandant bi video bi ñu waxtaan ak ñun ci yoy
0: waaw
5: am yimi jema taw waye wax deug yalla mom luñu wara gaawal ngori ndaw mom luñu wara gaaw wax la won
1: akay deug
5: wax deug yalla ndax manam comme li ngeen wax leg rek yaq yi bi jamour yep da jam
0: deug la de
5: manka terrestre beek yoy yep da jam dal
0: deug la de
5: manam nit mom bu joge kërëm di liggéey da wara xam li ko taxa jox waro ñaan yalla yaq yi bi jamour wala ngay jël ala jam wala nga def len te lool nak ñu dañu mom da bari ci ñun lool nak ñu dañu
0: akay deug ngeer
5: waaw
0: deug na mu dañu am dañ ko wax rek te dew waaw dañ ko wax rek dundu sax
5: waaw
0: ya ba
5: de wala yoon yi mo fi to di mo wax yalla yi may wax yow ni ma ko xal bu tim taxa jot
0: waaw
5: pour mi gis la yow day jafé lool ndax manam fi ngeen da rek meñu ñu commencé nañ ko ci ndom
0: waaw ci lool rek
5: waaw de ni ki lay ko mu ci lool yobu dal net na lool da
1: ñu yépp yaax
5: kilifa yi war nañ te jox
1: lay deug
0: ci jog way
5: ñi ngi leen di jaajeufal defal émission baaxa baax nak
1: waaw
0: ñu
5: xane mom deggu len ni waye takku ñi ngi tew
0: lool de xam nañ ko señ bara
5: content nañ lool jerejeuf
1: jerejeuf
0: jerejeuf sop lool señ muntaxa mbakete diko ñaanal jamono ju nek señ bara ngeer waxna deug ci groupe bi la bok
1: ci lay yengu
0: baye mam diop la même chose ci groupe bi la bok
1: ci lay yengu
0: yalla yalla ar len te sam len
1: amen
0: ci barke señ bi
1: amen
0: li moy baxal waxtaan waxtaan dem ba laal la nga nangone laal nañ sama côté wax ci la nga xamne dana ci jur jam dañ xamne yow mi de li ñi ay neko ci waye li ñi digle de ya nga ci lolu moy baxal waxtaan waye par parlo dara jëru ko te neku leen ci lolu yalla leen yalla arté sambu leen di negeendiku nak señ malik diouf lay negeendiku yow itam ndax comme tawna amna birëb yo xamne surtout body kër kabo yoy nga xamne fa ya nga fa do nek ba ñepp di rafel lu mel nonu digënté nga xamné fu jara commencé moytu la ci jëmono jilé ñu tél ko gëna mëna xam di ci bayyi xel lu am solo la bude yaangi ni dégg ak ñi nga xamné ya leen yeb jëmono jilé nga xamné ma ngay jëm ci walu garé ji ga Seigne Malick Diouf kon 88 ngeen di def 628 06 18 Seigne Chalou ko jannatu mahwa momit gëj nañ ko dégg nak lool waye suñu badjan fama fall momit suñu bakke sar ci gëdë yalla yalla defal la safar ci barke cheikhul khadim 88 628 06 18 ñu ko
1: assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: ndok mi
6: bay ay bay ñay tuba ñaar na le
0: xamñu la namon
1: ya ngone ci ciaré
0: bilay sar bilay
1: nga tambali
6: santal amdo
1: sar sar
6: wa ba ay
0: mbake
6: sari di dem wax deug yalla digeunte ñaari rompoy digeunte rompoy cambre rompoy sera
0: ah
6: sa yo di jari guddi 21h ba 22h
0: waw
6: da nga ci ndat ñaar wala ñet yo xamantene bi dañuy and ak do
0: man kay big yalla ma defal sutura rek
6: man kay ñet fana ngi ba dem ci muju
0: waw
6: lu amu sédé blaw ñetti fa lay di bëdd
0: waaj mom kay mako dund man mit
6: man sa yu nekk dama ci dat ñaar wala ñett yo xamantene bi du yor lamp du yor dara
0: dara duñ ko
6: man dama leen fi ñëkke dat ben yoon batay sa ma tolla def ay xel
0: man mi de non lay def
6: ci def itam
0: moy
6: moto yi ngir yaaka
0: moto yi
6: ñu nañ ci dimu ngir yaaka
0: moto yi dama yaakar ne politique ci leen mom man da lool la yaakar
6: ba bay ko muy def transport rek lan ñu togn
1: amu def transport
0: deug la de
6: té li ci ëpp nak kenn li ngay wax kenn duko wax né dé dañ ko wax té dundu li ci ëpp mo di jël doomi réew mi
0: waaw waaw
6: té fexé nak ba mu jall ba paré mëna tuñ ci dara
0: dëgg la dé
6: bu féké état coordinateur la luñu fekk mu baax nañ ko bayyi mu dem
1: baaxul
6: dé luñu fekk lo xamantene bi baaxul nañ ko téyé nañ téyé né li baaxul du jall
0: moy dëgg dé
6: kenn du leen ci méré nit ñi ku and ak ñoom ci dëgg ñu bëgg la
0: dëgg la
6: bi ci def sa moy BRT bi bu fekke da mom dedu taxawal fo na kilifa yi dem ngir yalla wax sa woori ngeen yon berte bi amatu fo
0: bakk de bu ñaari accident ci lu matut 5 minutes digeenti bi
1: dañu burle de
6: bëkk dem ci suba rom intersection bu garanof bi jëm rombay liberté fils
7: waaw
6: billahi dama taxaw fo virus ma taxaw jakar lo el carte bi
7: hmm
6: fo virus ma taxaw ba fo bi ver ba ñaari auto jall ba man ma doon 3ème auto
7: waaw
6: ma ñew ba teggu ci kaw télé liberté bi joggé fé ñew burul fo ñew
7: té du ko wax dara
6: dama taxaw mu taxaw el carte bobu sax sant nako ndax doxna ba ci tankam nako da nga wara marqué fo bi mais amna ci buma ci japon fi keur fi cheikh mbake bi bo xamantene bi
7: waaw
6: dafa da dem ba yegg moto bi gis ma ci mak berté bi ci kaw télé bi mul batiku
7: nema
6: wacce la wacce mu ne berté bi demal ma ñew mu ne ma indi sa père manako duma la jox
7: waaw
1: pourquoi
6: mu ne ma lutax manako ndax da nga tourner rek gis ma ci kaw télé bi japp ne dama bourlé mu ne manako ki tok ci sama wet mu ne manako jam rabbi yalla la taxaw mo xamumako da dugg do nga fay pass mu ne manako laaj ko fek avant ma exit el cadre bi client bi ci bopam mo ñëk laaj lan mo tax berté bi bourlé lola moma gëna matal témoin manako laaj ko bam ko laaje mu ne ko non la demé kon mu ne ma wa baxna kon avancel
7: setal li
6: mu wor mané buma amutone lool duma mëna wax lu ma gëmé ci adina
7: deug la dé
6: ñun ay nit lan ñun nité bu dara amaté bu lu ñëwé nañu def ndank laaj xol ba xam nan la demé
7: deug la
6: nek ci mo gis amna exception waye bo bëggé bolé ñëpp dem ci bénn gambu day am ñi ci juk sa yo gisé ñi tak ci seen kaw rek lu mel nono koy waral
7: deug la
6: ndax ku jubut sa yo leen bëggé yamalé ci juk dina gis bopam
7: deug la
6: té bu boko bëggé yamalé ci jubut tamit ëlëk ñëpp gor gor lu ci juk
7: deug la
6: nit bu tégu ci yoon nañ ko remercier xamal ko né dafa tégu ci yoon ku tégu ci yoon ñi tan soné la
7: deug la
6: mënu no bañ lool waye nak nañ défaraan mbir yi xamna ñun ñëpp ci dëkk bi lañ dëkk ci sobor tojou ya kutalu
7: deug la
6: mi ngi jang metti jangane ay nit ay metti formé na ay nit yo xamantene di ginaaw bu yalla wé bu len formé wu tan mo dañu jël seen yoonu
7: deug la
6: kon sobor yi ay nit lan yo xamantene bi état da len wara gessu
7: deug
6: dekk bi ñun ci lan bokk kon ñepp
7: ak ak ñepp
6: ci sobor tojou talu ya ko defu deral
0: barakallahu fika ma sha Allah motax serigne babakar deug mëno fe ñak barke serigne touba yalla na la yalla fay ci barke cheikhul khadim vrai conducteur la te kuy def deug la way da ñime deug tek ci li lañu bëgg ci waxtaan yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim jere jeuf sar yalla na talibi cheikhlu la ak mbollem ñi nga xamne rek dañuy wacc robina courant wala ñu jël ant tiabi di def ci antuel kon sofor ci la ñaanal ñepp mu ci bat cheikhul khadim lolu faaw ñu ñaanal leen ko seigne babakar sar ya bax gis nga fi ne li nga wax lolo am gis nga bëkk demb ñaari accident ci brt bi lo xane mutul juroomi minute kéro xoma ban football amon dal way fi ñu nekk ci rompayri 11 xamna waji dal ma nga ne ñay ñi ngi koy upp xawma de nañ xawma diwuñ waye rompoy riwen 5 bi ci sunu ginaaw momit ña nga ne ñay waye ñu ngi leen di upp te lepp ay berté la te yeen ñi koy gis yeena gëna xamne amu ci ben auto bo xamne mu kallaf ko yor di ko kondir mala ko wax ay gone dong lañ ko jox ñi ci bari nak dañuy titero may dawal berté bi mu luy berté bu don mbam nga war sax bu lo yobo geejawé nga wacc tek ci ab délé war ci mbam nga xamné mbolam li ñi war mbama ci dakk ngor bu rut mbam muy bañ di wagnel kon ko ag baxna
1: bo baxut
0: waye diko titéro phobie rousse nga té nang baña taxaw lolu bëkk di mu ñaari accident ci ben heure mané li mom dañ ci wax waye di go ñu wax ci lolu pour lan sour bobu defna ci ëlëk sa l'accident bi bon bi waji yakone yaxé rissis
7: aw
0: bu fekke ni accident yi mengi melni ay nit ñi dé ni wéñ ñu bayyi non rek ba xagn no len woor ne ma ngi nuy bayyi mbaxan gomis bu baax ak bayyi alsando bayyi mor sorong ak ñi melni ñom bu yaakar ne sefeur len ci ñom di foyé auto yi ba état bi jog di sanctioné di len jubanti def la ci war ngir li ñu jéxal ko bu yaakané loolu do tax syndicat yi woté géraw nax nañ seen bop koku baye bo ñu xam ko gis nga digënté géraw ak ba géraw di amati dir lay doon ndax dañ xol li lu ko war ak lu tax mo am baxan gumis du jog ci tiaxan alsandoy du jog ci tiaxan baye mor sorok ñu jog ci ay tiaxan nañ les russien bop di conduire auto bañ leena dawal yeen ñi nga xamne yone yore car yi xawma berté la xawma lu mu doon barki de mo njaay la résultat bu baax amagu ci de leena baye seen yoon yeen kep ngeen di def li leen neexte yene accidenté nga déparé préfecture Guédia Way ba ak ci rond-point Petersen dajé ngay ñëw di boko kenn saw yoon kon kay yow té accident di am loy lay layamoko 88 628 06 10
1: assalamu alaykum
8: wa alaykum salaam rahmatullah
1: wa mbokk mi
8: ni jaar ay ndjay
1: wa
8: dawru jala
1: dawru jax ñu lay jaar
8: ni jaar baari jaar ba ay ndjay
1: jax
8: delo tanu ba
1: jax
8: ni gën yeen jaay wala ñu japp rew ay bu nekké woon lañ koy téwlu
1: lay dëgg la
8: dëdë bi lañ la ko bënn police bo mo neema bu ko nexé taxa bu ko nexé dem
1: dëdë mu am ci droit
8: waaw wax dëgg yaal dëdë lañ la ko bënn police dañ ko yow ndax ñoom ñi dañu bëgg ci fooy ñoom mo neema dëdë bëggu ñu
1: dëdë lim wax wërut
8: ni lamako li lamako police bi waxale bu mu joomu ci ci kaabi di
7: ko dé waxul la
8: waaw mo neema fo mom bu ko nexé day taxaw bu ko nexé mo na waaw bu ko nexé day dem
1: lu am ay ko kenn wax
8: dëgg ni djéggu mom su dëkk ni djéggu néna mom fo berté bi day dem du taxaw proto yi auto yi dal lu ko taxa taxaw dal nit ñi dal mo koy taxa taxaw mais auto yi du ko taxa taxaw ba amu ñoon nak mom seul bété amu ñoon day taxaw
7: dëgg la a taxaw war dé
8: ah man dé police yi la ko laaj mu wax ma lool manako kon baxna ginaaw non la démé man man kon kon kon baxna né léni jaar ba di len dëgg
1: yow ko ya bax rek yow mu koy laaj ya bax rek waye bur le force wër kenn kan amul droit bour de force
0: 88 628 06 18
1: carton
0: koko al limi wax xam ci dara waye lolou nak du mom rek fi ci elton bi de boba elton bi nekagu fi tollu na fi ben bis am ku ñi doora solal lolou la ko meuna jappé arrêté ma ñu jël ki 88 628 06 18
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
9: say baala jeng mo di ci wat
1: sen baala bismillah
9: ngay len ciar lu bari bari
1: jere jox borom sanke bi
9: ba ay momu ne ko badjel ko afal dafa am rek am bu gaaji fani mo ta mu jot mu so wote rek am dafa gaaji bëkk dem
0: tay way way num tuddu
9: rek am bu gol bu bokal rek bay dafa gaaji bëkk dem fa def ci la nek
0: lol de xam nga lol bi yegumako
9: tepp bo wote de nga dafa ñaanal fu ci ñewé ben
0: allah am ihsar lo war am bu
9: aliou fall
0: aliou fall
9: allo tamara mo la ko wax
0: ah bayilou fall yalla nako yalla defal
9: do ni dal neena ko di do japp mo tamay leedul way muntu wor fuñ dafa japp mo tam
0: bobit kay xamna da xat
9: wa
0: ba jere jeuf jeng ci way
1: badjan fama kay boko degut
0: suñu badjan fama fall touba jemul
1: ngoy jale
0: sarak joju di bayilou fall yalla yalla defal ko dool bu yew ci barke señ mbacke mohammed
1: amin
0: señ matar nak mom bu ko waxut sax xamnañu ko
1: wallahi wallahi
0: ku daan ñak jot allam neen rawati na ñi wajal magali yaakar na axtani ko mom boko def
1: wallahi wallahi
0: waye yalna yalla fayla ci ak cheikhul qadim
1: amin
0: wallahi kon de baaje massa no nga lay massaw de wallahi esib de leg lan ko door yek ni de waye no ngoy jaan rek ay fuk ak juroom ci xulo bu noppé bay julli ge bu neexé yalla te wax rek legi inna lillahi wa inna ilayhi rajihun allahumma ighfir lahu war amhu bayil yufal yalla yalla defal dool bu yew 88 628 06 18
1: assalamu alaykum bismillah bokk mi yaangi biir de xamna da yore casque
0: wala mu jengi ci radio waaw bañu jixal crédit lu bax du yomb ñedd bu degul dik
1: kon
0: 88 628 06 18 di nuyu wa gare sidaru khuddos yep nak rawati na fofu ñu wax garabi cheikh ibra xamna ne de mom daawre jafé won na dé 88 628 06 18
1: assalamu alaykum bismillah bokk mi yaangi biir dé amna la yoré casque wala muy déglu ci radio ko yoré mu dënd ko
0: lu bax du yomb ñodd bu dëggul dik jëmal rek 88 628 06 18
1: assalamu alaykum bismillah bismillah
10: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah
0: bay mu hakay ñew na
1: deg ñing lay deg de
0: ñew na de
10: ñew rek
0: mi ngi ñew ah man de ma ngi lay deg bu baax xamna amna ben ah
10: allo
0: waaw allo
10: bokku ben
0: ah ñu lay deg de
10: waaw lay deg kay
0: salaamaleekum wa alaykum salaam bay modou
10: waaw ma ngi lay nuyu
0: billahi sila no ngi lay delo nuyo te de la siara ana soxna jaara
10: ma ngi jëgë nuyu
0: xadim ñu mag wa kër ñepp ci la
10: ñoom ñepp ñu ngi tok do dem
0: wallahi ma ngi lay di siara ñoom ñepp jaar ci yow
10: ala na am jaar
0: ak sa sila
10: ko dal na lo wax tali
0: jëna jëf sila
10: ay bu ko ko da nga wax dem hmm bu ne dem dem da nga xam fu def sen tax
0: ah ah de
10: ñu gor gor waaje
0: rom sa ñari lay doon demum
10: dem jarim deug deug dong dong la
0: ah lool la de
10: ñu gor gor ci ci mari gi ñu dem ni da fay nay bi
0: hmm
10: ñu gor gor way bu baax baax doon la
0: ah waaw
10: bu bu ñu yobé yalla bu daan ma dem ci jamm de ci jamm ci la
0: yalla nako yalla dess
10: kon dal nañ ci waxtan ni no gëdë wote mo sa ñu won
0: jere jëf ci la xam nañ xat xat yi
10: waaw kon yi wala wala
0: dar dar umpuma ci xamna ko
10: waaw ñu jale bay sa bo ko meddu bu ko
0: waaw
10: da yaa ne san dem sat
0: hmm
10: da ci ri dem ko man tan bay
0: deug la
10: da mu tombo sen ci ba da am di sal ko sen ko
0: deug la
10: wa ko ale yi godo je ma ndaw
0: wallahi
10: da mo di ndank ko dem fa da da ci ci ko mo ndaw
0: deug la
10: ay dalla jam touba
0: deug la
10: next to mari Sama sama kal jemu.
0: Degil.
10: Kau bagian dekat.
0: Degil.
10: Ini kan suka sebut ini dia dah sangat sayang.
0: Jadi jauh sila kami nak kau.
10: Jadi jauh, jadi jauh.
0: Barakallah Afrika. Mengok. Wow. Boleh darak dari tol begli gebi. Deg nyamur. Sentah way daya gerak dia mulut utai. Bar kesering tu bah. Jadi jauh bayi mudi jeri sila. Buñ ko siaré rek siaré na soxna jaara xulé señ xadim ak njabotam yépp ak mbolé wa njaamur yépp rek baye mustapha mbaw ñom ak baye abdi mbeng ñom baye abdi mbeng ñu ngi lay nuyu ak wa kër demba faal yépp rek wax dëgg yalla wa kër alé baye ousmane nak bëgg nañ ngeeni dolli gi nga ni dolli ci magal ak daru khudus gi baye ousmane do waye baye samba ñang ci touba ci keur ñang momit nanu doli ak mbollem ñi nga xamne rek bay ba ci jabaay ak bay cheikh kebe ak bay mori job
1: bay magat ba da daw
0: bu ko defé ñu doli ñu
1: mom seigne modou
0: ndax da na ñeël beeni nawet mag da na ci xam lu gune xamut
1: lay deugul
0: moy tan ko gi fekke nan ci dir bu tawé ba beut set ya mag ñi daan jël ko ne ñu na la am nanal dural sey tank nangam nangam du bokale watandiko la mag ñe ko fi non bayiko fi nan ko delo ci tay and ak lap yara ki teggin tay def ndank bu ko defé rek amna ku top ci bay modou jeri ci la jaar na ci 88 628 06 18 waaw
1: assalamu alaykum
11: Sat
1: satal jumaaji
0: seug matar
11: jaar na len
0: yalla non la siar
11: ngi deglu yaa bu dama ne ko ci war bi rek
0: xam nañ ko
11: barke wal dara fal
1: ba ba la wax na
0: ko
11: mani mani ba ay
0: bakke
11: lek sanni wala nan sanni dal la waro ko am ci tuba rota li ko tuba ci tuba
0: ba
11: ko
0: yaa du yaa du
11: ba ci def tamit otay nañ wañi sel li ndax leneen de taxal nit ndax bo tuté sa roto dawe fi ci ndoro man yaq ay yeeram digal ma do ko ta do ko balu akhla
1: du def na do sa baxir
0: deug amna ko koy rombu duko jappé nit
1: wallahi wallahi
0: fekk ndik yo señ baangi la nga mom rek nan ko kumba waw goore way da nga tedd fi tedd fa nu jëm
1: wallahi wallahi
0: barke cheikhul khadim
1: lu wer nga wax
0: yalla nako yalla fay
1: amin
0: xam nga ndox mi bu tayé ci tali bi nga yor sa saret cheikh ba mo dis lo xamné fas yu atunuko nga yor yar bo xamné yaagi forcé fas yu bu du meuna ñak daw ndax yaagi jël sa yar bi dur ci wa yalla am yi fas yu ngadi rek ba dugg ci ndox mi dur ci tanki lélé gis ndox mi meuna t-shirt ba dem lo xamné dem mat fukki mètre ak
1: dal la ilaha illallah
0: bu fekke ko yoron men bu dongu ñu mag la daru khudos lor ko lor sa bop
1: la ilaha
0: bu fekke ko xoyon du tukki fenen la nga dawal dug ci ndox mi fa so xusse jall ñu ñaaw yi ñi waxante du ko fajj ci jaadu wut
1: la ilaha
0: toba man taxul nit dekk fa
1: la ilaha
0: dañ la cey boole
1: la deug la
0: bëgg taxul nit dekk fa dañ la cey boole
1: ak deug
0: way yaqit du tax nit am ci nam de lu jël ki 88 628 06 10
1: Assalamu alaikum Bismillah Togo
0: Soyibu Aba Ablay Laylo
1: Borom tundoji
0: Jere jef lo
1: Lo lo lo
12: Yalla ci namba ci mal
0: Ba ba Lo
12: ko ñaan
1: ba Jere jef lo
0: Dëgg la de
12: Ba ba
0: barakallahu
1: jeuflo jeuflo jeuflo
12: maniko jeufi da yaa ndax ma dafa roto bu ba daw na jeuflo
0: dolli nanu dolli ko yow magal si ah ko seigne ablaye delo buntu bi ko seigne ablaye lo ñu waati ndod yeb say loxo lañ koy tek ni khalifa job ñom ak ñom fat ndjay ñom ak ñom wolé waati ndod yeb fa job jant ndjay touba de ko ndax mi ni papa
1: waaw kon li ñu tagato rek xana di ñaanal way ñi ñi deglu to bay ñu xel ko ci may la mbay baral sulay gadja ga waatu ndo yeb khalifa seigne bay jaxate imam mor kan ak ñep rek waxtu wi da jeex way fatu ñu kenn ñi ngi nuyu ñep di gërëm ñep di nuyu wa dar ko dor gogu yital sama jarbat ak sama lepp ñom lamp dem mustafa dem ñom ak kep ku nek dar ko dor rek seen yaay di fan jaay kenn jaay bayuñ kenn
0: barakallahu jéggulu seen jaay touba kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dik bi dal lañ ci waxtane lepp rek ngir doon lenté ba accident yi bayiñu ndax la jël nañu wit bu démé ba do am benn bis ñaari bis yo digu nangami nit faatu bu yagge ñu jeex na kenn ku nek japp ne man de suma baye accident yi joge fi man de suma deful accident dout fi am man de accident yi likoy indi mana kenn ku nek japp ne yawa nu and moy tonte rek bu soobe yalla yalla daanu defal tawfiq te moy musul nu lu yalla man la yalla nako yalla def ci barke cheikhul khadim kon mu doon seen emission la vitesse 3 mort sur 5 ni lay ami seen rosé de tel arabu bu jot bu juroom ñaar waxtu joté ba waxtu wi juroom ñent waxtu sunkam li ñu cëreloon ci walu waxtu daara di mat waye bu kën toxol ak deglum ndax programme di wéy ki ni won ci machine bi mam cheikh lo ak serigne aliou ndjay ak alhadji ibrahima sissé feulé ci touba seigne ablaye sam ak ñamu fa nekkal waye feulé ci ndiamour te moy louga quartier ertieri nord ke seigne cheikh lo ak ñam fa nekkal waye fi ci daara ji nak tudon na ñatt ñinu fi nekkal ndax ñi nga nañ ci digital bi youtube ak facebook yeb ngir bëgg adina wërgal kep fu way nekk rek mëna boole deglu gi ak cietan mi kon ñogi ñaanal kilifa gi yalla gëna guddul fanam te motul ay mibetam ci barke borom touba ndax li kat yomut te lu bax dongul ci jublu te kat lu bax mom kenn wuruta nangu nit di la ko gëna bëgg buy ni def lo meunou tit yow na nga def la nga man te ngeen bokku yene bu ko defé lepp dé daari bax ta jak kon dig dajé gaaw bu soobé yalla bu ñaari waxtu joté rek ba ñetti waxtu ak genn wal ci wénan waxtaanu wuti ak wi tuti di wajal way wajal ñi wajal xalé yi kon yalla nañu ci yalla yobbu ak jamm sant Touba ak liko wor Louga ak liko wor ak biti rew fu way mëna nek rek ñi ngi lay nuyuté la siara kon wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam jeureu gene jeuf ba benen yone

0: 33 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ñoo nek ci ndig li bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 76 650 34 34. Am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal en dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34. Am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Inshallah rabbi dinañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci Pakou Ferray bi nga woté ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggee tour ndox sax lu néew bu ñu yeexee lu néew néew def ko ci seeni yére loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tour ndox, yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34. Bu dee diwaan Dakar la ñëwal rëbës ci Pakku Feeraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am romantisme ak altrose, romantisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee altrose nag mi ngi jàpp ci om yi, moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli, wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee altrose wala ñu amee romantisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woo ci 76 550 34 34, wala ñu ñëw rëbas ci Pakku Feeraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allah rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp, mais dafay mayee mas mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib macha allah, foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex, wala ñu jekk-jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro, moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbës ci Pakku Feeraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag, dana dal góor nag waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goat ku mu dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñëw rëbas ci Pakku Feeraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle, maanaam tension boo xam ne dafay yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax, waaye moo tane biy yéeg, ndax biy yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal bu ñu amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu bare bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg, fexeel ba régle ko ba mu normal, bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC, te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci Pakku Feeraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi danañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof, wala seeni walax njaan doyul, wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii, muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88, wala nga woonu ci 76 550 34 34, wala nga ñëw rëwës ci Pakku Feeraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jëbi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen ndaal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mititu bopp la. Kon ki nga xam ne maux de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti, muy maux de ventre, ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ci doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: bisbam ñole ahmadu dam indiko touba munekam batax muridi ñew diram magal ko warona bokku ya
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag jupsina muy bis ban muy ñaar fu gudd ci awtam kharit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci lim mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakkar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakkar té Bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay cadeau am ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fasiyéné tédé kon Serigne Mohamadou Bismillah
3: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamadou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam ti sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamadou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ak ciolé tamand ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Daru Khudus waye mourid yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mu lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jot li bok yep yim bokal Serigne Touba diko jot li julit ñep di tambalé fatali ci keuruk bopam gi di keur Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bay ken diko fatali mbollem jabor gi li tambale ci keur soxna soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur Seyda Maymounatou Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nek Seyd Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Seyd Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba leen ko defal ci liggey bu ñu liggey Seyd Touba ba Seyd Touba gëreem leen tambale ko ci Seigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jéggulu ci Seigne bi ba ci Serigne Aïssa Diène bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëkke wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Seigne bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu dan na procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy Jumaa yi Touba ji ginnaw andi Seigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéeyu Jumaa yi ming ko tambali ci 1932 bu ma tarix jumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqub xat bob yi ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Seigne Touba wadjal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaawam mu bayé ko bis bi bis bobu yi le Serigne Cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné Seigne Touba ko jëkke yeglel bopam té bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil muduni Seigne Touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm té bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Modou Moussa mi ngi ko def yi ci Jumaa yi fofu mu nekk mo nekkon né ku tedd ga Sayyida Aminatul Almariya kon ci kërëm li ñi bis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon di nafi ahlil muduni aduna bëpp xam nañ dikku Seigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Seigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni mo mu jowon liggéey bi te teyeku ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amoon digël la nga ci amoon ak taxaway ba nga ci amoon mi ngi koy feddali di ko gën a yaatal te di la ci soññi ca na nga ko daan jëfe di soññi nag ci biir njaboot googu gi njabootu boppam di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke mi nga xamante ni moo ko nekkal ca boppu njabootu boppam di kër Cheikh Mouhamadoul Lamine nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Lamine nekkal fa Cheikh Mouhamadoul Moustapha nekkal ko fa moom Serigne Cheikh Mbacke Madina mi di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke jëwriñu Cheikh Mouhamadoul Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mboolem ñëpp ñi mu njaboot ni muy soññee bokk yëpp luñu bokk la luñu bokk des koy bokk kenn du séddoo luñu bokk luñu bokk des koy bokk kon nag nee na bis bi mi ngi koy ànd ak bokk yëpp yéen waa Daara Khodos gii nag nga xam ni da ngeen di njabootu boppam na mu yëlifa guy mbir na leen yëlifa yéen moom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lépp lu ngeen ca daan def tàmbalee ca mbaleem ba ci defaraat kër yi waajal teraanga yi yaatal gan ñi dalal leen teral leen teeru leen gunge leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yeete yoo xamante ni day delloo si xoli murit gën koo dàggi gën koo yeesalaat ndax jamono laaj na ko te am nañ ci responsabilité ci loolu loolu nag Serigne bi nee na mi ngi ci soññu bokk yëpp waaye rawatina guy mbir ak Daara Khodos ndax bisub Serigne Touba ku fa ñëw war ngaa am loo fa jëlee la nga fay jëlee nag mooy li Serigne Touba am Serigne Touba xuutu ruux la day defar ruux dëkk la boo xam ne ku fi ñëw war nga fay jële ruugu defaru niñ koy defaroo nag mooy da ngay ñëw bàyyee sa bopp sa kilifa mu def ci yow lam ca war a def sa digganteeg Serigne Touba nga yóbbaale ko mu lay jariñ ba yowmal xiyaam wasalaamualeykum rahmatullahi wa barakaatu
4: ma yëkkati ay kàt rek yoo xam ne munta ñàkk ndax Serigne Modou li mu wax yóbbaale na ñëpp wante ma nuyoo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Amadou mu taxawu yàgg loolu te wér ndax ni ko Baye Bassirou Niane waxee léegi bis bi bisam la njaboot gi ak njabootam la te wóor na ma ni jataay bi neex na ko lool ndax lii rek la bëgg ci njabootu Serigne ñu àndandoo nekk benn di liggéey Serigne kon lu ko neex la ma yëkkati kàddu ci turu njaboot gi xam naa ni su ma nee njaboot gi mooy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Moulin Bab Serigne Ibrahima Niawar mi ngi nii teew fii ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba lii nga xam ni waajur ya ñoo ko tàmbali woon di ko dundal te lépp di Serigne bi mu àggale ko tañ am ci yaakaar lool ci moom ndax melokaanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa gu dal xel yëkkati kàddu ci seen tur Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gaynde ak njabootu Cheikh Moustapha Alkadi waaye ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tey mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Bar te Serigne bi woote muy ñëw ànd ak njaboot gi lépp baa la ëpp ci bunti këri Cheikh Mouhamadou Bar ak Cheikh yi ànd daa ñoom ñëw teew ak mboolee mbokk yëpp jataay bi nag ku ko gis sa xet war naa dal sa yaakaar yi war naa dolleeg war naa dëgër ndax li ñu gën a ëpp lu ñu fàttaliku jataay yi diggante Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gaynde Bar donc Serigne Obis Bar boobu ay ndaw lañ dara ji waaye Serigne Mbacke Madina bi mu fi nekk Serigne Obis Bar ba ci Serigne Aliou muy dox jataay yu bëree bëri fekke nañ waaye jataay bu mel nii bu toll nii néew naa am bu dul woon 87 bi Cheikh Abdou Ahad di woote yokkub jumaa yi mu ànd ak ñëpp dem yaakaar naa jataay bu am jataay bii moo ko ëpp solo kon nag képp koo xam ne da ngaa bokk ci kër gi boo gisee jataay bi dina bëri lu mu la firil sa yaakaar war naa dëgër sa xet war naa dal xam ni lépp nga yokku te daral ci waaj kon muy jataay boo xam dañ ci sant yàlla ndax yombul mbokk yi nag ñu war a xam ni ay waaju dafee nekkoon daan taxaw ñu toppoon ci seen ginnaaw nekk seen i doom tey ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rakk ñoo fi des kii fi yàlla teg tey ci bopp njabootu Cheikh Moustapha Alkarim ak bopp njabootu Cheikh Mouhamadou Amine muy Serigne Cheikh Madina màggal gii mooy màggalam jëkk kon war nañu ñii ñu jógee nii ak jataay bi suñ ci sukkandikoo xam nañu ni màggal gi dina mel noo xam ne mosuñu koo mel te loolu nag taxawaay ak jàppaay rek mooy tax mu am kon Serigne Ousmane gën a fogaru gën a booloo gën a ànd xam ni jóg ak liggéey ak takku ak booloo mi ngi soog a jóg ndax mag ña dem nañ ñoo fi des waaye am nañ yaakaar bu wér xam ni dara du wàññeeku lépp a yomb li ma koy tëjee rek mooy xam nañ ni bis bi bisu Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Alkarim moo ko ko jëkk a wootee li ci aju lépp ci ay ndimbal ak yërmande ki xéewal waxees na ko ñeneen ñi ñëw danañ ko wax waaye li ci ëpp solo mooy Serigne bi dama ko daan màggale mooy alquranul karim ak xasaay di Serigne kon ñuy fàttali ak di soññi mboolem julit yëpp rawati nañu yor ay tal jàngu rawati nañu yor ay daaray kaamil muy Touba Njaarem fu mu mandoon ci àddina ñu gën a góorgóorlu ci njàngum alquranul karim yi na ko Cheikh Moustapha daan digle bañ àgg ci bis bi ñu dundalee ko nañ ko daan dule ci jumaay Touba ji
5: mu ngi nuyoo nag ci turu turandoo yi turandoo Cheikh Amadou Moustapha yëpp di fàttaliku suñu ñaari jàmbaar yi nga xam ne jógee nañ ci bërgam Cheikh Mouhamadoul Mokhtar taxawaay bu rafet bi mu taxawoon ci ñun dañuy jàppale diñu teete bañ agsi fii tegaat ci Serigne Cheikh Mouhamadoul Moustapha moom Serigne Saliou Mbacke taxawaay bu rafet bu rëy boo xam ne daana ko taxaw tey ci turandoo yi li ñu puus di ñu teete di ñu ñaanal di ñu ñemeloo di ñu soññu di jël alalam di ko ci def ba yàlla dogal mu jiitu yàlla na leen suñu borom jéggal te taas ñu seen barke yërëm leen tabal leen jannatul firdaws moom mbooleem taalibi Cheikhul Khadim gannaaw loolu nag ñuy wax ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Serigne Abdoul Hadj ndax bi fi Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke moom Serigne Saliou jógee ci liñ Cheikh Mouhamadou Mokhtar yabal ñu dem ci Serigne Mouhamadou Moustapha moom Serigne Abdoul Hadj jiite daayira bi ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Serigne Mbacke Madina ñoo ànd keroog ak Serigne Moustapha Sylla ak man mi ñu ànd dem Serigne bi yónni ñu ne boo demee ne ko jiital naa ko ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit munti ñàkk kilifa kon nag ci seeni tur la ñuy wax ak turu Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Mbacke Madina xam ne mooy président man ma nekk seen biir di seen ndaw di leen doxal seen yitte ñun nag suñu woote mi ngi jëm ci màggal gi ci kër gii niñ ko daa màggale mooy dañuy xëy daje fii di jàng xasida di jàng alquran di def ay berne di togg ay ndab ndax turandoo yi ñaari wet dañ ko seq ba ñett muy turandoo Cheikh Amadou Moustapha yi ak waajuru turandoo yi Cheikh Amadou Moustapha yi tut tànk yi seen i waajur di jàpp seen loxo di leen indi ak turundo cheikh sohna aminata lo ñun ñep dañu andalo nek di ben daaira ñu man ko tudde daaira turundo cheikh amadou moussa ñep dugg ci biir daaira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daaira daana mat ñen fuk seigne xaban meele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh amadou moussa gu jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kenn biir kenn non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéyel non lañ ko fassiyene wéyel kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxo ne len bolem xet li ñuy naan wala xet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo beut sepp jang alcorane di jang qasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
6: di soñ mbolem ko xamni ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamni ñun ñepp déggandoo nañ kaddu yu fi jitté yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuutu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu gis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibbi sik serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té la ci doy sekk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolém ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi serigne bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom buy siko and ci ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp serigne bi wax na ko légui ni li chambulé ci serigne adama gueye ba ci serigne isa dien waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi serigne bi xalal bopam waye téwul bu fi joggé nak man tadarakal fi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati an-nasuh wal iqbal ila al-ilahi faza bil kamal kon da am ñu gor gor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñom dañ ko am sun borom baxé len ko kon bolem ñoo ñi nga xamni ñoy ñu jëk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmed mustafa ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh ahmed mustafa ba cheikh ahmed mohammed mustafa joge fi mu def nak ay courriel eut bu ne ci eut serigne bi am ñu fa fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñi ci jital nak mbolem ñi nga xamni bi fi cheikh mohammed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa ak njabotu cheikh mohammed lamine baba radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digante deul khodous gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guuy mbind gele di njaay wa guuy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine baba ak ko fa fetel donte gone ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naka set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom la serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi meuna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
7: ñongi yëkëti suñu kaddu chef ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci biir ñep ak mbollem kërit diiné yi ak association islamique yi bayiwuñ kenn rawati na nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu kër yep bayiwuñ kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wachal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanwéré ak ñet teggu ci tankam ci dëkk ba kérok guddigo gi mu fi financé bayit wo wi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba cheikh mohammed mustapha su bis ba touba la waxon li ni ko na dem touba te bu xadam waxon ko it ni ko suma demé touba lu ngeen tambalé tan ak waye bu ngeen ya fousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammed mustapha taxaw ci sun borom motuli yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddig gi serigne touba financé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak Serigne Touba di gëm ak borom waxon ni tam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sak waxon ni tam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnum te ñew ko xamanteni am nga lomay jox te an bokkum talibe bu bëgg ñew te amut lum passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon gudd guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba meuno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te meunu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba meuna fateliku dikku seigne Touba Touba bis bobu la ni fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ñoo aju ci l'islam ji ak fuñ fi man nek parti sof mo xam ci bir rew mi mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam seigne modou moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye moustapha gay jawri ni cheikh si momoko netti ci lamiñam nima fi keur seigne blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jangé alquran ñom kamil biñuy jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bimu yoron ci loxo cham ñom lako téyé dal di buub liko wër ëmb ko ci bubbam ni dama bëgg bisub seigne touba bi bu jup sété ngén buub dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy finance ak mom té ku fi buub luy tollok tagum piccum parentan sun borom farsay bakkar kon lolé itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemtalayel katan def ko dundale ko bis bi lolou dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxon mu sos ñim fi bayé gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne bobu nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab serigne ab tay ay talib rek la kon serigne ci nun la xassay nun nogi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nante duñu xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu nu dégg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nek nogi wacce fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: kon bu ko defé rek dañu jox kaddu bi serigne bi
9: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talib yi ñoo ngi leen di nuyu ci tour serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewu bi jëk muy sante yalla serigne baangi leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësul nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ka mu ju judd ci bok ci njabot ko non lañ andé ak mom andil wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andil wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko waté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauride Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara lu jakk yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñepp kon sun mbir du jak te ñun ñepp xamnañ ne sun mbir li ci ëpp jagna kon nak bu ñu bayé bës bu mel nona way jur yako yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënu lu woy woté ko ba ñepp xamné fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ci wo way ñu xamné nak képp kuy tudd sey Mamadou Moussa foku mëna tudde mi ngi lay wo ci bës bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamné ñepp serigne baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digal ni jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom nitam nak ci jotaay yu mouride yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Moustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
10: bisbila jarna war janna mbaro palani dekké naaw ngir man di téla wuy ci gaaw fexleen ta jajj salleb

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام كنو تي بي نتا بي كون بوبوي تان لين فغال جتا يويو با جتا يي ني نيك لولن دي جيرن لا سي ادونا لولن دي جيرن سي الاخره دي لن دولي سن جول كوم نيكو سيرن فالو مباكي واخي ناك سونو وقتانو تاي ميغي جيم سي موضوع بو خامني مننا ام جارون نا في سي اد يي جال جارون نا في سي اد يي جال موي امراض القلوب وطرق علاجها moy tawati xol yi ak yoon yi ñi jaar ba man leena fajj tawati xol yi ak yoon yi ñi jaar ba man leena fajj jaaroon na fi waye li tax ñu delo ci wat ko moy rek li serigne fall wax legi am solo gum am solo ak dugg gum dugg ci mbollem jëf yi nga xamne ñi ngi koy jëf mbollem jamm yalla yi ñi jëf modo tay bi da ca am solo lol ndax budé julé budé wor budé aj makk budé lénen jëf ci bax juné la koy taxa sel moy mu dugg ci xol bu sel la koy taxa sel am jariñ moy day dugg ci xol bu sel bu muccu ay ci bëgg waxtané kon lool rek waro na tax ñu waxtané benen ba ci dess moy dafa nek tomb bo xamné dafa melni yalla daf ci natou nit ñi mu tassaro lol ba melni ku ci mucc bari wul ta do tassaro lol la def tayit muy tomb bo xamne man na yaq digeenti nit ki ak boromam waye man na yaq digeenti nit ki ak moromam te ñaar ñoo ñu rek mo fi nek sa digeenti ak sa borom sa digeenti ak sa morom te yi jangoro ñuy bëgg waxtane kum nek ci yow man na yaq sa digeenti ak sa borom man na yaq sa digeenti ak sa morom bi ci dess ci muju moy motuli la ci waxtan yi ci defone ci jamo at yi passé don nañ ko waxtané waye dafa melni waxtu wi da don xat ba li ëpp ci waxtan yi du mat nam wara maté sabab yoy yépp nak taxna ñi nga xamné ñoy saytu mbirum waxtan yi gis né man nañ ko délo ci wat tombu bobu ngir nit ñi mën ci gëna jariñu ngir ñi ci mën ci gëna tabax sen jëf ndax jëf yépp ci lay taxaw waye niñ koy jotlé bi nak dañoo sakkun ñu né dañ koy gëna jëmele ci mbindum señ bi ta gattal ko jëmele ko ci mbindum señ bi ndax ku na xamna na señ Touba radhiyallahu ta'ala anhu mawdo bu ne wax na ci diiné mawdo bu ne ci diiné rek amna lu mu ci wax waye mawdo bi nak wax na ci lo xamne bari wul num mu ko tekkale ci mawdo bi ko day jang khassida yep wala khassida yi nga xamne mawdu bi maga ca do ca gis mu tekkale ko ni mu tekkale bi mawdu bi nim ko tekkale ci bi khassida yi bari wut lum koy tekkale ay mawdu ndax bo demé ci masalikul jinan fekk ko fa bo demé ci makhalikul niran fekk ko fa bo demé ci munawir sudur fekk ko fa bo demé ci wasaya yi muy denkané yi muy denkané ak labir yi muy dabir yep yi du ci bari bo ca demé da nga fa fekk mawdu bi wala tombu bi mudiko waxtane diko di ci soñe bu baakha baakha baakha wax ndaxte lolou limi tektale moy ittigo gum ko ittiwo ak jappe gum ko jappe ne islah bi mi def ma defar bi mu ñew ngir defar nit ñi ab tambule wala ghaiba moy al qalb moy ghaib tarbiya tarbiya du dara lu may kuy japp nit diko defar xolam bam sel ba meuna bok ci al rabaniyun lool rek moy tarbiya tarbiya bobu nak dafa taxaw ci tasawuf seigne touba tarbiya am ci tasawuf la taxaw tasawuf bobu mu taxawit ghaayam moy defar xol tarbiya defar xol rek moy ghaayam amul benen khaya amul benen djulway budul defar xol xol bobu nak ban solo la am ci diine ban solo la am ci diine diine moy lo xamne suñu borom tabaraku taala moko xal aw yoon la mum xal wo xamne suñu yaron sallallahu alaihi wasallam lako wacce ci mom mu bayiko ci yalla jëm ci nit ñepp ci jamono june ak ci barab bu ne jamono june ak ci barab bu ne
lutax mu ñew ngir jubal leen ci lepp lo xamne sen defaruk aduna ma nga ca sen defaruk alakhirah ma nga ca la rayba fihi hudan hudan lil muttaqin alquran lo rek la hudan lil muttaqin ak njub rek la kon diine moy lolu li sunu borom wacc ci sunu nabi sallallahu alayhi wasallam def ci lepp lim soxla ci lim diglé ak lim téré bu ko nit ñi topé mu nek ak njub ci ñom go xamne dañu mucc aduna dañu mucc alakhirah lolu moy diine waye diine joju nak da ñett xaj la borom diine ji da ko xaj ñett xaj moy al iman wal islam wal ihsan li iman moy li faaso ci xol bi li ne ci xol bi nga xamne moy fondement bi waye l'islam moy yi nga xamne mom ngay jëfëndiko sa digënté ak sa borom jaamu yalla yi yalla gannaaw boko gëmé japp na moy yalla ba nopi nak day wat nak ci yow ngay wat nga jaamu ko ko am borom dang koy jaamu nokoy jaamo nak julli yak wo yak aj makka yak saraxe yak top wajur yak yep yep jëf ci bax nañ lañ koy défé nak l'islam mo la koy jangal waye ñettal bi rek moy l'ihsan mo lay jangal yoy yep soko défé nak nokoy selalé bolé ko ak jikko yu tedd yi nga xamné moko wara and ak mom mom seññ touba di wax ci tasawwut subhan wantabihu fi anna din allah am aqsamuhu jimun bil ishtibahi yen ñep na ngeen xamne diine ñett xaj la awwalul iman wal islam ba'da umal ihsan la tanamu bu jekk bo moy liman ak ci deg moy l'islam ak ci deg moy l'ihsan non la ko waxe l'ihsan bobu ñu wax nak mom lañuy tuddé tasawuf l'ihsan deug deug moy tasawuf rek ta tasawuf lima waxon legui na gayam djublu wayam deug deug deug buñ ko naté moy rek défar ab xol selal ko ci jangoro yi def ci jikko yu tadi at tahliyatu wat tahliya tahliyatul qalbi min ar-raza'il wa tahliyatul qalbi bil fada'il qalbi nga genn ci lepp lu bon raxas ko bam set wetch nga duy ci bam fess del ay jikko yu tedd ay jikko yu bax lool rek moy tasawuf lool rek moy djublu wayam tahir fu'adaka min ar-raza'ili wa halih bi afdal al fada'il so demé ci passaliku djinan gënna fa lèr sëriñ bi man da liñuy wax moy binduk tay bi ay téré sëriñ bi rek lañ dajal lu mu wax ci mawdu bi ay téré sëriñ bi rek bu luñ ci téré kenen waye li sëriñ bi wax rek mom ndax sëriñ bi dafa nek ko xamné ku yému la ci wet yot yu bari ndax mawdo bi nim ko mualaja nim ko jele tekkale ko nonu tafsil ko xamal lan moy tangoro yi lan mo koy safara lan mo koy waral lepp mu duggal ko ci bir tere yi lolou bari wut ab tere bo xamne da nga dem fekk ko ci nonu non non da nek ci bir tere yi bo demé ci basal ko dinan ma ngi fay xamle tasawuf borom nga xam yep dañu wuté ci tasawuf moy lan bañ waxé seeni wax ba pari nga xam amna ño xey nenañ man na jooni wax xam nga jooni wax tasaro na lol ku neena bi la ba ma jooni wala mo upp ko sax waye serigne bi mom bam ñewé da ko régime lepp ci wal hasil as-sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil tasawuf dal bu ngeen ko bëgge xam deug deug moy borom xam xam bu am xam xam tay jëfé xam xamam borom xam xam bu jëfé xam xamam lol ak ñaari baat yu tuti la waye mëna ëmb lepp mëna ëmb lepp borom xam xam bu jëfé xam xamam waye bu jëfé xam xam bu amé xam xam jëfé xam xamam lu ng koy jural nak lolo moy moy deug deug mbir ma fa sara safiyan min al akdar munqati mumtali al qalb min al afkar su jëfëndiko xam xam ba amna ko jëfëndiko nako mu selé day mujj nak mu selal xolam ba genn ci mbollem jikko yu bari muy jikko yu bari yi ñu bëgg waxtane ni ki am xam xam jëfé ko yoyu day genn ci xolam safiyan min al akdar mana at tahliya mu genn ci xolam jikko yu bari lum cey def mumtali al qalb min al afkar jikko yu bax yep yi mu dugul ko ci kon beyd wo bolé na at tahliya wa tahliya sangu setal ndab li bam set becc nga fam nak ñam bi nga fam dal ko door def ci bir mu door nek luñu mëna jariño kon lolo tax xol am solo lol ci diine waye am solo lol ci jumtukaay yi nga xamne wote kat yi dañ koy wote dañ koy jëfëndiko
bokku na ci likoy amal solo nak mom xol li tax ñu uti woko nonu moy moy lo xamne niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe su baxé rek lepp bax waye su boné lepp bon xol su baxé lepp bax su boné lepp bon inna fil jasadi mutqa idha salaha salaha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko moy lan mu ne moy xol waxe lepp bax waye su boné lepp bon kon moy li ñu waxon ci gannaaw ne ci le lepp aju ci le lepp lalu cheikhul khadim gën ko leral momit ci munawiru sudur bo ci démé muné al qalbu kal malik fil a'dha'i xol dal dafa melni bour ci ciiri xol moy bouru ciiri mahama yamil tamil ma aqtada'i fum jëm rek ni xol bu jëm ciiri jëm ciiri yépp loxo yéek tank yéek yépp ak bëdi fu xol jëm rek fofu lañuy jëm xol mo leen di guidé day mel ab télé ki guidance bo bëgg yor nga xamne foko bëssé mu guiné dara non la xol mel ci biir ciiri ñepp mo leen di orienter kon wa in turid islaha awsal ma'a li wa ci man li ya ida ya qama'a fa aslih al qalb bila tadis hatta tura billahi sa tadis ñene kon nga fexé ba sa xol nga défar ko yow bala nga itéwol lenen itéwol défar sa xol bam sel ta défar xol moy lan genn ci jikko yu bon yi ñi bëgg tuddu duggal ci jikko yu bax yi nga xamne mom lañ ci wara duggal lool rek moy défar xol ta neena bala nga itéwol dara itéwol défar sa xol ba noppé ba nga xamne doto gis lenn luddul yalla moy don sa wëttal moy don sa lepp sa bo defé lool rek yow défaru ko ndax bu défaro lenen li gis lepp défaru ko motax mbolam défar kat yi nga xamne ay nit lañ yo xamne dañu ñëw ngir défar ab société ñom ñëpp fañuy tambulé moy défar xol fa lañuy tambulé ñom ñëpp bu ñëwé défar xol ci lañuy tambulé buñ ko xolé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na makka ba am fa fukki at ak ñett defu fo dara lu may défaré xol rek ben jamm yalla dana ko waccu wala jamm yalla yi ëpp waccu ñu fa waye lu mu doon def moy défar xol yi raxas ko bam set wéj mu def ci jikko yu bax yépp dor tambal nak len li ci dess Seyd Khalid radhiyallahu ta'ala anhu non la def bi mu sosé yoon wi njaal ben gi yépp lool la doon liggéey ci nit ñi di defar seeni xol raxas seeni xol jikko yu bon yi jikko yu ñaaw yi yépp mu génné ko ci bu mu sa becc mu dor tambal nak duggal ci jikko yu rafet kon loolu moy yoonu ñi defar ñépp ci lañuy tambalé seenu defar yépp waye lan lañ djumbi ci xol biñuy defar nak xol biñuy defar ban la ndax moy xol bi nekk ci nun di sédélé dara di ci sunu yaram ñu diko yegg bu amé jangoro ñu yobbu ko ci docteur ñu fajj ko ndax xol bobu lañuy wax wala ban xol lañuy wax suñuy wax xol fi xol bobu nga xamné mom lañ wara defar waxu ñu xol bobu waye xol biñuy wax moy xol bo xamné mbir lëmm yalla lay def ci nit kenn ku ne ci nun dang koy yegg yegg nga ne amna lula tax di gëm amna lula tax wéddi amna lo taxa bëgg amna lo taxa bañ kenn ko yeggal lu ci sa bop ta xol bobu mom moy ki yalla lay waxal yalla buy wax ak nit ñi xol bobu lay waxal xol bobu lay yedd xol bobu lay mbugal xol bobu lepp ci xol bi la koy def lepp ci xol bi la ko suñu borom di def ni ko imam ghazali waxe latifa rabbaniyya ruhaniyya laha bihadha alqalbi jismani ta'alluq man lu sew lu xone kenn du ko lambu diko daj waye ku ne yegg ko ci sa bop ku ne yegg ci sa bop ne amna lula tax di xam amna lula tax di bëgg amna lula tax di bañ amna lula tax di gëm amna lula tax di wedd lepp mi ngi jàng ko yegg ci saxal waye mëno gis fu ne ci yow lolu mom lay tuddé xol bi ñi wax sa bo amna ay tur yu bari yu ñu koy woyé lélé ñu naan nafs lélé ñu naan ar-ruh lélé ñu naan fu'at lélé ñu naan damir lélé ñu naan aql yoyep ay tour la yo xamne sore wuñu ay mana lele sax ñu doon ben mana moy li tax nit ki xam li tax nit ki gëm li tax nit ki wéddi li tax nit ki bëgg li tax nit ki bañ loolu lañu tuddé xol bi ñi waxtane fi ci jotaay bi turum yu bari yoy nak dafa bari ab pulbatiku xol day wëbëti nit mëna xey gëm yalla wéddi gontu wéddi waaw nit mëna xey bëgg gontu bañ wolbeuti bu bari gogou muy belbeuti motax ñu tuddé ko al qalb moy luy wolbeuti lu bari wolbeuti wa ma summiya al insanu
illa li nasihi wala al qalbu illa annahu mutaqallib mutaqallib wal day wulbeuti day wulbeuti sa bo nek rek mi ci bir sa bo xeye amna lo xeye ci sa xol lo xane gonte wo bo xeyate amna lo xeye wat lo xane do ko gonte wat kon wulbeuti ko bari gogu mo waral mu nek lu doy war do sax ci mel bir cheikhul khadim allah taala anu wax nañu ko tamat lu shifa ya allah ya muqallibal qulub muqallibul qulub qallib qulubana anil uyub yow yalla yow mi wulbeuti xol yi wulbeutul sunu xol bam muccu ci mbolam ayibi kon muqallibul qulub mo yalla ci loxom la ne budi ko lotti num ko sobe lolo tax kon ñu tudde ko al qalb lan moy qalbu febar nak xol bobu nga xane moy xam mom la yalla waxal mom la yalla bëgg mu bax mom la yalla bañ mu bon xol bobu day febar ni yaram di febar ndax suñu borom mo bindu doom adama wutal ko ay cieur cieur bu ne mu wutal ko liggey tank ba mu wutal ko liggey day dox beut ye mu wutal ko liggey day gis nopp ye mu wutal ko liggey day deg naka nonu yeneen ci li ci def yeb ben bu ci nek am nga liggey boy liggey lan moy sa febar moy mënuto lol tank bu mënuto dox febar na loxo bu mënuto jotaliko febar na beut bu mënuto ci gis febar nopp bu mënuto deg febar xol tam non la mel nak bon sa bu demé ba liko taxé djok mënatu ko rek fébar mom yalla dako bind ngi dox ko ben mission bo xamné wala ben fonction bo xamné mom rek lako def lo mom rek ko man mokay def sa bu ko mënatu rek fébar na lool nak moy wazifatuha ma'rifatullahi wal uns bihi xam yalla te wettaliko ko nga xam sa wettal yalla lay don xam yalla bu wër wettaliko ko bëgg ko diko jaamu tuddu ko di neex ci sa xol tuddu ko di neex ci sa xol lol lepp gënal lepp nak xam yalla ak tuddu ko ak banexo ko ak sop ko ak yaakar ko lol nak moy deug xol lol moy liggey xol deug sa bu xol defé lol rek ma nga ca liggeyam waye sa bu wuté ak lol rek ma nga ca safan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tuddu yalla moy dundal xol tuddu yalla moy dundal xol kon xol dafa am liggey ni yenen ciir yi amé liggey yenen ciir yi buñ mëna tut seen liggey dañoo fébar waye xolit bu mëna tut liggey dafa fébar ñu kon qalbul mariid li moy qalbu fébar qul bo xamné la ko taxone jog yalla bindu ko mëna tut loola defatuko mëna tut loola defatuko wala mang koy def sax waye nam koy defé andut ak nam wara doon nam koy defé andut ak nam wara doon nit ko xamné mom xolam defatul la ko taxone juk defatu ci dara am ko xamne nak mo tane mom defatul lepp waye nak mi ngi def nank nank xol bi dal meunatul lepp amna lu man amna lu meunul bu tayé mu def bu elegi mu bay waw bu tayé mu bay kon lool limi andil moy dañuy xamne kon xol ay façon xol la ñetti façon xol mo am xol buy dundu xol bu dé ak xol bu fébar xol bo xamne day dund ak xol bu dé ak xol bu fébar xol buy dund moy ban moy bi nga xamne liko tax ñi bind ko mi ngi koy def nim ko wara def mom moy xam yalla bobu bëgg yalla sopp yalla li taxo mu jog mang koy def nañ ko ko digele won tan mu gëna maté lool moy xol xolub julit lool moy xolub ab julit ta moy xol ba nga xamne nak mom la suñu borom soxla xéti xol yépp bi rek la ci sunu bon soxla yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yalla neena fa al-akhirah mom bu ngeen fa ñewé seen dom yi bari yek seen alal yek seen pognatum aduna mek soxla wu ci dara luma fa soxla qalbu salim qalbu hayy qalbu dund qol bo xane la taxone mo bindu ko mang ko don def nam ko wara refé lo rek la fa soxla xol bu dé moy ban moy bo xane mo meuna tud lim don def liko taxone djok la xol bu buy dund be don def ba yalla geureum ko mom meunatu ci dara dena ajis tamaman an ada'i wazifatihi meunatu ta def dara ci liko yalla digal nit liko taxone yalla bindu leer ak leer duko tabbi ak njub duko tabbi dafa am li wax raynul qalbi mana day dafa bari bakar di togn yalla goge di feñ ci xol bi
niko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne bo moye yalla moy yalla go moy de am ab tombe bu ñuul bu mu def ci sa xol bo mo yate mu defat benen tombe bu ñuul bo defate mu def benen tombe bu ñuul bo mo yate mu def benen tombe bu ñuul tombe yu ñuul yoy ne bu bare ba bari day mur xol ba mu ñuul ñu ne diw sang da xol da ñuul ñuul ñuul yoy ay bakkar yu bari la ño tegalo tegalo tegalo bu agge amutul fenn fu mu tek dara nak muy rayni raynul xol xol bu xomak xana dara bu ñu ci tatab dara mënu ci tatab mom la sunu borom di wax ne summa qasat qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijara aw ashad khaswa yani amna ni yo xane sen xol dafa wow dafa de ba melni doj neena doj saxalen tane ndax doj leg leg mu ndox dug ci bir mu toj doj dana toj leg leg ngir lu ne ci biram borom xol bu wow bi nak kenn munta dugal ci mom dara dafa fat ben yoon te bakkar yu bari mokoy fat lolou boy xol bu de meunatul dara ci la ko taxona jox bal taba Allahu alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila yalla neena dama tampé seni xol tampé kou mel nonou lokay xamé ci bir nit ñi moy ko xamné dara lu bax safatuko diglu alcorane safuko diglu qasida safuko julli safuko lepp wala lu cey defit takoy def ngir nit ñi rek waye dara safuko ci bu romon fenn ñi conférence wala ñi waxtane yalla wala ñi jang alcorane man day yakamti mu ag bañ delu ci pomo sa bu nit sa bu ko lol dalé na yegg ne xolam dafa febar xolam dafa dé waxna lu bax safatu la te ni kenn ko la ci non xam nga nit ko xamne non la mel sa bu ñi waxtane lu bax rek man bu munta demit day yakamti mu ag bam dem

waaye du ko nangu day defe ne leneen la keneen niti koy wax waaye moom du ko nangu kon da koy réere feebar rek boo ko réere donc gaaw a faj doo nangu ne yow da ngaa feebar waaw nee na su ko nangoo la koy faj dafa mettee metti ba muñ ko yombul garab ga koy faj dafa metti ndax mooy bàyyi bànneex yépp wuuteeg say bànneex mooy faj lool mooy faj lool wuute te loolu dafa metti ci ba kan bu mënee muñit loolu moom bëriwul ñu ko mën a muñ la koy faj bëriwul ñu ko mën a muñ nee su demoon ba yàlla tawféexal ko mu yëg feebaram mën a muñ li koy feebar li koy saafara waaye du gis docteur bu ko faj du gis docteur bu ko faj lu tax ndax docteur yi ñoom dañoo feebar docteur yi waaye faj xol dañoo feebar muy ñan mooy nee na mooy borom xam-xam yi nee na borom xam-xam yi ñooy docteur yi te ñoom dañoo feebar feebar bii ñuy wax daan dañ ko war a faj ñoom ñoo la gën a feebar nee nag bu ko defee chronique daal di ñëw feebar boo xam ne moom kenn du ko mën a faj feebar boo xam ne bu la dalee doo ko xam boo ko xamee doo nangu la koy faj boo nangoo la koy faj doo gis ku la ko fajal kon nag loolu problème réeréeréeré waaw boo demee ci masalikul jinaan sëñ baa ngi melal borom xam-xam yooyu muy wax naan dañoo feebar xol te mënuñu faj kenn boo demee ci masal gi ñaan foo fa gis wa baaduhum yooyu yëpp ay jikku la yoo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo ko am ba mel noo xam ne mënutuñoo saafara kenn wa baaduhum yamur bil ijtihaadi wa huwa ghafilun ala tamaadi ñu naan nit ñu farlu leen te ñoom dañoo saggan bay nelaw te fuñ toll na nit ñi saw farlu leen di wax rek wa baaduhum yanha anil insiyaani wa huwa fi kulli zamanin jaani borom xam-xam boo xam ne day tere nit ñi mooy yàlla waaye ci mooy yàlla lay dëkk dañ ko gisul rek te fu mu toll rek ñuy tere nit ñi mooy yàlla wa yamuru nnaasa bi ixlaasi l amal wa huwa muraain kulla xiinin fi l amal waaw fu mu toll naan nit ñi watandiku leen gisal watandiku leen gisal te moom lépp lu mu def gisal la lépp lu mu def rek gisal la xam nga ku mel noonu dafa feebar moom kon dafa feebar yooyu mënu koo fajal keneen boppam la war a itteewoo ba noppi door a fajal keneen moo tax mu ne ba ca mujj ga mu ne walam yusaf qalbahu min al uyub kal kibri wal xeqdi wa kathrati sunub moom mii de li gënoon a baax ci moom mooy mu sellal xolam ci ay bi bakkan yëpp lu mel ni rëy ak kaña ak mbañeel ak bakkaar yu bëri mu setal ci boppam ba noppi sangu ba set door a digal keneen mi sax loolu mooy war gona kon gis nga feebar bu garaaw la boo xam ne docteur bu koy faj dafa jafe docteur bu koy faj dafa jafe feebar nag saa bu docteur ya koy faj jafe rek feebar ba mën naa yàgg lool mën naa tasaaroo lool moo tax mboolem defarkat yi rek dañuy ittiwoo xol boobu ñoom tër kiis yi def ci seen lépp ba du faatu ba fekki xol bi dee duñ ko bàyyi ba mu faatu rek ñu door caa wax mais dañ cee teel a jóg defar ko nag ba mu fekki xol bi dund te bañ a fekki xol bi dee loolu lépp nag buñ ko xamee ñu ne nag waaw léegi xol boobu nga xam ne dafa feebar lan mooy mandarga yi tegtale ne dafa feebar man bu ma amee xol bu feebar man lan lay xamee ne feebar na ndax mbirum biir la xol mbirum biir la yàlla rek xam li ci ne kon nu may xamee ne man mii damaa feebar wala nit ñi nu ñuy xamee man mii damaa feebar moom it Serigne Touba boo ci demee mu wax la ne la bakkaar yu mag yi bakkaar dafa am bu ndaw am bu mag mu ne la bakkaar yu mag yëpp ñaar fukk lañ bakkaar yu mag yi nga xam ne moom mooy kabairu zunub ñaar fukki bakkaar lañ kabairu zunubi ishruuna badat amman nuqulu sahihatun badat nga ne ko mooy yan mu ne ñaar fukk yooyu limut yëpp waaye nee na ñeent am na ci ñeent ci ñaar fukk yooyu ñoo xam ne feebaru xol la am na ci ñeent yoo xam ne moom xol a koy def ñaar fukk yooyu kabaar yooyu am na ci ñeent yoo xam ne xol moo koy def nga ne ko mooy yan mu ne kibrun wa ujbun xasadun ma arriya muxtasatun bil qalbi daalan fadriya nee na ñeent yi moom xol moo koy def muy rëy ak naw sa bopp kiñaan ak ngisal nee na ñeent feebar yi nga xam ne moom xol la koy def loxo du ko def tànk du ko def bët du ko def xol moo koy def te saa bu ko defee feebar la saa bu ko defee rek feebar kon tëg da ngay takk ñeent yooyu moom rëy naw sa bopp kiñaan ngisal ñeenti feebar yi xol yaa ngi noonu

nit mom nak li tax mu bon moy du taxadon ab efeur waye man na la xecc ba yobul ci ak efeur ndax lum lay xecc yobul ci ak efeur moy ki erreur yi ci kanamam ba defena ya ko gën bo deug guéné ci mom dang koy bañ te deug ga ci yalla la guéné ci yalla yonnti bi la guéné waye guéné ni ci waji kon duma ko nangu su baba ya ngi wedd yalla wala motax reey gog momit bon bu ñëkk ga mom kéfer bu leer la waye gi na kéfer la ko xamné mana jëf la jo xamné mana xëc nit diko ñodd ba yobbu ko ci kéfer amna nit ñoo xamné kenn mana seeni wax nit ñoo xamné waxi diiw duñ ko deglu moko donte na yalla neena yonnti bi neena duñ ko deglu ndax diiw la diiw ko wax rek ñoo do sét wax ji waye kiko wax ngay sét num tollu ndax sa nawle la ndax sa dara jala waaw nit la dal mako gëd faqalu anu'minu li basharin mislina wa qawmuhuma lana aabidun lolou ko musa wa musa kirano waxo wa kirano lolou waxon musa ak aruna dal ñun duñ ñen gëm parce que yeen yeen ak ñu la yam rek ta duñ ñen gëm ndax ci nit yi ñak solo yi ñoo leen top nit ñi nga xale suñuy jaam la ñoo dem barki dem ñun ñepp ñu bokk gëm kenn ko jëgé xet nga xébat man ñi nga xale suñuy jaam la ñun ñoo leen gën kon ñun dañu wara am suñ buru bop ñom ñu am seen buru bop waye waru ñu bekk ben mo so ko reuy fim ag xép nit fim ag fofu waye nak man na yobbu nit ba yobbu ko ci kéfer parce que ñoñu yobbu leen ci kéfer bañ wédde Moussa nit la Aaron nit la waye bañ leen wédde ga da la na xëc ba yobbu leen ci kéfer ñu doon ay yefal kon kibru ala Allah wal kibru ala nas ben baaxu ci muy nak kon diku jo xamne ju jara watandiku la ci ñaari façon yep fo dem ci alquran dang ko fekk zammul kibr mana ñaawlu reuy jikoy reuy sunu worom dako ñaawlu ci alquran lu bare innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ñi reuy bañ ma jaamo ñene dañ tabbi sawar kon ku reuy dañ na day tabbi sawar mom te tabbi sawar mom yeneen gis yep meñ ko baye waye bo xasse tabbi sawar mom jeexna lu bon lo defati lolum mom mu ko moy islep tabbi sawar tax sunu borom neena ku reuy dama lay tabal sawar yoonte bi gën ko feddeli ci benen hadith la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr neena kep ku faatu lu toll ni zarra top fep suuf ni mu touté mo gëna touti fep suuf lu touté nono kum nek ci saxol nga faatu walé ko né duma lu dool aljana lu toll ni zarra ni mu touté way na ko xamné faatu nga mu déyalé ci yow do dem aljana yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mako wax cheikhul khadim momit ci basal ku jiran batay mu ñëwaat di ñu léral lolu fal kibru a'zamur rasa'ili jami' li'annahu yaqdahu fi din muti né le kibru mo yalla yépp mo ci yess reuy moy yalla yep mo ci yes nga ko lutax ndax mom day yak diini bu tabbe ci yow gis nga lima waxon ci gannaaw reuy ci kanam yalla day ci kanam bindefi ni mi xecce nit ba dugal ko ci kefer kon reuy mom li tax mu bon moy day yak sa diini te ku sa diini yak mom su lepp yakuna lenen non nak man nga ko ñak bam gis diini bu sa diini xasse yak mom ñak lepp neen nak day yak diini wa ghayruhu min al bawaqi in hasal fa innahu yujibu qathan fil amal le benen ayib nak budul reuy mom day yak jeuf rek man nga jeufat benen jeuf waye reuy mom day yak diine su diine la yak mom li tax nga xamne bonna deug deug mom mo alak iblis huwa alladhi ahlaka iblis al-la'in na'udhu minhu bi rabbil ma'in illi iblis mi nga xamne mom lañuy musul bis bi yalla sak kuy jang diko musul ku xey diko musul neena iblis deful yalla dar lu dul reuy kam reuy kep la def ak yalla sujootal la sama jam bi mu lank ne duma ko sujootal ndax mako gën waxu la yakko mako gën jojje rek mako yakk kep fa sara halikan bi adlillah li ujbihi ya andi mit bay legi nak li ma len do wax legi ci seigne touba rabbil taala anu liko taxa am jangalem am solo moy dula andil febar te andil la safar ndax ko waxon reuy ni melni ak nim ñangé ni ba